آداب سامعین، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، آج سنیچروار ہے، شک سنوت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 16 تاریخ، مطابق 6 جون سن 2026 عیسوی، صبح کے 6:33 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

حمیم شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو اس ہاں عبادت کرنے ین باپت خدائی رحمانس ورائے بدل معبود ٹھہرت تھمت بیس پنہ نشانی یعنی موجزہ ہت موسیٰ فراونس

0: تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن دربارٮ۪ن کُن، پس دوٚپنکھ زِ بہٕ چھُس سوزنہٕ آمُت عالمن ہٕنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ۔ پتہٕ ییٚلہِ تِمن نِش سانہِ نِشٲنی یعنی موجزٕ ہیٚتھ ووت، تمہِ وِزِ ترٛووہس تِمو اسُن، بیٚیہِ ہاوِ اسہِ تِمن اکھ أکِس کھۄتہٕ بجہِ نِشٲنی، بیٚیہِ رٔٹۍ اسہِ تِم عذابن منٛز تاکہِ تِم یِن باز۔ بیٚیہِ ووٚن تِمو پرٛٮ۪تھ نِشٲنی یعنی موجزٕ وٕچھِتھ موٗساہس زِ اے جودگار، منٛگ سانہِ باپتھ پنٛنِس پروردِگارس یِتھ پٲٹھۍ ژٕ تٔمۍ ہیٚچھنومُت چھُکھ، أسۍ رَٹو ضروٗر سِز وتھ۔ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ تِمن عذاب تُلان ٲسۍ، تیُتھُے ٲسۍ تِم وادٕ پھٕٹرا۔ پوٚز ووٚن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ۔
1: قزب بیٲنی چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ، اتھ مرضس اندر مُبتلا انسان سُنٛد دِل تہٕ دٮ۪ماغ چھُ مفلوٗج آسان سپُدمُت۔ اپُز ونن وٲلِس چھُ باسان زِ تسٕنٛزو کتھو سۭتۍ چھِ لوٗکن ہٕنٛدۍ دِل رنزناونہٕ یِوان، اما پوٚز پزر چھُ یی زِ حق ہرگاہ تلخ تہِ آسہِ، حق چھُ توتہِ سرس روزان۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجوہ چھِ فرماوان، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز اصلیت چھِ تسٕنٛزِ زیوِ تل پوٗشیٖد۔ بوٗتراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ارشاد فرماوان زِ انسان سٕنٛز اصل حقیقت یعنی تسٕنٛدۍ اخلاق چھِ تیلی نٔنۍ نیران ییٚلہِ سُہ زیو چھُ مٔژراوان۔ معنی چھُ یی زِ ییٚلہِ انسان کتھ کلام چھُ کران، تسٕنٛز اصلیت تہٕ حقیقت چھِ بدِ نیران۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہٕنٛدۍ یارِ غار تہٕ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ اکثر و بیشتر پنٛنہِ زیوِ تھپھ کٔرِتھ فرماوان زِ انسٲنۍ جسمس اندر چھُ یِہوے اکھ تان یُس واریاہن انسانن چھُ نۄقصانس اندر مُبتلا کران۔ کتھ چھِ دِلہٕ پٮ۪ٹھ وۄتھان، یعنی دِل چھُ کلامُک خزانہٕ، زیو چھُ امہِ خزانُک قفل۔ اتھ خزانس گژھِ تیلی قفل یلہٕ ترٛاوُن ییٚلہِ سُہ لال نٮ۪بر کڑُن لایق آسہِ۔ یہِ کتھ گژھِ پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہِ نفع واتناوٕنۍ۔ انسانس پزِ کانٛہہ تہِ کتھ کرنہٕ برونٛہہ دۄیہِ لٹہِ سونٛچُن۔ ہرگاہ کٲنٛسہِ زیوِ سۭتۍ زخم لگہِ، سُہ چھُنہٕ سہل سہل بلان۔ زیوِ سۭتۍ یُس زخم لگہِ، سُہ چھُ تمہِ زخمہٕ کھۄتہٕ سرٛوٚن تہٕ کرٛوٗٹھ آسان یُس تیٖر یا تلوار سۭتۍ لگہِ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ فرماوان، مسلمان گوٚو سُہ یُس نہٕ باقین زیوِ سۭتۍ تکلیف واتناوِ۔ تُہنٛد مِزٲجی تہٕ تلخ کلٲمی کرن وول انسان چھُ اللہ تعالیٰ ہس سٮ۪ٹھاہ ناپسنٛد، توے چھُنہٕ تُہنٛد مِزاج انسان کُنہِ جایہِ ویپان۔ تلخ کلٲمی کرن وٲلِس انسانس نِش چھِ سٲری دوٗر ژلان، دپان زیو چھِ انسانس تاران تہٕ زیوٕے چھس ماران۔ تار چھِ تس دِوان یُس خۄش خۄلق تہٕ نرم مِزاج آسہِ، تہٕ تس چھُ مار کران یُس تُہنٛد مِزاج تہٕ کلامس اندر تلخ لہجہ آسہِ پانناوان۔ خۄش الہان شخص چھُ نہ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد محبوب بلکہِ دُنیہٕکۍ لوٗکھ تہِ چھِ تس پسند کران۔ با اخلاق انسان یوٚدوے کم گو تہِ آسہِ، اما پوٚز أمۍ سٕنٛزٕ کتھٕ بوزنہِ چھِ خۄش کران، توے چھِ نیک لوٗکھ یِتھنی انسانن ہٕنٛز صحبت پسند کران۔ فرمانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ، یُس انسان پنٕنۍ زیو قوبوٗوس تہٕ حفاظتس اندر تھاوِ، تس دِمہٕ بہٕ جنتٕچ ضمانت۔

امید، وۄنۍ گوٚو بد اخلاق چھُ ازلی بد نصیب، رٕژِ وتہِ نِش دوٗر ژلن وول چھُ ییٚتہِ تہِ ناکام تہٕ تتہِ تہِ نامُراد۔ حقیقت چھِ یہِ زِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پنٛنٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ ظُلم کران، بٔلکہِ چھُ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہٕنٛز عدوٗلی کٔرِتھ پنٛنِسٕے نفسس پٮ۪ٹھ ظُلم کران تہٕ پنٛنہِ بربٲدی ہُنٛد سامان پٲدٕ کران۔ فرمان بردار بنٛدٕ چھُ آغہٕ سٕنٛدٮ۪ن یانامن تہٕ اکرامن ہُنٛد حقدار بنان۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر پیام صبح۔
4: پیام صبح آپ سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر، پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: تجھو پروگرام بوزان پیام صبح، میڈیم ویو 68.88 یعنی اکساس اکھت شرکل ہرٹس تو ایف ایم 103.5 پہ، بستون میزبان رشید نظامی تو میرے سچی مین ستھی جاوید اندرابی۔
5: رشید، اچھے تاریخ پہ اخ نظر تراون زت کیا سپدمت ازک دہ، مگر امہ برہ ونو پن تمام بوزن والن زز سنس بہل پائے تو پائے بڑے صوفی شاعر شمس فقیر صوب عرس مبارک منانا، اچھے مخصر کت کرم نامور شاعر ادیب تو نقاد رفیق راز صب سل بوزو۔
6: راز صب خیر مقدم تہد پیام صبح پروگرامس مز،
7: شکریہ جناب نواز۔
6: چونکہ آج شمس فقیر صوب یوم وصال، راز صب نظرن مز کس تہذ شاعری ہند سہ پہلو یم سیت راز صب متاثر؟
7: شمس فقیر اخ پائے بوڑ شاعر، بہل پائے شاعر، تم برہ صوفی شاعر یمو سٹھا بہترین شاعری کر، شمس فقیر صبس پت تہائی صوفی شاعر یمو سٹھا تھکن لائق شاعری کر کر زبان تو ادبس مز کورک اضافہ، مگر شمس فقیر وارہن صوفی شاعرن نش وارہو رنگو مختلف تو بدون باسان یوتان شاعری ہند تعلق۔
6: بالکل صحیح،
7: اچھے صوفی شاعر طالب علم سند پک ادبک اخ موضوع یا اخ شاخ زانت پران،
6: اصل
7: صوفی شاعری من کمن موضوع سیل۔

0: وان كارن يا صوفي شاعري مزكاش في وان باون تاتشي اسنيش اهميت سانوي دويم اهميت غورنيش اهميت شي شار كتكين اوان تشار منزيو زبان استعمال گئی سکیت سائی کرن یا لہج کو ساو اختیار کرن اسلوب کو ساو اختیار کرن
1: بالکل صحیح
0: شمس فقیرن لہج تو اسلوب چھ باسان تم سندن پیش روان نش سٹھا مختلف
1: تت
0: اتا شاعری یوان سٹھا صاف سلیس عام تو سہل لفظن منز کرن جس زن عام انسان تہ پسند اس کران تہ خاص انسان تہ اس پسند کران تت مانی تر تن عام انسانس فکری یا متر تنس فکری مگر شعر اس تمس متاثر کران
1: بالکل صحیح
0: یو اس کل ہم رنگ ڈنگ سانی صوفی شاعری ہند شمس فقیر صبز برو مگر شمس فقیر صبن این ایک قسم اخ پیچیدگی تی شاعری منز اخ ابہام تیت شاعری منز یم سیت شاعری اخ بدل ذائقہ پید ہکو
1: تت
0: سوئی ذائقہ واتنو پتہ احزرگر صبن عروجس پیٹھ شروعات کر شمس فقیر صبن احزرگرن پکنو تہندی لہج تو تہندی مبہم اسلوب پتہ عروجس تام شمس فقیر ام لحاظ باقین شاعرن نش لہج کن انداز کن اسلوب کن سٹھا مختلف آسان
1: بالکل صحیح
0: بیش شمس فقیر یقیناً اخ عام تو بوڑ تو عظیم شاعر تو یمس یہ تعریف ان کرن تیوت کم تہند کلام شمس فقیر درو یم عالم مز یہ کنو شت دہ کنو شت بہس ہو
1: تک
0: ون گو ال پل سواد ہت وری ہت وری پیٹ گو تم یم عالم درامت ہت وہر پتہ تہ شاعر زندہ آسن پنس کلامس من گر گر محفلن من محفل سمان مز تہند کلام گون یون تو لوک شوق ذوق سان سہ کلام بوزن امہ کتھ ہند ثبوت زی اگر شمس فقیر جسمانی طور اس مز موجود چن مگر تہند کلام کن تم ون تہ سان دلن من سان گرن من سان یعنی کوب کو صوب سو تم موجود
1: بالکل صحیح
0: کوشر زبان تو کوشر ادب روز شمس فقیر سب نام روز زند تابند تو روش
1: بالکل صحیح تو راز صاحب تو پن قیمتی وقت سٹھا سٹھا شکریہ السلام علیکم
0: السلام علیکم

0: इसी प्रकार रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिर्द और वहाँ के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा।
1: راتھ آو پور دنیاس اندر ماحولیات دہ مناونہ امہ دہ چہ حیاتیتی تنوعس پوچر دن بی آلودگی کم کرنے باپت درکار لازمی اقدامات وطلاونے یوان عالمی یوم ماحولیات کس موقع پر ون اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وومت پورک وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فینومینا ہے۔ ہم کہیں گے کہ کشمیر میں تو ہماری انڈسٹریز ہی نہیں ہے تو پھر کلائمیٹ چینج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ویسٹرن ڈسٹربنس سے ہمیں رین فال آتا ہے، سنو آتا ہے، تو وہ تو ویسٹ سے ہی آتا ہے۔ اس لیے یہ پولیوٹنٹس، یہ گرین ہاؤس گیسز، یہ سارا جو ہے اٹ سرکولیٹس آل اوور دا ورلڈ۔ تو اس لیے کشمیر میں تو ہم اتنا ریسپانسبل نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے، بٹ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وی فیس دا میکسیمم امپیکٹ آف دا کلائمیٹ چینج۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن پلانس پر ہمیں ریسورسز انویسٹ کرنے ہیں۔
1: کشرین خبرن ہند بیاکھ اکھ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر۔ اسہ دیو اجازت، خدا حافظ۔
3: دوستو آپ پروگرام سن رہے ہیں پیام صبح، پروگرام جاری ہے۔ آئیے پہلے آپ کو بتا دیں اب سے لے کر رات 11 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت۔ مہمان ہیں پروفیسر فیاض احمد، موضوع ہے ایڈمیشن ان کشمیر یونیورسٹی۔ میزبان ہیں ڈاکٹر تنویر طاہر۔ کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام تہنس فرمائش، جو سامعین کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہوتا ہے، سماعت کیجیے گا شب 10 بجے۔ پروگرام پیش کریں گے رشید نظامی۔ صحت سے متعلق سپانسر پروگرام صحت بدن آپ سنیں گے صبح 8:45 پر۔ مقامی اخبارات سے چند سرخیاں آپ سنیں گے صبح 9 بجے۔ ہمارے نیوز روم کا تیار کردہ پروگرام نیوز ریل نشر ہوگا صبح 9:30 پر۔ چند کشمیری غزلیں پیش ہوں گی صبح 9:45 پر۔ صوفی صدا، صوفیاء کرام اور ریشیوں کی زندگی اور افکار پر مبنی یہ پروگرام پیش ہوگا صبح 10 بجے۔ چونکہ آج وادی کے معروف صوفی شاعر شمس فقیر کی برسی ہے، اس موقع پہ پروگرام میں انہی کا ذکر ہوگا۔ تحریر امین کامل۔

عمران نذیر کے ساتھ گفتگو ہوگی. اعلی حضرہ کا پروگرام شہر بین سنیے گا شام 7 بجے. پروگرام وادی کی آواز رات 8 بجے نشر ہوگا اور ضلع نامہ نشر ہوگا رات 8:30 پر. یہ ہیں ہمارے اب کے بعد نشر ہونے والے باقی پروگرام. یہ آکاش وانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 8 بجنے والے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم آکاش وانی دلی سے سماچار پربھات ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار فرمائیے.

0: اور تحقیقی ادارے علم پیدا کرتے ہیں، نئی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں اور معاشرتی اور اقتصادی بدعت کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔
1: اس دن ہمیں معیار تعلیم بہتر بنانے، تحقیق کو فروغ دینے اور ہر طالب علم کے لیے مساوی مواقع یقینی بنانے کا عہد دوبارہ کرنا چاہیے۔ جاوید،
0: بالکل، بہتر تعلیم سے نہ صرف روزگار کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی انصاف، تنقیدی سوچ اور باہمی احترام بھی مضبوط ہوتے ہیں۔
1: اعلیٰ تعلیم صرف علمی ڈگریاں حاصل کرنے کا نام نہیں، یہ قوم کی ترقی، سماجی ہم آہنگی اور فرد کی شخصیت سازی کا بنیادی ستون ہے۔ ایک ترقی یافتہ معاشرہ جاوید وہی ہو سکتا ہے جو اپنے نوجوانوں کو تنقید فکر، تحقیقی صلاحیت، تخلیقی سوچ اور اخلاقی اقدار سے مزین کرے۔
0: رشید، اعلیٰ تعلیم معاشی ترقی کا محرک ہے۔ ہنرمند تعلیم یافتہ افراد جدت اور اختراع لاتے ہیں، نئی صنعتوں اور خدمات کو جنم دیتے ہیں اور ملکی معیشت کی مسابقت کو بڑھاتے ہیں۔ عالمی ادوار میں علمی پیداوار اور تحقیق وہ اثاثہ ہیں جو مستقل فائدہ پہنچاتے ہیں، اس لیے حکومتوں اور جامعات کو چاہیے کہ تحقیق، لیبورٹری اور تکنیکی تربیت میں سرمایہ کاری کریں تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتیں مؤثر طور پر استعمال ہو سکیں۔
1: جاوید، اعلیٰ تعلیم شہری ذمہ داری اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ اپنے معاشرتی اور سیاسی حقوق و فرائض سے واقف ہوتے ہیں، دانش مندانہ فیصلے کرتے ہیں اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیاں دانشوری مباحثوں اور پالیسیوں کی تشکیل کے لیے ایک فکری گاہ ہیں جو قوم کے بہتر فیصلوں میں مدد دیتی ہیں۔
0: رشید، کریٹیوٹی اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینا آج کے دور کی لازم ضرورت ہے۔ خودکاریت اور مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز نے کام کی دنیا بدل دی ہے۔ ایسی صورت میں اعلیٰ تعلیم کا اصل مقصد صرف معلومات منتقل کرنا نہیں بلکہ سیکھنے کا طریقہ، مسئلہ حل کرنے کی مہارت اور لائف لانگ لرننگ کا جذبہ دینا ہونا چاہیے۔
1: بالکل صحیح فرمایا جاوید آپ نے۔ آئیے اعلیٰ تعلیم کے اس قومی دن پر اس عزم کو مضبوط کریں کہ علم کی روشنی ہر در پر پہنچے اور ہماری آئندہ نسلیں روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوں۔

0: آسان چھُ نہٕ، باقین أڈجن دگ آسان چھےٚ نہٕ، مگر لو بیک پین آسان چھکھ، کیا ہیٚکیا پاسبل سپدِتھ؟ باقٕے أڈجہِ آسان تِمن بالکل سیف، أتھی یوت آسہِ دگ؟ بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ سوال اکھ، کینٛہہ دوست تہِ چھِ ونان، دپان چھِ اسہِ حظ چھِ مختلف دوا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فار اے لانگ پیٖریڈ دوا استعمال کوٚر، اسہِ حظ چھِ یِوان أڈجن گٔمٕژ ہنا پرابلم، اسہِ حظ چھُ ڈاکٹرن ووٚنمُت یا کٲنٛسہِ ووٚنمُت، کیا یہِ چھا مُمکِن تھایرایڈٕکہِ دوا سۭتۍ، میادٕکۍ دوا سۭتۍ یا باقٕے دوا، یِم زَن اَسہِ واریاہس کالس کھیٚمو تِمو سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ پرابلم سپدِتھ؟
1: اوتانِچ بہٕ کَتھ وَنہٕ ہا، بہٕ سۄ روز اَسہِ اِنکَمپٕلیٖٹٕے کہِ کَمرٕچ یۄس یہِ دَگ چھِ آسان یہِ ہیٚکہِ اوٚوَر ویٹ کہِ وجہ سۭتۍ ٲسِتھ. آ، اوٚوَر ویٹ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ گوٚو سورُے بار سون چھُ پیٚوان اَتھ کَمرٕ کِس بٔوِشَس، دۄن ترٛٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ سون وَزنُک دَباو پیٚوان، اَکھ چھُ اَتھ لو بیک ایک یَتھ کاکسِک بون یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ مطلب کَمرُک سُہ بٔنِم حِصہٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان، اور بیٛاکھ دَباو چھُ کۄٹھٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن أڈجَن پٮ۪ٹھ حظ پیٚوان، ییٚمہِ سۭتۍ پوٚتُس ڈاکٹر صٲب چھُ وَنان کہِ أمِس حظ چھِ کۄٹھٮ۪ن ہِنٛز واشَل حظ گٔجمٕژ یا واشَل گٔہنہٕ آمٕژ، اور ترٛیٚیِم چیٖز چھُ پیٚوان حظ اَسہِ ہِپ بون، اَسہِ یۄس ہِپ بون سٲنۍ چھِ، یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ پَہَن بار حظ اِنسان سُنٛد آسان، اور بیٚیہِ کینٛژھا گۄڈَن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ پیٚوان بار حظ، اور وجہن منٛز اکھ وجہ چھُ یہِ اوٚوَر ویٹ تہِ. دوٚیِم چیٖز فرمو تۄہہِ کہِ کیٛاہ میڈِکیشنٕز یِم پرٛولانٛگ میڈِکیشنٕز چھِ آسان، کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ چھا؟ بِلکُل تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ گژھان، خاص کر اگر أسۍ تھایرایڈ خٲطرٕ ہایپو تھایرایڈزم آسہِ، یعنی تھایرایڈٕچ پرٛابلِم آسہِ، اَمہِ خٲطرٕ یُس أسۍ دوا چھِ أسۍ تھایروکسِن کھٮ۪وان، سُہ چھُنہٕ دِوان کیلشیم ڈِپازِشن بونزن منٛز گژھنہٕ کِہیٖنۍ، مگر تَمہِ سۭتۍ چھُ اوٚوَر آل سارے بون گژھان، چوٗنٛکہِ سون ٹاپِک چھُ وٕنکیٚس لو بیک ایک. مگر یُس تۄہہِ فرمووٕ اَصٕل سوال ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ دوہُک یُس اثر چھُ تھایرایڈ، تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کیلشیم ڈِپازِشن گژھان کِہیٖنۍ بونزن منٛز، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اوٚوَر آل سارنٕے بونزن ویٖکنیس چھِ یِوان، اور أمِس چھُ پین کران حظ مُختٔلِف جاین چھِ أمِس کران، یا یہِ چھُ وَنان مےٚ حظ دگ گژھان، گرا چھم آسان نَلس، گرا چھم کُٹھِس، گرا چھم أڈجن، گرا چھم اَتھس آسان، یہِ چھُ آسان تَمی وجہ سۭتۍ حظ. ژوٗرِم چیٖز یُس اَسہِ اوٚتام ووٚن کہِ یُس حظ اکھ مین کاز وٕنکیٚس اکثر چھِ أسۍ وٕچھان، سُہ گوٚو موبایلُک بےتحاشا استعمال، تَمہِ موبایل کہِ بےتحاشا استعمال سۭتۍ تہِ چھِ اکھ چھِ ریڈیشنٕز نیرٲنی یِم سٲنِس برینزس تہٕ أچھن منٛز چھِ کران، دوٚیِم چیٖز چوٗنٛکہِ سُہ موبایل تہِ چھِ أسۍ غلط طٔریٖقس منٛز استعمال کران، اور ییٚمہِ سۭتۍ سُہ کَمرٕچ پوزِشن چینج چھِ گژھان، اور اَمہِ کَمرٕ کہِ پوزِشن کہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھِ کَمرَس لو بیک ایک حظ کران. ژوٗرِم چیٖز چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ زیادٕ پَکان چھِ، یعنی اکھ لِمِٹ چھُ آسان، حد چھُ آسان پَکنُک تہِ، پَتہٕ چھِ أسۍ زیادٕ پَکان، اور بیٚیہِ کیاہ، سُہ چھِ أسۍ کُنہِ دۄہ زیادٕ پَکان، کُنہِ دۄہ نہٕ پَکٲنی، یا تہِ گژھِ آسُن تِژھ اِنسانَس رِگیوٗلر ایٚکزرسایز کہِ اکھ عادت چھُ آسان، مگر تَتھ تہِ چھُ اکھ لِمِٹ آسان، اور تَمہِ لِمٹہِ علاوٕ ییٚلہِ أسۍ کران چھِ، تَمہِ سۭتۍ تہِ حظ چھِ کَمرٕچ لو بیک ایک پین گژھان.
0: ڈاکٹر صٲب، اَتھ لو بیک پینہِ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ کَتھ، مگر گۄڈٕنیٚتھ بوزو یَپٲرۍ یہِ پیغام.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیس سٹیشن بٹمالو. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیس سٹیشن بٹمالو، فون 7051545788. ؤلِو بوزو تاثرات تِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ یِم ییٚتہِ علاج کٔرِتھ صحت یاب سپٕدۍ.
3: کیٛاہ چھُ ناو حظ تۄہہِ پانَس؟
4: غلام مصطفیٰ خان.
3: کیٛاہ دٔلیٖل ٲس؟
4: مےٚ حظ اوس باسان مےٚ چھِ پایلٕز، مےٚ ٲس پیشاب گرن منٛز یا پیشاب جایہِ نیران نٮ۪بر حظ دانہٕ ہی ٲنٹ ہِش حظ، تہٕ پٔتمہِ ٲٹھو دۄہو پٮ۪ٹھ کرنو مےٚ ییٚتہِ علاج حظ تُہنٛدِس وسادتس منٛز، تہٕ مےٚ چھُ ٲٹھن دۄہن منٛز باسان بہٕ چھُس 80% حظ آز ٹھیٖک، مےٚ چھےٚ نہٕ سۄ پرابلِم وابلِم کِہینۍ، نہ چھُ مےٚ سُہ دانہٕ تہِ باسان حظ کِہینۍ، تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اصل پٲٹھۍ نیران حظ وۄنۍ باتھروٗم فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ، مےٚ چھنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پریشٲنی حظ کِہینۍ، دوا چھُ بِلکُل ٹھیٖک حظ، یہِ چھُ اصل دوا، اتھ کیاہ چھُ وننٕچ ضروٗرت، دوا چھُ بِلکُل اصل، اتھ چھُنہٕ کانٛہہ سایڈ اِفیکٹ، بلکہِ بہٕ وَنہٕ رِزلٹ چھُ اتھ 100% حظ، تِکیازِ اگر 30 پھٔلۍ ٲسۍ کھیٚنۍ وۄنۍ کھیٚیہِ ٲٹھ دُگِنۍ 14 پھٔلۍ حظ، ییٚلہِ 14 پھلیو یوٗتاہ اثر ہوو یا اکہِ بٲتلہِ دوا ہوو یوٗتاہ اثر، نیچرلی ییٚلہِ اِنسان برابر ڈوز کھیٚیہِ اَمیُک اکھ کورس کھیٚیہِ، تَمہِ سۭتۍ باسہِ آسمان زٔمیٖن فرق حظ، 100% چھُس بہٕ سیٹسفاے. شُکریہ.
0: خٲر مقدم دوستو، تُہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحتہِ بدن، آز چھِ أسۍ کتھ کران لو بیک پینہِ نسبت، یُس زن کمرٕ کِس بٔنمِس حِصس دگ کران چھِ تتھ متعلق. سٲنۍ مہمان ڈاکٹر چھِ ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲب. فیروز صٲب، سِمٹمز چھا یِمے کہِ دگ چھِ کران أتی کمرسٕے نِش، کِنہٕ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ اِنڈِکیشن چھِ أمِس پیشنٹس ایز اے سِمٹم؟
1: صحیح فرمود تۄہہِ، دراصل یُس یہِ لو بیک چھُ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتن بِلکُل أتی یوت پوزِشن پٮ۪ٹھ ٲسِتھ، اور اگر أمۍ کانٛہہ نٔرو اِفیکٹ کٔر، شاٹِکا نٔرو کر یا کھانا بدل نرو کر سو نرو افیکٹ گھنے کی وجہ سے تر پوزیشنس یعنی تر ایریاس تر پٹیکولر پلیس پہ دگ یا سو سپلائی اہس گھان مثال کے طور پر اگر شاٹکا نو اہس کمپریس گئی یم سی اہس شاٹکے پہ تمک سمٹمس تم سی کیا گھان کی اس پین ریفر گھان یا دچنی زنگ یا کھور زنگ گھان بیان اتنا بیاکھ سمٹم اخ کہ اگر نرو کمپریس گئی امہ سی گھان اہس بے حس گھان۔

0: پیشنٹ چھُ وَنان مےٚ حظ چھُ واے یِوان کھۄرَس زَنگہِ دٔچھنہِ یا کھوٚورِ یا بعض وقتَن دۄشوٕنی سایڈَن چھِ گژھان، اَمہِ ساتَن چھُ أمِس واے حظ یِوان. وۄنۍ یُس تۄہہِ فرمو کہِ اَمہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ اکھ گوٚو اَتٮ۪تھ کَمرَس منٛز، بیٚیہِ ہیٚکن یِمن زَنگَن کُن تہِ گٔژھِتھ یَتھ نٔرو یۄس سَپلاے چھِ گژھان حظ.
1: ڈاکٹر صٲب، اگر تشخیصٕچ کَتھ کَرو أسۍ، یُس زَن ڈایگنوسِس تُہۍ کَران چھِو، تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ کَران أمِس پیشَنٹَس، بیٚیہِ کیاہ چھُ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسیٚو، تُہۍ کُس ٹیسٹ وغٲرٕ چھُو تُہۍ أمِس گۄڈٕ کَران؟
0: وٕچھو، ڈایگنوسِس یُس چھُنا، ڈایگنوسِس چھُ مین چیٖز حظ. ساروی مطلب ٹریٖٹمنٹُک یُس جَڑ چھُ، یعنی یَتھ أسۍ وَنو کہِ آگُر یُس چھُ، سُہ چھُ ڈایگنوس. اگر تۄہہِ ڈاکٹر صٲبَن ڈایگنوز پراپر کوٚر، صحیح کوٚر، زٲنِو تُہۍ گٔژھِو اِنشاء اللہ تعالیٰ شِفا یاب. گوٚو گۄڈنیُک چھُ ڈایگنوز. ڈایگنوز منٛز چھِ أسۍ أمِس حظ أمۍ سٕنٛز پوزِشن وٕچھان، یُس أمِس یہِ پین چھِ، کَمرٕ چھِ پین چھِ أسۍ چھِ یہِ وٕچھان یہِ کَتٮ۪تھ حظ چھِ أمِس پین. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز اَسہِ ییٚلہِ پیشَنٹَس کھالان چھِ بیڈَس پٮ۪ٹھ، أمۍ سُنٛد ایس ایل آر چیک کَران، أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن چیک کَران، أمۍ سُنٛد پَکُن چیک کَران، أمۍ سُنٛد تِم پَکُن تہِ چھُ کھۄر ٹینڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ یا کھورٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسان، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ نَنان چھُ کہِ أمِس چھا نٔرو کَمپرٛیشَن، أمِس چھا کَمرَس یہِ أڈجَن تکلیٖف کِنہٕ یہِ چھُ بَدَل کانٛہہ. چوٗنٛکہِ کَمرُک تکلیٖف یُس وَنان اَکھ کاز اَکھ چھُ گژھان کہِ اگر کٲنٛسہِ واریاہو کالُک قبض آسہِ، أمِس تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ باسان پَنٕنہِ جایہِ کہِ مےٚ حظ چھُ کَمرَس تکلیٖف، حالانٛکہِ کَمرَس چھُنہٕ سُہ آسان کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ کیاہ چھُ، یہِ چھُ ڈاکٹرٕے زانان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ أمِس ڈایگنوز چھُ کران، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چیک چھُ کران، تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ ڈایگنوز کران نہ حظ یہِ چھا واقعی کَمرُک تکلیٖف کِنہٕ یہِ چھُ بدل کانٛہہ تکلیٖف. دوٚیِم چیٖز چھُ اکھ گوٚو یہِ أمۍ سُنٛد پوزِشن وُزِشن وٕچھِنۍ، بیٚیہِ گوٚو أمِس اکھ ڈِجِٹل ایٚکس رے حظ، یُس اَسہِ ییٚتہِ ہایَس منٛز الحمدللہ ڈِجِٹل ایٚکس رے سیٚٹ اَپ چھُ ییٚتہِ کوٚرمُت اَسہِ، ییٚمہِ سۭتۍ سُہ ماینیوٗٹ سے ماینیوٗٹ چیٖز چھِ، اگرے کَمرَس منٛز کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ پرابلِم آسہِ، سُہ چھُ ڈِجِٹل ایٚکس ریز ہاوان. دوٚیِم، اگر نہٕ اَتھ منٛز اَسہِ پراپرلی یا اَتھ منٛز گوٚو نہٕ پوٗرٕ ڈایگنوز کِہیٖنۍ کہِ أمِس کَتٮ۪تھ کیاہ دٔلیٖل یا کۄس نٔرٕو چھِ کَمرَس، تیٚلہِ چھُ پیٚوان بیٛاکھ اکھ رِکَمنٛڈ کَرُن، سُہ گوٚو ایم آر آی ٹیسٹ، یُس ایم آر آی ٹیسٹَس اَسہِ فاینَل ڈایگنوز چھُ آسان کہِ یَتھ منٛز کیاہ پرابلِم چھِ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، یہِ کَمرٕ چھِ اَمہِ دَگہِ سۭتۍ پیٚو اکھ کَتھ اکھ یاد، اکھ پیشنٹ اکھ اوس وَنان یُس زَن تۄہہِ نِش آمُت اوس، سُہ اوس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا بہٕ ہایا ہاسپِٹل آس، بہٕ ہسا کھُلوس کھۄنہِ منٛز، مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گٲنٹَس کھنڈَس منٛز ڈاکٹر صٲبَن ٹریٖٹمنٹ کوٚر، بیٚیہِ کرو کیاہ تام کوٚر ریجمنٹل تھیرپی تۄہہِ، سُہ ووٚتھ پَتہٕ یورٕ پَکان پَکان، یہِ کیاہ ہیٚو جادو چھُ تۄہہِ تٔمِس کوٚرمُت؟
0: دراصل رشی صٲب، جادو وَنو نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ، یہِ چھُ رجمنٹل تھیرپیٖز یِم چھِ اَسہِ ییٚتہِ ہایَس منٛز، اور اَتھ منٛز چھُ کیٚنٛہہ سنتی طٔریٖقہٕ، کانٛہہ تِم ٹریٖٹمنٹٕس اَسہِ یِم أسۍ طِبہِ نَوِیَس منٛز وٕچھان چھِ، اور تِم چھِ أسۍ پیشَنٹَس حظ ییٚتٮ۪تھ رِکَمنٛڈ کران الحمدللہ. تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ 100% شِفا چھُ گژھان پیشَنٹَس، بلکہِ سُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، ہزارو پیشَنٹ یِم چھِ یِم ییٚتہِ اورٕ کرالِنٛگ کران کران کھٔتۍ اور یورٕ ؤتھۍ بِلکُل پَکان پَکان، ہاڈلی أکِس گَنٹَس منٛز یا ڈۄڈَس گَنٹَس منٛز یُس تِمن ٹریٖٹمنٹ گوٚو، سُہ گوٚو تِمن حظ بِلکُل ٹھیٖک، اور ٹریٖٹمنٹ پَتہٕ گٔے تِم بِلکُل ٹھیٖک. اور تِم چھِ وٕنکیٚس تہِ، اوترٕ ٲس ریٖسنٹلی اکھ پیشنٹ اکھ، ییٚمۍ پَنٕنۍ مِسِز ٲسۍ أنمٕژ، سُہ اوس 2019 منٛز آمُت، دوٚپُن زٕے کَپِنگ کٔر مےٚ ییٚتہِ، اور تَمہِ پَتہٕ وُنیُک تام سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ، مےٚ نہ حظ کوٚر نہٕ کَمرَس دود کیٚنٛہہ، آز اوس مےٚ مِسِز اور مِسِز پیٚیہِ مےٚ یور حظ اَنٕنۍ. یُس اَسہِ ریجمنٹل تھرپی ہِنٛز أسۍ کَتھ کران، سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ ایٚکزرسایزز دِوان یِم واریاہ اِمپارٹنٹ چھِ. وٕچھ حظ، ییٖتِس کالَس نہٕ پیشنٹ اورٕ کاپریٹ کرِ اَسہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ، تیٖتِس کالَس دَپہِ پیشنٹ ڈاکٹر صٲب ما کَرِ مےٚ جادو کی چھڑی، سۄ ہیٚکہِ نہٕ سَپدِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ پیشنٹس تہِ اورٕ کاپریٹ کَرُن، اور اَسہِ تہِ چھُ یورٕ تَمہِ حِسابَن ٹریٖٹمنٹ کَرُن. انشاء اللہ تعالیٰ، باقٕے چھُ پُشراوُن خۄدا صٲبَس اور اللہ تعالیٰ بخشی شِفا حظ.
1: ڈاکٹر صٲب، کیاہ ہیٚو پیشنٹ کیاہ ہیٚو کاپریٹ گژھِ کَرُن تۄہہِ سۭتۍ، تہٕ بیٚیہِ ؤنۍ تو سۭتی دَوہُک تہِ چھا کیٚنٛہہ رول اَتھ منٛز، یُس زَن یہِ لو بیک ایک چھُ؟
0: صحیح رشی صٲب، تۄہہِ فرمو صحیح کہِ کاپریٹ کیاہ، مطلب کاپریٹ چھُ کہِ أسۍ ییٚلہِ ایٚکزرسایز چھِ وَنان پیشنٹس چھِ أسۍ وَنان بِلکُل یہِ چھُ بِلکُل سادٕ ایٚکزرسایز، اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ جِم گژھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ، اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس کُنہِ پارکہِ منٛز گژھُن کِہیٖنۍ، بٔلکہِ گرَس منٛز پانٛژن ٹایمن چھُ نٮ۪ماز پَران، اور أتھۍ جایہِ نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ اگرے مستوٗرات أتھۍ جایہِ نٮ۪ماز پٮ۪ٹھٕے ہیٚکہِ یہِ، یا مرد حضرات تہِ أتی گری ہی ہیٚکہِ یہِ پَنٕنِس کَمرَس منٛز تِم ایٚکزرسایز کٔرِتھ یُس أسۍ أمِس ایٚکزرسایز چھِ ہاوان. اور تِم چھِ مُختٔلِف ایٚکزرسایز آسان، ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف ایٚکزرسایز چھِ آسان، اور سُہ چھُ سُچویشن پٮ۪ٹھ کران ڈِپینٛڈ کہِ أمِس کَتٮ۪تھ چھِ پین، أمِس کَتٮ۪تھ چھُ کانٛہہ تکلیٖف، تَمیُک ایٚکزرسایز چھِ أسۍ سُہ چھُ پیشنٹس أسۍ برونٛٹھ کَنۍ ہاوان. سۭتۍ چھُ دوٚیِم چیٖز کہِ یُس تۄہہِ فرمووُ دَوہُک چھا رول، رِسِپ دَوہُک یوٚتام تعلُق چھُ، دوا وَرٲے وَنہِ کانٛہہ بحث گژھا ٹھیٖک، سُہ نہ حظ چھُنہٕ پاسِبٕل، کیازکہِ یہِ گٔے یِژھٕے ہِش مِثالا کہِ کانٛہہ وَنہِ غذا وَرٲے حظ روزٕ بہٕ زِندٕ، اور سۄ چھَنہٕ پاسِبٕل. دۄہَس روٗد، دۄن دۄہَن روٗد، ترٛیٚیہِ دۄہ روٗد، ژوٗرمہِ دۄہ حظ آسہِ اَسہِ خۄدایَس حوالہٕ تُلُن تہٕ نیُن خبر کوٚت، چھا ٹھیٖک. یِتھَے کٔنۍ چھُ ییٖتِس کالَس نہٕ دوا اِنسان اِستعمال کَرِ کِہیٖنۍ، کیازکہِ دود کوٚرُن، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز تہِ کہِ مفہوٗم چھُ حدیٖث پاکو کہِ بٮ۪مار گوٚو اور اَتھ کٔرِو علاج حظ، دورِ حاضرُک یُس علاج آسہِ سُہ چھُ حظ کَرُن اِنسانَس. اور یِتھَے کٔنۍ چھُ دوا ڈاکٹر صٲبَن دیُت، یہِ دوا حظ چھُ کَرُن. یۄس یہِ کاپریٹ ووٚنوٕ نا تۄہہِ پیشنٹ، کَتھ کاپریٹ اکھ ووٚن مےٚ تۄہہِ ایٚکزرسایز، سۭتۍ یُس دوا أسۍ یِمن دِوان چھِ، یُس مےٚ بہٕ بار بار پَنٕنٮ۪ن پروگرام چھُ وَنان، بہٕ حظ چھُس پَنٕنٮ۪ن پیشنٹن خٲطرٕ پانہٕ پَنٕنہِ نِگرٲنی منٛز دوا حظ بَناوان، یُس صاف تہٕ معیاری دوا چھُ آسان، اور الحمدللہ

0: مقامی خبر، راجوار میں جالاباری سے ہونے والے نقصانات کا فوری جائزہ لینے کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی سرخیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں، ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔
1: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: علاقس مز پلس باپت بنیادی ڈانچہ سہولیت سام درجہ حرارت سری نگر آو رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمی رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ آو کرنے ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نارکو ٹیررزم کے خلاف 55 روز پہلے جموں سے شروع کیا گیا ابھیان اب ایک تاریخی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے گاندربل میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پچھلے 55 دنوں کے دوران 1036 ایف آئی آر درج کیے گئے 1128 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے نیز سمگلروں کی 100 جائیدادوں کو اٹیچ کیا گیا علاوہ ازیں 700 ڈرائیونگ لائسنسز رد کیے گئے نیز 130 ڈرگ سمگلروں کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے
2: میں آپ کے سامنے عوام کے دشمن نشہ تسکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں اب تمہارے نیٹورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے یہ ہمارا حلف بھی ہے ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر اور نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاندربل کے لوگوں نے وجے پراپت کی
1: جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر انیل گپتا اور ہیلدی انڈیا سٹرانگ انڈیا کے چیئرمین ہیرا لال ابرول کی قیادت میں ایک وفد نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی دریاسنا بین الاقوامی پیرا ایتھلیٹ سردار چندیپ سنگھ نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کی لیفٹنٹ گورنر نے چندیپ سنگھ کو حال ہی میں منگولیا میں منعقدہ 11ویں ایشیائی پیرا ٹائیکانڈو چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں میں محکمہ موسمیات کے علاقائی مرکز کا افتتاح ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو جموں کشمیر اور لداخ میں موسمی پیش گوئی کی صلاحیتوں آفات سے نمٹنے کی تیاری سائنسی تحقیق اور عوامی تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط بنائے گا اس مرکز کا افتتاح کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا تھا وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کئی عوامی وفود نے وزیر اعلیٰ کے رابطہ دفتر میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل و مطالبات ان کی دانست ملائے اس موقع پر مشیر موصوف نے ان کے مسائل اور شکایت کو غور سے سنا اور ان کے مناسب اور بروقت ازالے کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے 21 جون کو جموں کشمیر میں منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے پرامن محفوظ اور شفاف اور منظم انعقاد کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا چیف سیکرٹری نے امتحان کے منصفانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیا موسم میں تبدیلی اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں خصوصاً بزرگ افراد کو جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی محسوس ہوتی ہے اس سلسلے میں بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بزرگ افراد کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا
3: گرمی میں بزرگوں کو دن کے گرم اوقات خاص طور پر 11 بجے سے 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں پانی لسی نیمبو پانی دن میں او آر ایس کا 1 گلاس ہوم میڈ فروٹ جوس دن بھر 4 بجے تک پیتے رہیں چاہے پیاس محسوس نہ بھی ہو غذا میں تازہ پھل سبزیاں دہی تربوز خربوزہ کھیرا اور ہلکی غذا کو ترجیح دیں چکر جیب کا سوکھنا کمزوری الجھن زیادہ نیند بھوک میں کمی یا اچانک کنفیوژن ڈیہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں پانی پیئیں ڈاکٹر کے پاس جائیں
1: ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے نے پہلگام کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سیکیورٹی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے لنگابل اور ننون میں زیر تعمیر پولیس تنصیبات کا بھی معائنہ کیا ایس ایس پی نے تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیتے ہوئے علاقے میں پولیسنگ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کی جا رہی سہولیت کا بھی جائزہ لیا عمر نوجوان اور کھیل کود کی مرکزی وزارت کے اہتمام سے میرا یوا بھارت کے تحت آج نئی دلی کے تھیاگ راج اسٹیڈیم میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن کا انعقاد ہو رہا ہے اس کنونشن میں ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے 6000 سے زائد

0: نوجوان شرکت کریں گے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: 2868.1 اور FM 103.5 MHz پر صبح کے 9:30 ہوئے ہیں۔
2: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش ریڈیو نیوز ریڈ، ہفتے رفتہ کی خاص اور اہم خبروں کے خلاصے پر مبنی پروگرام ریڈیو نیوز ریڈ۔
3: نیوز ریل کا تازہ شمارہ لے کر میں بسارت گل۔ ہمارے آج کے شمارے میں سری نگر میں بین عقیدتی کانفرنس کا انعقاد، سبھی عقیدوں کا احترام، بھارت کی صدیوں پرانی روایات، لیفٹیننٹ گورنر۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں 3 جون کو نیشنل کانفرنس کے ارکان قانون سازیہ کی ایک اہم میٹنگ منعقد، جموں کشمیر کے منجملہ مسائل کو حل کرانے کے لیے پی ڈی پی صدر کا وزیر اعلیٰ سمیت سینئر سیاسی لیڈروں کو اتحاد کا مکتوب، اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر ایک زندہ و جاوید خطہ ہے جس پر صدیوں سے فام و دانش، اختراع، فنکاری اور دستکاری نقش کی گئی ہے۔ سری نگر میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے رنگے کشمیر نامی ثقافتی فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ کسی ملک کی مضبوطی اس کی دولت اور طاقت میں نہیں بلکہ اس کے جذبے، روایات کی گہرائی اور اس کے ثقافت کی فعالیت میں مثمر ہوتی ہے۔
4: بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو، پردرشنی، وراثت سماروہ، شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورس اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیوندتا کی پرمان ہے۔ اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹشالا کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں، جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے نئے کو پریرت کر رہے ہیں اور جہاں عوام ایک ساتھ آ کر اس وویدھتا کا اتسو منا رہی ہے۔
3: اس موقع پر وادی سے تعلق رکھنے والے معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
5: سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو محنت، جو ایک کنسسٹنسی میرے کام میں رہی ہے، لگاتار محنت کرتا رہا ہوں آرٹ اینڈ کلچر کو لے کر کے، تھیٹر، ٹیلی ویژن اور خاص کر جو میرا پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز کا، اس میں جو میری محنت اور کاوشیں رہی ہیں، اس کو کہیں چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ سراہا جاتا ہے تو مجھے خوشی ضرور ہوتی ہے، اور میں اپنے لیفٹیننٹ گورنر صاحب شری منوج سنہا جی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس کے قابل سمجھا کہ ان کے ہاتھوں مجھے عزت افزائی کی جائے۔
3: اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ریشیور کے نام سے منعقدہ بین العقائد کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی خیالات اور عقائد کا احترام سناتن دھرم کی روایات رہی ہے اور بھارت میں صدیوں سے کثرت میں وحدت کا جذبہ پروان چڑھتا آیا ہے۔ اس کانفرنس میں دیگر شخصیات کے علاوہ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے بھی شرکت کی۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوفی سنتوں کی تعلیمات سے آپسی رواداری اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔
6: صوفیزم جو ہمارے کشمیر کا ہے، یہ ایک ایسی ہماری فطرت ہے، ہماری روح کی غذا ہے کہ اس کو اپناتے ہوئے، ان کے تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی نظر ہی نہیں لگتی۔
3: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے 4 جون کو سری نگر میں مشن یوا کے تحت 6 مستحقین میں 1,12,00,000 روپے رقم کی ادائیگی کے منظوری نامے تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ اپریل اور مئی مہینوں کے دوران 3,367 معاملات میں مجموعی طور 209 کروڑ روپے کی رقم فراہم کی گئی ہے۔ دریاسنا وزیر اعلی نے ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں جاری ہاؤسنگ پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں 3 جون کو نیشنل کانفرنس کے ارکان قانون سازیہ اور ممبران پارلیمنٹ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مختلف انتظامی امور کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ بعد میں پارٹی کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
7: لیجسلیچر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے دن جو مانسون کا ہوگا سیشن، اس دن ہم دلی جا کر اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کے لیے اور جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے اس کے لیے مانگ کے لیے ہم وہاں جائیں گے۔
3: پی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کے نام ایک مکتوب میں کہا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت تاریخ

0: کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے سبھی لیڈر پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اتفاق کی رائے پیدا کر کے جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ متحد ہو کر یہ معاملہ مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لداخ کے لیڈر یوٹی کے مسائل کو اجاگر کر کے مرکزی سرکار سے حل کروا سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لیڈر ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے اسی طرح کے مقتو قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کے نام بھی لکھے ہیں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ عمل 2 جون سے شروع ہوا تھا۔ 144 حجاج پر مشتمل پہلے قافلے کا استقبال سری نگر ہوائی اڈے پر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اپنے مشیر ناصر اسلمانی کے ہمراہ کیا۔ وزیر اعلی نے حجاج کی واپسی کے لیے کیے گئے بہتر انتظامات پر سبھی متعلقہ محکموں کی سراہنا کی۔ انتظامیہ نے حجاج کی واپسی کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ واضح رہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے اس سال 4641 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ حجاج کرام کی واپسی کا یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے تعلق سے کافی تشویش پائی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے سے اساتذہ کے مفادات کو زخم پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے نیوز ریل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے، جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے، جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے، ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا، یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔
0: اس معاملے پر اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ ایک سینئر استاد جاوید جواد نے کہا،
2: ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو ٹیٹ ہے، اگر دیکھا جائے کہ اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم اس وقت 21st سنچری میں ہیں، تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہمیں جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے منظم اور متحد ہو کر کام کرنا چاہیے، نیز ہمیں نوجوان پود کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے افراد خانہ کو اس لعنت سے بچانا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے کلگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم لوگوں کی مہم ہے۔
3: ایک ہزار سے زیادہ اسمگلرز اور ڈرگ پیڈلرز کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پی ایم ڈی پی ایس کے تحت 56 سے زیادہ ڈرگ اسمگلرز کو گرفتار کرنے میں پولیس کو سفلتا ملی۔ ایسے ڈرگ پیڈلرز جنہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل تھا، ایک ایس او پی بنا کر انہیں بھی نرست کیا جا رہا ہے، اور لگ بھگ 600 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس نرست کر دیے گئے ہیں۔ 124 پاسپورٹ رد کرنے کی ریکمنڈیشن بھی دی گئی۔ ڈرگ کی کالی کمائی سے کھڑے کیے گئے نارکو پیلس کو پولیس لگاتار اٹیچ کر رہی ہے اور کٹھور کاروائی کر رہی ہے، اور یہ کاروائی نرنتر چل رہی ہے۔
0: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کل یعنی 5 جون کو گاندربل میں بھی ایک پد یاترا کی قیادت کی۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ سرکار کراپ انشورنس پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ وزیر موصفہ نے کلگام ضلع کے دمال ہانجی پورہ میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد جالہ باری سے متاثر ہوئے کسانوں کو ہر ممکن معاونت کا یقین دلایا۔ نیوز ریلی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
4: کئی ایریاز میں نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں، تو میں نے اسی ٹائم بات کی ہیں کنسرن آفیسرز سے، لیکن جہاں تک کراپ انشورنس کا تعلق ہے وہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہیں، جو کنسرن منسٹر صاحب ہیں، وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سرکار عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو کراپ انشورنس کا ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیٹل کریں گے، تاکہ ہمارا زمیندار بھائی جو ہے وہ بچ سکیں، اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو۔
0: جموں کشمیر یوٹی نے پورے ملک میں سینسر 2027 کے تحت سیلف انومریشن میں 8 مقام حاصل کیا ہے، اور یوٹی میں اب تک 6,67,000 گھروں نے رضاکارانہ طور پر سرکاری پورٹل پر سینسس تفاصیل جمع کرائی ہے۔ 3 جون کو کلگام کے دورے کے بعد امت شرما نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے اندراج کنندگان کو صحیح تفاصیل فراہم کر کے اپنا بھرپور تعاون دیں۔
5: میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مردم شماری میں آپ سے ڈیٹا لیا جاتا ہے، آپ نشچنت ہو کر بالکل سٹیک صحیح جانکاری دیجیے، غلط دینے کی

0: FM اکھ ترٛےٚ اَشاریا پانٛژھ میگا ہٹزن پٮ۪ٹھ پروگرام چھُ پیامہِ صبحو، یُس زن تُہۍ صبحن ٲس دہ منٹ پٮ۪ٹھ سَتہِ بجہِ پٮ۪ٹھ ساڑن کہن بجن تام بوزان چھُ. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان رشید نظامی تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ جاوید اندرابی. حضرت، وۄنۍ چھُ وقت، أسۍ کرو کینٛہہ کٲشِر بٲتھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش. تہٕ جاوید، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشِر بٲتھ پیش کران چھِ، اسہِ چھُ بارہا ووٚنمُت یُس زن یہِ وقت چھُ، خاص کر صبحٕچہِ ساڑِ نَیہِ پٮ۪ٹھ دہن بجن تانۍ، اتھ ووت مخصوٗص وقتس واریاہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ کٲشِر موسیٖقی اتنس پیش سپدان. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ ہسا یہِ بیاکھ اکھ معاملہٕ أزکہِ دۄہُک، سُہ گوٚو یہِ زِ آز چھُ شمس صٲبُن عُرس پاک یِوان
1: مناونہٕ.
0: تہٕ واریاہن دوستن آسہِ ییٚتہِ ذہنس منٛز خیال زِ شمس صٲبنی بٲتھ اکھ زٕ ما گژھن پیش، یا شمس صٲبس مُتعلِق ما سپدِ کتھ. تتھ ونو ییٚتنس تمام بوزن والٮ۪ن زِ پننِس پامہِ صوب پروگرامس منٛز کٔر اسہِ تقریٖبن ساڑِ سَتہِ بجہِ پٮ۪ٹھٕے پہن شمس صٲبٕنۍ کتھ معروٗف نقاد محقق شٲعر راز صٲبس سۭتۍ، پتہٕ چلو شمس صٲبُن بٲتھ تہِ.
1: بِلکُل،
0: وۄنۍ کینٛہہ کال پتہٕ یعنی دہہِ بجہِ ہیٚکِو تُہۍ شمس صٲبس مُتعلِق باضٲبطہٕ صوٗفی سدا پروگرام بوٗزِتھ. تہٕ وٕنکیٚنس کرو أسۍ باقٕے شٲعرن ہِنٛدۍ کینٛہہ بٲتھ پیش. جاوید، چھُنا ٹھیٖک؟
1: بِلکُل صحیح صحیح. رشیٖد، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جدیٖد کٲشِرِ موسیٖقی ہِنٛز کتھ کران چھِ، غٲلبن چھُ تمے وقتہٕ امیُک آغاز سپدمُت ییٚمہِ ساتہٕ سانیو خۄش لہن فنکارو سانٮ۪ن قدیٖم شٲعرن ہِنٛدۍ کلام یا شعر بوزٕنۍ شروٗع کٔرۍ.
0: صحیح،
1: تٲریٖخ چھنہٕ کُنہِ سیٚکہٕ وقتس کُن اِشارٕ کران، بٔلکہِ زِ باضٲبطہٕ کر چھُ موسیٖقی ہُنٛد اِبتِدا سپدمُت.
0: صحیح، یہِ چھُ صحیح کتھ زِ تٲریٖخ چھنہٕ کُنہِ کُن اِشارٕ کران. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کتھ، مےٚ چھِ کِتاب اکھ پٔرمٕژ، سید قیصر قلندر صٲبن چھِ اکھ کِتاب لیچھمٕژ ہماری موسیٖقی.
1: بِلکُل،
0: تتھ منٛز چھُ درٕج زِ کٲشُر غزل وَژُن، لولہٕ بٲتھ، دُگانہٕ، کورس، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا أسۍ وٕچھان چھِ اِبتِدا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گٔمٕژ ییٚتہِ، تِم چھِ لیکھان زِ گرٛیموفون کَمپٔنی ہسا آیہِ یور، تِمو ہسا کٔر کینٛہہ بٲتھ کٔرۍ تِمو رِکاڈ. تَتھ منٛز چھُ مہجوٗر صٲبٕنۍ بٲتھ، باغی نِشاد کے گُلو ناز کران کران وَلو، یا بیاکھ بٲتھ چھُ نِشاد باغ کے پھوٗلو اِترا تہِ ہُوے آ جاؤ. تہٕ نسیٖم بیگم چھِ اکھ خاتون اکھ ٲسمٕژ یۄس زَن کٲشِر زبٲنۍ منٛز گیٚوان چھِ ٲسمٕژ، دَپان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ یِم دۄنوَے بٲتھ، اُردو کٲشُر بٲتھ بوٗز گرٛیموفون کَمپٔنی یِم زَن رِکاڈ کٔرۍ، کٲشِر سپٕدۍ زَبردست خۄش. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ مہجوٗرنہِ کینٛہہ غزلہٕ گرٛیموفون کَمپٔنی رِکاڈ کَرِمَژٕ. پَتہٕ چھِ قیصر قلندر برونٛٹھ کُن لیکھان، تِم چھِ لیکھان تَمہِ پَتہٕ ہسا آو برونٛہہ کُن غلام نبی دِل سوز، سُہ چھُ اوسمُت نٔٹۍ پورِ روزان، تٔمۍ چھُ گرٛیموفون کَمپٔنی سۭتۍ اکھ مزاحیہ خاکہٕ تہٕ بیٚیہِ غزلن ہٕنٛز رِکاڈِنٛگ کٔرمٕژ. دَپان تِمنٕے سۭتۍ ہسا آیہِ پَتہٕ محموٗد شہری چھِ ٲسمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ بَٹمالہِ روزان، تِمن چھِ ٲسمٕژ رۄب الکریٖمن اکھ بہتریٖن آواز عطا کٔرمٕژ، تِمو چھِ پَتہٕ مہجوٗر صٲبٕنۍ بٲتھ وارٕ وارٕ پیش کٔرمٕتۍ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ آو ریڈیو کشمیٖر بارسَس. مگر مےٚ چھُ باسان جاوید صٲب، کَتھ روزِ جٲری، ییٚتنَس اگر أسۍ گۄڈنٮ۪تھ بٲتھ بوزو،
1: کلامہِ ارنِمال چھُ اَسہِ کیوٗ کٔرِتھ تھوٚمُت، فنکار چھِ وحید جیٖلانی.

0: છે, સરલા કપૂર, સુરેન્દ્ર કૌર, સંધ્યા મુખર્જી છે, યા આશા ભોસલેજી છે, યા રૂના લાલાજી, یم تہِ کٲشِر پٲٹھۍ یِمو ییٚتہِ گیٚوۍ، تہٕ یِہٕنٛز فنکٲری چھِ یِژھ زِ اِنسانَس چھُنہٕ باسٲنی زِ یِمَن کیٛاہ چھَنہٕ اصلی زبان کٲشِر زبان. یِم تہِ بٲتھ یِمو گٔے، مےٚ چھُ مگر جاوید صٲب اَکھ اَتنَس اَکھ خیال اَکھ یُس زَن بَڑٕ مےٚ چھُ باسان تُہۍ سَپدِو اَتھ سۭتۍ مُتفِق، سُہ گوٚو یہِ زِ اَتھ منٛز چھِ موسیٖقَرَن ہِنٛز محنت تہِ واریاہ.
1: بِلکُل بِلکُل بِلکُل،
0: یُس زَن تِم مےٚ موسیٖقَر تَمہِ ساتہٕ تِمَن سۭتۍ بیٖٹھ یِمو طرز بَنوو پَتہٕ تِم تَیار کٔرۍ، اَتھ منٛز چھُنہٕ صرف فَنکار سٕنٛز یوت کَمال کیٚنٛہہ، اَتھ منٛز چھُ موسیٖقار سُنٛد کَمال تہِ بَڑٕ زَبردست.
1: رشیٖد، یِم زَن وٕنکیٚنٕکۍ فَنکار چھِ تِمو تہِ چھِ پَنٕنہِ فَنہٕ سۭتۍ لُکَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز جاے بَنٲومٕژ.
0: بِلکُل صحیح، وٕچھِو تُہۍ یُس یہِ فہرِست چھُ نہ، یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ. اگر أسۍ شروٗع کَرو غلام حسن صوٗفی صٲبنہِ پٮ۪ٹھٕے یا غلام محمد راہ صٲبنہِ پٮ۪ٹھٕ، وٕچھتو تُہۍ زوٗن بیگم، راج بیگم، مہتاب بیگم، تَمہِ پَتہٕ غلام نبی شیخ، وِجے کُمار مَلا، کیلاش مہرا، شمیٖما آزاد صاحبہ، درشنا مہرا، وٕنکیٚنَس یِم زَن باقٕے چھِ سٲنۍ گٮ۪وَن وٲلۍ یِمن أسۍ وٕنکیٚن وَنان چھِ جدیٖد.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھُ فہرِست واریاہ بوٚڑ، کۭتیاہ ناو ہے اِنسان. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ، وٕچھِو وِجے کُمار مَلا جی یِم تہِ بٲتھ گیمٕتۍ چھِ، تِم چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ بٲتھ چھِ اَصٕل. مگر أسۍ چھِ وَنان دَپان چھِ لہجہِ، آکار، پرٛٮ۪زنٹیشَن، یِم چھِ کیٚنٛہہ تِم چیٖز یِم زَن أکِس گٮ۪وَن وٲلِس یا أکِس فَنکارَس آسان سارنٕے چھِ.
1: بِلکُل، بیٚیہِ چھِ ہمیشہٕ زِنٛدٕ تھاوان،
0: ہمیشہٕ زِنٛدٕ تھاوان. وٕنکیٚنَس کیٛاہ کٔرِو تُہۍ پیش؟
1: وٕنکیٚنَس کَرو یہِ بٲتھ پیش، ؤلِو بوزو.

وطن لاران یہ ڈون گودر سچ ولر پازن حیرت ناک فن یل فن سلکس بدس سہ تمہ مقام مالک سپدان زی ون تہ بنہ

سانہِ صوٗفی شٲعری منٛز چھِ شاستر وننٕچ تہِ اکھ رٮ۪وایت پتہٕ وتھ آمٕژ. امہِ رٮ۪وایت سُنٛد آغاز تہِ چھُ یسنہٕ پٲٹھۍ شمس فقیٖرنٕے کوٚرمُت، گویا سُہ چھُ امہِ رنٛگُک طرح ترٛاوُن وول. پانہٕ چھُنہٕ ووٚنمُت شاستر پولُم شِستر گولُم کہوچہِ سۄنہٕ گوٚم خٲلی. شاستر گوٚو ہندوستان دے مالا تہٕ روحٲنی فلسفہٕ ورتاوُن، مسلمان تہٕ ہیٚنۍ روحٲنی تجرُبن مِل کرُن، دۄن مُختلِف پوٚت منظرن اندر یکجہتی تہٕ ہِشرٕ بدِ کڑُن. دراصل صوٗفی کُنہِ تہِ مذہبُک ٲسۍتن، کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد ٲسۍتن، چھُ اصل حقیٖقت سۭتۍ زان مِلناوان. اصل حقیٖقت چھِ تمہِ نِشہِ بالا تر یتھ عام انسان مٔتۍ چھِ کران. اوٚت وٲتِتھ چھُ ہیوٚنٛد اللہ ہوٗکۍ نغمہٕ گٮ۪وان تہٕ مسلمان صوٗفی شِو جی سُنٛد دیٖدمان جلوٕ وٕچھان. اتہِ چھُ اومکار تہٕ سوٗہم سوٗ وتہٕ ہاوُک بنان. پانہٕ چھُ شمع صٲب ونان ہم سوٗ سوٗ ہم پران، زان تھٲوِتھ شِوَن گوٚم شش کلے. اتہِ چھُ اللہ تہٕ شِو کُن سپدِتھ سٲلکس کُنِر باوان تہٕ کُنرٕکہِ نوٗرٕ ولان. اتہِ چھِ تمام ظٲہری رٲب تہٕ رنٛگ رسم تہٕ ریٖژ ؤسۍ پیوان، دُگنیارٕکۍ تمام پردٕ دٔزۍ دٔزۍ سوٗر سپدان. ادٕ چھُ رازٕ ہما ہمایے اوزِ سعادت بدس یِوان، سُہ حقیٖقت کۄمہِ یِوان یتھ تام واتنُک امار سٲلکس چھُ آسان. شمس فقیٖرن تہِ چھُ امی حقیٖقت سُنٛد پرتو سوٚرمُت تہٕ روحٲنی وجدس انٛدر یِتھ چھُن مستانہٕ نغمہٕ گیومُت رازٕ ہمسایہِ گ

یعنی نان ایگزیسٹنٹ، بلکہ گو کہنا انفینٹ، لا محدود. آج چھ ات العما ابھیت تہ ونان. یہ حقیقت سو صورت یس نہ کن پاٹ عناصرن ہند ذریعہ کمہ یی او کن ہکس نہ ویسن تہ سپدت. یہ حقیقت نہ چھ یہ یا ہو تو نہ چھ نہ یہ یا

0: سامعين تاسو پروگرام صوفي صدا بوزا از یک پروگرام اوس معروف صوفي شعر شمس فقیر صاحب اس متعلق راوی اس نور محمد لون ته پیشکش بجن سو پوری سانیا دیمه اعلانو کې انتظار کریو. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. لائیو مارننگ شو پایان صبح آپ صبح 7:10 سے 11:30 تک سماعت کرتے ہیں. تو اگلی آواز رشید نظامی جی کی.
1: شکریہ شاہینہ, آپ کا بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صبح 7:10 شروع ہوتا ہے اور 11:30 تک یہ پروگرام ہم اپنے سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آج کے مہمان سے ملیں. دوستو, آج ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے والے ہیں, ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کی صحت, خوشحالی اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے. جی ہاں, موضوع وہی, یعنی نشہ مکت سماج. نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی سماجی, جسمانی صحت, ذہنی سکون, خاندانی رشتوں اور معاشرتی اقدار کو خاموشی کے ساتھ متاثر کرتی ہے. ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ایسے افراد پر قائم ہوتی ہے جو ذہنی طور پر مضبوط, باصلاحیت اور مثبت سوچ کے حامل ہوں. اسی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عبد الماجد صاحب, پروفیسر اینڈ ہیڈ سائیکیٹری اینڈ سب ڈین سکمز میڈیکل کالج سری نگر, اور موضوع ہے نشہ مکت سماج. ڈاکٹر صاحب ویلکم.
2: جی السلام علیکم. شکریہ.
1: وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کا چونکہ ایک وسیع تجربہ ہے اس نفسیاتی مرض کے حوالے سے, ذہنی صحت اور منشیات کے اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے, اور یہ بہت کام کرتے ہیں اس کے خلاف. مختلف کانفرنسز میں جاتے ہیں, لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں, پیپر پیش کرتے ہیں اور مباحثوں میں شرکت کرتے ہیں, نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ. تو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے خیر مقدم, تو آپ نے اس کا تو استقبال ہو گیا. اب پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نشہ مکت سماج کا تصور کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے؟
2: کہ جب ہم نشے کی بات کرتے ہیں تو نشے میں وہی سبسٹانسز آتے ہیں جو انسان کے ذہن کو مفلوج کرتی ہیں.
1: جی,
2: یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے, پہلے ہی میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ کچھ ادویات جان کو بچانے کے لیے استعمال کری جاتی ہیں ڈاکٹروں کے ذریعے, ایک لیگل پرسکرپشن, ایک لیگل دوائیوں کے ذریعے, لیکن کبھی کبھار کچھ دوائیاں ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو غلط طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں, خاص کر کھانسی کی دوائیاں ہوتی ہیں یا نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں یا کبھی کبھار سٹرس کی دوائیاں ہوتی ہیں, جو ادروائز انسان کے ذہن کو سکون میں لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, لیکن کئی لوگ اس کا غلط استعمال کر کے, خود ہی استعمال کر کے اس میں الجھ جاتے ہیں اور وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. دوسرا سبسٹانس یا مادہ جس کو ہم کہیں گے, جس کی لت لوگوں کو ابھی, جو ہمارے وادی کی بات کریں, جموں کشمیر کی بات کریں, جس کا خاص کر پچھلے 10 سال میں میں نے

0: غلام حسن صوفی صاحب کی مدھر آواز میں آپ نے یہ نغمہ سنا، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالماجد صاحب کے ساتھ، اور ماجد صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے نشہ مکت سماج کے حوالے سے۔ ماجد صاحب، والدین کی ابتدائی علامات کیا اس بچے کی جو اس میں نشے میں گیا ہو، کیا والدین علامات سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بچہ غلط راہ پہ نکلا ہے؟
1: راجد صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس سوال کی۔ نارملی بٹوین 15 to 30 ایئرس آف ایج، ایون 12 سال سے ہی آج کل بچوں میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں، نفسیاتی چینجز آ جاتی ہیں، کیونکہ ان میں بایولوجیکل چینجز بھی آتی ہیں جس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں۔ بچی ایک چھوٹی ہوتی ہے اور عورت کا صورت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ اس میں ایسٹروجن پروجسٹرون کا جو ہارمونز ہیں ان میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں، لڑکے ہیں ہمارے، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جب 12-13 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں تو پیوبرٹی پھر سے ہو جاتی ہے، اور ان کو سٹارٹ ہوتی ہے پیوبرٹی، اور پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ریلیز ہوتا ہے، وائرلائزنگ ہارمون ہے، اس میں مین ہوڈ آ جاتی ہے، تو یہ بڑا رسک ٹیکنگ بیہیویئر اس ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار اس 12-13 سال 14 سال کی عمر میں بیہیویئر کا چینج ہونا، رویے کا چینج ہونا، ان کے مزاج کا چینج ہونا ایک سمجھ لیجیے آپ کی اس ایج ریلیٹڈ چینج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بٹ جو آپ نے ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بات کی کہ کون کون سی چینجز ہیں جو ہمارے والدین دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اور اس کو سیریسلی لے سکتے ہیں، جو ہم نے ایکسپیرینس کے حساب سے دیکھا، ان بچوں میں بہت زیادہ بیہیویئرل ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں، ان کا رویہ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے۔ کوشر پچھونا اس کی یاسوش روائی گردان ہی ہوگو مت، یو اس برہمانہ زانا ٹھیک، یو اس بڑ اوبیڈینٹ کلاس اس ٹیچرس سویتے پنین بینین

0: باین سۭتۍ تہِ اوس بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ باتھ کَران، اَچانک چھُ وٕچھان یہِ چھُ بَڑٕ تیز
1: گوٚمُت
0: مانٲنی بِلا وَجہ. آ گوٚو گَرَس منٛز کانٛہہ سٹرٛس آسہِ یا پَڑایہِ رٔنٛگ آسٮ۪س کانٛہہ سٹرٛس یا وارٕک سورٕنۍ کانٛہہ پرٛابلِم چھِ اَسہِ یا باقٕے اِشوٗز چھِ گَرَس منٛز آسان یا نیٚبرٕ آسان، نہ ہَن تہٕ منٛگَے. دوٚیِم چیٖز چھُ عام طور یِمَن بَچَن منٛز اَسہِ وٕچھمُت کہِ یِم چھِ ٹالان یِم بیٚہن نہٕ گَرِکٮ۪ن بٲژَن پنٛنٮ۪ن سۭتۍ کینٛہہ، یِم چھِ الگ تھلگ بیٚہوان تِکیٛازِ یِمَن چھُ باسان اگر أسۍ اورٕ نَشہٕ کٔرِتھ آیہِ مےٚ لَگہِ مٲلِس ماجہِ پاے، یہِ ما چھُ یِہوٚے اورٕ یورٕ ہِش کَتھ کَران، أمِس ما چھِ اَتھَن تھر تھر، أمِس چھُ عٲرق ہیوٗ یِوان، أمِس چھُ وٕٹھَن ہِش تھر تھر. تو یِم چیٖز چھِ یِم تَوَے اٮ۪وایِڈ کَران، یِم چھِ الگ تھلگ بیٚہوان. کُنہِ ساتہٕ چھِ کینٛہہ نفسیتی تکلیٖف وٲلۍ بَچہِ تہِ الگ تھلگ کوٗشِش کَران بیٚہنٕچ، سُہ تہِ چھُ اَکھ چیٖز وٕچھُن حظ. بیٚیہِ اَکھ اہم پہلوٗ چھُ سکوٗل اٮ۪بسٮ۪نٹیٖز یا اٮ۪کڈمِک ڈِکلاین. مثلاً بَچہٕ اوس برونٛہہ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ پَران لیکھان، اَچانک چھُ وٕچھان تُہۍ أمِس پٔتمٮ۪ن شٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز، پٔتمِس ؤریَس منٛز یُس أمۍ سٕنٛز پٔرفارمَنس ٲس سۄ چھِ وارٕ وارٕ کَمزور گٔمٕژ، أمِس چھِنہٕ تِژھ پٔرفارمَنس منٛز روٗزمٕژ کینٛہہ. سکوٗل ٹیٖچَر چھُ تۄہہِ وَنان کہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ برونٛہہ اَٹٮ۪نٹِو اوس آسان کٕلاسَس منٛز، یہِ ویسے اب نہیں ہے، اس کا بِہیویر ہی چینج ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یا یہ رات کو بڑی دیر سے سوتا ہے، واریاہ ژیر تانۍ آسان ہُشارے، صُبحٲے چھُ وۄتھان واریاہ ژیٖرۍ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ پنٛنِس پانَس برونٛہہ خیال اوس تھاوان، سرٛان کَرِ ہے، مَس سنٛبھالہِ ہے، بُتھ چھَلہِ ہے ٹھیٖک پٲٹھۍ، پَلو لاگہِ ہے صحیح پٲٹھۍ، آز چھُنہٕ زَن یہِ تِتھ پٲٹھۍ لاگان پانَس پَلو وَلو، پَنُن خیال تھاوان تِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، نہ چھُ تِتھ پٲٹھۍ پَنٕنۍ نَم تُلان، نہ چھُ پَنُن سرٛان کَران صحیح پٲٹھۍ. بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس رِلیشَن شِپ پنٛنٮ۪ن باقٕیَن بَچَن سۭتۍ ٲسۍ، چاہے ہَمساے بَچہِ ٲسۍ یا رِشتہٕ دارَن ہِنٛدۍ بَچہِ ٲسۍ یا باقٕے دوستَن ہِنٛدۍ بَچہِ ٲسۍ، أمِس چھِ أسۍ سَڈَنلی وٕچھان أمِس چھِ کَمپٔنی آسان چینٛج گٔمٕژ، أمِس چھِ آسان بَدلہٕ تِتھۍ لٔڑکہٕ سۭتۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ یِم زَن أمۍ سٕنٛدِ حِسابٕکۍ چھِنہٕ آسان کینٛہہ، أمۍ سٕنٛدۍ فیملی سٹیٹسٕکۍ حِسابٕکۍ چھِنہٕ آسان
1: کینٛہہ.
0: کینٛژھن بَچَن منٛز واریاہ اِمپاٹَنٛٹ یہِ میٛانٮ۪ن یہِ ہَسا یِم سٲنۍ والدین وٕنکٮ۪نَس بوزان چھِ، کُنہِ ساتہٕ چھِ وٕچھِنۍ تۄہہِ آزکَل اِنجَکشَن مارٕک تہِ، تِکیٛازِ یِم ہیٖرویِن یِم بَچہِ اِستعمال چھِ کَران یِم چھِ کَران اِنجَکشَن حظ. نارملی أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن دِوان کھۄنوَٹسٕے برونٛہہ کَنۍ کِس حِصَس منٛز اِنجَکشَن، اَتھ اٮ۪راوُنٛڈ چھُ وٕچھُن اِنجَکشَن ما چھِ نَرٮ۪ن یا زَنٛگَن منٛز یا کَتھ چھُس اَسہِ آسان چھُ بۄنہٕ کَنہِ یٔڑ بۄنہٕ کَنہِ تَتٮ۪ن چھِ یِم اِنجَکشَن کَران یا گۄڈَن منٛز چھِ یِم اِنجَکشَن کَران بے شوق پٲٹھۍ، تۄہہِ چھُنہٕ پٕلسہٕ وٲلۍ بَنُن کینٛہہ تہِ نہٕ، بے شوق پٲٹھۍ وٕچھ کُنہِ ساتہٕ تَلا نَم ہاو پَنٕنۍ تَپٲری نٔر ہاو پَنٕنۍ، ژےٚ چھی یہِ زَنا چھی مَل ہیوٗ یِم ہاو، تہٕ یہِ چھُس بہٕ ٹیٖچرَن تہِ منٛزٕ منٛزٕ وَنان، یہِ ٲسِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ، اَسہِ ٲسۍ لۄکچارَس منٛز أسۍ ٲسۍ گژھان سکوٗل پَتہٕ ٲسۍ دَپان نَم ہٲیِو، اَتھَن ہِنٛدۍ نَم ہٲیِو، کھۄرَن ہِنٛدۍ نَم ہٲیِو، سُہ بے شوق پٲٹھۍ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ بَچَن تہِ وٕچھِنۍ، تَلا کھۄرَن ہِنٛدۍ نَم ہاو، اَتھَن اَپٲرۍ گژھِ گۄڈَس تہِ نظرا دِنۍ بے شوق پٲٹھۍ. سو یِم چیٖز چھِ یِم چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ سِکریٖنِنٛگ ٹوٗلٕز سٲنِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ. وۄنۍ اگر تۄہہِ باسیو کہِ یہِ ہَسا چھُ غلط لٔڑکَس سۭتۍ پَکان نیٚبرٕ، یا یِم علامات یِم مےٚ وٕنی وٮ۪ژھنٲے تۄہہِ یِمَن تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ٲس، اگر یِتھۍ علامات چھِ تۄہہِ باسان غلط چھُنہٕ کینٛہہ، اگر تُہۍ کِٹ اَکھ چھِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پرٛیگنَنسی ہُنٛد کِٹ چھُنہٕ حظ یِوان بازرٕ، سُہ چھُ یِوان 300 رۄپیَن، تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِوان UDST یَتھ چھِ وَنان أسۍ یوٗرِنٔری ڈرٛگ سِکریٖنِنٛگ کِٹ، تِتھُے کِٹ آسان، سُہ تہِ تِتھٕے پٲٹھۍ پٮ۪وان ٹٮ۪سٹ کَرُن، پیشاب قطرَن پٮ۪وان رَٹٕنۍ، سُہ پٮ۪وان اَکہِ سایڈٕ تَتھ ترٛاوُن، تَتھ چھِ ہٲوِتھ تَتھ کِٹَس آسان، پیشاب قطرَن ترٛوو بیٚکہِ سایڈٕ نِیِو تُہۍ، اگر نہٕ تۄہہِ پانَس تَگہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یُس میڈِکَل اسِسٹَنٛٹ آسہِ یا ڈاکٹر آسہِ نزدیٖکی تَس ہوو، تٔمۍ سۭتۍ گژھیو تۄہہِ کٕلیر، تۄہہِ مۄکلہِ پریشٲنی اگر نہٕ بَچہٕ چھُ مانان ڈاکٹرَس نِش یُن، ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ کٕلیر. اگر علامات یِتھۍ آسَن پَتہٕ گژھِ خدشہِ، بَڑٕ مایہِ سان گژھِ بَچہِ برونٛہہ کُن پانَس برونٛہہ کَنہِ بیٚہناوُن، اگر ہَسا ژےٚ غلطی چھے کانٛہہ گٔمٕژ، تِکیٛازِ چون یُس یہِ وٮ۪وہار چھُ، چون یُس یہِ رٔویہ چھُ، چون وۄتھُن بِہُن چھُ، چٲنۍ پَڑٲے چھِ، باقٕے معاملات چھِ، اَسہِ ہَسا وٕچھ اَتھ منٛز واریاہ تبدیٖلی ژےٚ آمٕژ، اگر کانٛہہ غلطی چھے گٔمٕژ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، چھُکھ لۄکُٹ، ژےٚ ہیٚکی یہِ غلطی گٔژھِتھ، مگر أسۍ کَرو یہِ مَدَد، نہ کہِ یہِ غلطی واتہِ تَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ ہٮ۪کَن نہٕ ڈاکٹر تہِ ژےٚ مَدَد کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ.
1: اَسہِ
0: وٕچھ راتھ، بہٕ دِمہٕ ییٚتٮ۪ن، بہٕ کیٛازِ چھُس یہِ وَنان پَنُن سامعیٖنَن یِم چیٖز، کَل کی بات ہے، ہم نے ایک بچہ دیکھا 20 سال کا، وہ OPD پہلے آیا تھا فیور لے کے، بخار اوس تٔمِس حظ، بیٚیہِ اوس نہٕ تٔمۍ 5-6 دۄہَن خاص کھیوٚمُت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، سُہ اوس مٲنۍتو لورِ ٹُکرٕ
1: ہیوٗ
0: اوس، پٮ۪نسَل ہیوٗ اوس حظ سایزٕ کِنۍ، 20 بَچہٕ. پَتہٕ یُتھُے اَسہِ وٕچھِ دوٚیمہِ لَٹہِ آو بیٚیہِ تہٕ یہِ وٕچھ نہٕ مےٚ حواساتَن منٛز صحیح حظ کینٛہہ تہِ نہٕ، أمِس کٔرۍ اَسہِ ٹٮ۪سٹ، مےٚ گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے خدشہِ کہِ یہِ چھُ شاید ڈرٛگٕس کَران، أمِس دِژ اَسہِ نَرٮ۪ن وَرٮ۪ن نظر زَنٛگَن، أمۍ اوس فان کوٚرمُت، پَرٮ۪ن کوٚرمُت یِمَن ڈرٛگَن اِنجَکشَن کٔرۍ، تو بدقسمتی سے وہ بچہ فُل ایڈٕس میں ابھی مُبتلا ہے اس وقت، تو اس کا HIV پازِٹِو ہے 1 and 2 دونوں، اس کا ہیپٹایٹس سی پازِٹِو اور ہیپٹایٹس، مطلب اِٹ اِز اینڈ آف ہِز لایف. تو یہی میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ أسۍ چھِ ڈِنایل موڈَس منٛز،

0: ڈِنایل موڈ چھُ اَسہِ ترٛاوُن کہِ سٲنِس بَچَس ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ حظ. یِم بَچہِ چھُ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ أکسٕے گاڑِ منٛز, أکسٕے سکوٗلَس منٛز, أکسٕے کَلاسَس منٛز, أکسٕے کالجَس منٛز نَژان. ییٚمِس بَچَس ہیٚچھنٲیِو, یُس یہِ ؤنی مےٚ سٹوری, با خۄدا گوٚوُم تَمبہہ, تِکیٛازِ مےٚ گوٚو تیوٗتاہ پَنُن موٗڈ خراب راتھ دۄہَس, مےٚ چھُ پَنُن بَچہِ تہِ گوٚو زٕتووُہ وُہُر. تہٕ یۄس پَنٕنۍ بَچہٕ آسان سُے ہیٚکہِ سَمجِتھ خۄدا دِیِن نجات اگر یہِ میون بَچہٕ آسہِ ہے میٲنِس گَرَس منٛز کٕم حالات. سو یہِ چھُنہٕ أمِس بَچسٕے یٲژ داغ کِہیٖنۍ, یہِ چھُنہٕ یِہے بَچے مُصیٖبتَس لوٚگمُت کِہیٖنۍ, یہِ چھُ أمۍ سُنٛد مول موج تہِ مُصیٖبتَس لوٚگمُت, یہِ چھُ أمۍ سُنٛد سورُے خاندان تہٕ سون معاشرٕ تہِ لوٚگمُت أتھۍ سۭتۍ مُصیٖبتَس. سو یِم چیٖز چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ زانٕنۍ کہِ أسۍ چھِنہٕ بنٛد کَرٕنۍ کینٛہہ, ہے نہ حظ میون بَچہٕ چھُ زَبردست, ہُہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ
1: کٔرِتھ. گَرُک رول اگر أسۍ وۄنۍ وٕچھو, یُس زَن کٕلاس چھُ پَنُن یا کانٛہہ چھُ کالجَس منٛز, تَتہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ ٹیٖچٲرٕس, تِمَن تہِ اگر باسہِ یِتھِس چینجِس بَچَس.
0: یہِ چھُنہٕ صرف پیرَنٹسَنٕے خٲطرٕ کینٛہہ, یہِ چھُ اَسہِ چھِ اَسہِ کٕلاسَس منٛز کینٛہہ رٕتۍ بَچہِ تہِ آسان. رٕتٮ۪ن بَچَن ووٚن کہِ تُہۍ تھٲیتو باقٕیَن بَچَن پٮ۪ٹھ نظر, کانٛہہ غلط خرافات ما

0: پَنُن یا کانٛہہ چھُ کالجَس منٛز تَتہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ ٹیٖچٲرٕس تِمَن تہِ اگر باسہِ یِتھِس چینٛجِس بَچَس
1: ایبسلیوٗٹلی یہِ چھُنہٕ صرف پیرَنٹسَنٕے خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُ اَسہِ چھِ اَسہِ کٕلاسَس منٛز کینٛہہ رٕتۍ بَچہِ تہِ آسان رٕتٮ۪ن بَچَن ووٚن کہِ تُہۍ تھٲیتو باقٕیَن بَچَن پٮ۪ٹھ نظر کانٛہہ غلط خرافات ما چھِ یَتھ کٕلاسَس منٛز یَتھ سکوٗلَس منٛز ما چھِ تِتھۍ معاملات گژھان یہِ نہ سون کلاسٕے گژھِ اَتھ منٛز اِنوالو یہِ نہ سون سکوٗلٕے گژھِ اِنوالو پَتہٕ گژھِ سکوٗل تہِ بنٛد سورُے معاملاتٕے گژھن خراب بنٛدٕے یوت نہٕ کینٛہہ یہِ اگر یہِ اَکھ بَچہِ چھُ کَران أمۍ سٕنٛز فیملی چھِ مُلوث اگر یہِ باقٕیَن بَچَن لاریو یہِ عادت تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ فیملی گژھن اَتھ سۭتۍ مُلوث سکوٗلَس منٛز چھِ ٹیٖچرَن یِم مےٚ اِنڈِکیٹٲرٕس ؤنی یِمَن ہُنٛد ذِکِر مےٚ کوٚر اس پے دھیان دینے کی ضروٗرت ہے بہت سنجیٖدگی سے دھیان دینے کی سیٖریَسلی اس پے غور کرنے کی ضروٗرت ہے تبھی ہم معاشرے کو بچا سکتے ہیں ادروایز میں راشد صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ ڈاکٹر صٲب چھِ یِتھے پٲٹھۍ وَنان اَوَر سُچویشن از ویری گرم ٹُو بی ویری ویری آنیسٹ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم مگر اَسہِ چھُ بَڑٕ ہمیں چوکنا رہنے کی ضروٗرت ہے پیرنٹس کو ٹیٖچٲرٕس کو جو بھی سٹیک ہولڈرس میں سٹیک ہولڈرس کا یہاں وننہٕ بہٕ پُلیٖس چھُ سٹیک ہولڈر جُڈِشری چھُ نو ایوری ون آف اَس اِز اےٚ سٹیک ہولڈر ہر ایک اِس سماج کا فرد اس میں سٹیک ہولڈر ہے اگر میں باہر جا کے کسی بچے کو غلط چیز استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کے فادر کو بتانا چاہیے مجھے الگ سے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کے بچے کو غلط طریقے میں دیکھا غلط چیز استعمال کر رہا تھا اگر وہ نہیں ایکٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی انانیمسلی پولیس کو فون کریں ہمارے آس پاس میں آجو باجو میں غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ پلیز کرب کیجیے کیونکہ یہی بچہ آپ کے بچے کے ساتھ ملے گا کل پرسوں تو آپ کا بچہ بھی ایٹ رسک ہے کیونکہ یہ ویسے ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ ہمارے ہمسایہ میں آجو باجو میں آگ لگی ہے مکان کو اور ہم بالکل آرام سے اپنے بیڈ روم میں سوئے ہیں پاسبل ہے نہیں سوئیں گے ایک حساس آدمی ویسا نہیں کرے گا وہ آگ بجانے کی کوشش کرے گا اپنے مکان کو اس چنگاری سے جو وہاں سے اٹھے گی اس سے بچانے کی کوشش کرے گا اسی طرح یہ آگ لگی ہوئی ہے ہمارے ہمسایہ میں ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کو فیس نہیں کرنا ہے ہمیں آنکھیں کھول کے اٹھ کے مقابلہ فیس کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور جو اس کے جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو سپورٹ کر کے ہمیں اس نشے کو یہیں پہ دبانا ہے نہ کہ یہ ایک ایسا ٹریجڈی ہمارے لیے بن جائے جو باقی ملکوں کے ساتھ باقی علاقوں کے ساتھ وہ پھر علاقے ہی ختم ہو جاتے ہیں
0: ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ منشیات کی جو یہ لت ہے یہ ایک عادت ہے نشہ عادت ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے انسان بیمار ہے
1: جی
0: بیماری کی جڑ کو ختم کرنا ہے یتھ کن تۄہہِ ووٚنوٕ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ چھُ اتھ سۭتۍ کران پانہٕ چھُنہٕ کران کینٛہہ مگر کاربار چھُ کران تہٕ سُہ چھُ ختم کرُن ایک اور ایک خاص سوال یہ ہے یِم چھِ وۄنۍ زٕ سوال یِم دِیو تُہۍ اِکوٹے جواب جب کوئی بچہ یا کوئی بھی انسان نشے کی لت میں آ گیا کیا اس کی بحالی کے 100% پھر چانسز ہیں
1: دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر بچہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے پاس آ جائے نمبر ون نمبر ٹو موٹیویٹڈ ہو کہ مجھے جی ٹھیک ہونا ہے اس کا فیملی سپورٹ اچھا ہو علاج کرنا ہمارا کام ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو شوگر کی تکلیف ہے ڈائبٹیز کی تکلیف ہے وہ کرے گا نہیں جی نہیں مجھے کچھ نہیں ہے میں شوگر کم کروں گا ہو سکتا ہے اس سے اس کو فرق آ جائے لیکن اگر یہ شوگر کی تکلیف زیادہ ہے تو اس کو دوائی کا سہارا لینا پڑے گا انسولین انجیکشنز کا سہارا لینا پڑے گا اسی طرح جو یہ ایڈکشن کا معاملہ ہے اس میں بالکل ایسے ہی کچھ ہارمونز دماغ میں ہوتے ہیں خاص کر ہم ہیپی ہارمون کی بات کریں گے جو ڈوپامین ہماری دماغ کی نسوں سے نکلتا ہے وہ ہیپی ہارمون اس لیے اس کو ہیپی ہارمون کہتے ہیں کبھی ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں کبھی ہم کوئی فنکشن میں جاتے ہیں تو سارے لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں وہ ایکسائٹمنٹ اسی ہیپی ہارمون سے ہوتی ہے کیونکہ ایک پازیٹیو سٹیمولس ہوتا ہے پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے یہ جو ڈرگ ایڈکشن میں پرابلم ہوتی ہے یہ اسی ہیپی ہارمون کو بہت زیادہ اوپر اس کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے اس بچے کو اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کو لگتا ہے کہ میں تو ہیون میں پہنچ گیا میں تو جنت میں پہنچ گیا لیکن یہ ایک فرضی مصنوعی انکریز ہے کیونکہ یہ خود نہیں ہوا کہ آپ پاس نہیں ہوئے آپ کو ڈسٹنکشن نہیں آیا آپ کو ملازمت نہیں ملی ہے تبھی آپ ایکسائٹڈ ہیں آپ

0: نے چائے کپ کیا اس 2010 میں احسان, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب دے ڈو ونڈرفلی ویل, بٹ ان کو سہارے کی ضرورت ہے, ان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو علاج کے لیے لانا ہے.
1: ڈاکٹر صاحب یہ جو سکسس سٹوریز ہیں ان کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے.
0: بہت ضرورت,
1: دیکھیے جہاں ہم اچھے تھے مصیبت زد لوکن ہن سٹوریز سے آسان ہے, مگر جو دلزل سے نکل کے مین سٹریم میں آئے ہیں, اچھے بچے بنے ہیں, گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں, ان کی سٹوریز کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اور بات کریں گے.

0: سون اکھ منگ یم تہ گو ہیپٹائٹس سی یس من ملوث امی ہیپٹائٹس سی یس بچس اس گو یم ساس باہ شیتھ بچہ اگر نم علاج کر کھین تین یم اہز خاندارنہ آن گر تم تاری ہیپٹائٹس سی اگر یہ خاندارن وی حامل گئی پگہ یہ بے حساب آئے امس آپ بچہ ہین تمس بچس تہ ہیپٹائٹس سی گسان یہ گھے نویڈس نش ہیپٹائٹس سی پیشنٹ یا ہیپٹائٹس بی پیشنٹ اگر امس کھور کرنے وز خون آو پتہ آو بیس خون یہ تپر تران اگر یہ دند امس دند ڈاکٹرس نش گھے تک کڑو زان بہ تہ کھوسنا کہ مگر یہ حقیقت اخس اس ڈاکٹر تم کن بدقسمتی سان ہیپٹائٹس سی پازٹو تم ونو بہ
1: تمس
0: نیران اچانک ہیپٹائٹس سی پہ یار امس زہن خون یہ بورمت امس زہن کہ یہ کپر آو یہ یہ چیز گسان سو مین ون واریا مطلب اہم تمہ حساب کہ زن سن ساری سٹیک ہولڈرس خاص کر ریلیجس لیڈرس
1: این جی اوز
0: تمہن چھس بہ تلقین کران مہربانی کرت مہربانی تہ چھو آلریڈی واریا اصل کام کران اللہ تعالیٰ چھنو تہ اخ مقام اخ دیتمت یت من لوک تہن چھ بوزان میون بوزن کام راشد صوبن بوزن کام تہن چھ بوزان زیادہ یس یہ اثر گچھ تمس تہ مل جزا یمس گھرس من یہ سکون آو تہ تہ ملو جزا امیک سون سماج گھس خوش تہ خوشحال اس روزو ام پریشانی نش دور
1: ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے
0: سی اس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونا ضروری ہے اور جس کو ہم کہیں گے کہ میں ہمیشہ اے بی سی ڈی ای ایف کی بات کرتا ہوں ہمیں لائف اسٹائل اپنا بہت ہی اچھی طرح سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانا ہے
1: جی
0: اے از ایڈیکیٹ سلیپ ایک بچے کو چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو یا ایون بزرگ لوگ ہیں یا ہمارے گھر میں جو بھی مستورات ہیں تو ان کو ایک شیڈول سلیپ کا کرنا چاہیے اسٹیبلش اگر ہم دس ساڑھے دس بجے رات کو سوتے ہیں گیارہ بجے سویرے ساڑھے چار پانچ بجے اٹھتے ہیں تو وہ ایک شیڈول برابر رہے سات آٹھ گھنٹے کا نہ کہ ایک دن آپ ایک بجے سوئیں دوسرے دن آپ شام کو نو ہی بجے سوئیں یا دو تیسرے دن ہم دن کو سوئے رہیں تو ایک اسکیڈول آف سلیپ مینٹین کرنا چاہیے کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے ایک بندے کو سونا چاہیے دوسرا بی از بیلنسڈ ڈائٹ ہمارے بچے لوگ نوجوان لوگ غلط ڈائٹس کی طرف جا رہے ہیں جنک فوڈس کی طرف جا رہے ہیں وہ اوائڈ کرنے ہیں پروٹینز اچھے سے لینے ہیں فروٹس اچھے سے لینے ہیں اور پانی کا استعمال کرنا ہے ویجیٹیبلز لینے دین سی کنیکٹ یور فرینڈس فیملی جو آپس آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ بنے رہیے
1: بالکل صحیح
0: دین ڈی ڈی از ڈیووٹ ٹو سوشل کازز جو ہمارے آس پاس میں کوئی بیچارہ مستحق ہے اس کی ہیلپ کریں ڈیووٹ اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز کسی بھی آپ ریلیجن سے منسلک ہیں آپ کو دل کو سکون ملتا ہے آپ نے کسی غریب کی مدد کی سو روپیہ دے کے دس روپیہ دے کے آپ کو سکون ملتا ہے میں نے کسی کی آج مدد کی آپ دیکھو الگ ہی سکون کا معاملہ بنتا ہے آپ مسجد میں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں گردوارے میں جاتے ہیں ایک الگ سا منظر ایک الگ سی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے دین ای از ایکسرسائز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس میں باقی ڈبیٹس میں آپ کمپٹیشن میں حصہ لیجیے اینڈ فائنلی ایف اگر آپ کو ان چیزوں سے پریشانی دور نہیں ہوتی ہے پھر بھی آپ سٹرس میں ہوں فائنڈ ہیلپ ہمارے پاس آ جائیے ہم آپ کی پریشانی کا ازالہ کریں
1: ماشاء اللہ بہت زبردست باتیں ڈاکٹر صاحب یاد رکھنے کی باتیں عمل کرنے کی باتیں جو بھی دوست اس وقت ریڈیو سن رہے ہیں ان کو ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا نکالا آپ نے اپنے سامعین کے ساتھ بات کی ہمارے ساتھ بات کی بہت بہت شکریہ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیام صبح اب اپنے میزبان رشید نظامی کو دیجیے اجازت اگلی آواز ہوگی شاہینہ ریشی کی
2: شکریہ نظامی صاحب تو سامعین آپ سماعت کر رہے تھے انٹریکٹو لائیو شو اپنے میزبان رشید نظامی صاحب کے ساتھ یہ آکاش وانی سری نگر ہے ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے یہ ہے آکاش وانی ہوں سری نگر اسٹیشن کہہ بجے ترہ منٹ سبد سامعین آج پور وادی مز معروف صوفی شاعر شمس فقیر صوبن یوم وصال مناونے ات سلسلس من پیش چھکر تروف بوزو کلام شمس فقیر پیش کرن عبدالرشید حافظ تہ

ہیں وہ بھی بہت فضول سی باتوں پہ، تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں مگر تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا ہے تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نفسیات کے مالک ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے نفسیات کیا کہتی ہیں۔ اگلا نغمہ آپ سب کے لیے۔

سامعین آپ چند فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے. بس 12:30 ہونے والے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ اردو اور کشمیری میں خبریں سماعت کریں گے.

0: ختم کرنے اور اس دھندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دلانے کے عزم کو دہرایا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے مسافروں کی سہولت اور گرمیوں کے موسم میں بڑھتے ہوئے رش کو کم کرنے کے لیے جموں توی سے ممبئی چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس کے درمیان سپر فاسٹ سمر اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹرین 7 جون کو رات 12:30 پر جموں توی سے روانہ ہوگی اور اگلے روز سہ پہر 3 بجے ممبئی پہنچے گی۔ اس بارے میں جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچیت سنگھل نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت اور سہولت ریلوے کی اولین ترجیح ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے چیف پرنسپل سینسس آفیسر اور ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز امت شرما نے ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر خان کے ہمراہ ایک میٹنگ میں مردم شماری 2026 کے تحت 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہنے والے ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے ضلع میں جاری ہاؤس لسٹنگ سرگرمیوں، فیلڈ عملے کی تعینات، ڈیٹا جمع کرنے کی عمل اور دیگر انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ سینٹرل سلک بورڈ بنگلورو کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منتھرا مورتھی نے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر مرگڈ کی ریشم پروری کی تعلیم، تحقیق اور تکنیکی ترقی میں نمایاں خدمات کو سراہتے ہوئے اسے اس شعبے کے لیے ملک کا بہترین ادارہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر مورتی نے کالج کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ ادارے کے ایسوسیٹ ڈین پروفیسر ایم آر میر نے کالج کی تعلیمی، تحقیقی، توسیعی اور کاروباری سرگرمیوں کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ ڈائریکٹر جنرل بارڈر روڈز لداخ لیفٹیننٹ جنرل ہرپال سنگھ نے کرگل میں پروجیکٹ وجیک کا دورہ کر کے بی آر او کی طرف سے دردست لیے گئے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فوج کے چنار کور اور ضلعی اسپورٹس کونسل کے مشترکہ اہتمام سے بارہمولہ میں 4 اپریل سے 4 جون تک 2 مراحل میں منعقد ہوئی بارہمولہ والی بال چیمپئن شپ 2026 شاندار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ضلع کے مختلف علاقوں کی مرد و خواتین کی 32 ٹیموں نے اس میں شرکت کی۔ فائنل مقابلوں میں سنسنی خیز اور اعلیٰ معیار کے کھیل کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا جس سے شائقین کو بے حد متاثر کیا۔ اس چیمپئن شپ کا انعقاد نشہ مکت ابھیان کی حمایت میں کیا گیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں وہاں کی نام نہاد اسمبلی میں عام چناؤ کرانے کے اعلان پر سخت احتجاج کیا ہے۔ پاکستان میں وہاں 7 جون کو الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ انڈمان جزیرے کے مشرقی ساحل سے 15 کلومیٹر دور شری وجیا پورم میں قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر نے کہا کہ اس دریافت سے انڈمان کے سمندری علاقے کی وسیع توانائی کی گنجائش کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ گیس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس فاروق احمد۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت نارکو ٹیررزمس خلاف 55 دہ برو جم پہ شروع کرنا آمت ابھیان ون اکس تاریخی تحریک مز تبدیل سپودمت۔ گاندربل منشیات مخالف پد یاترا جنڈ ہوت روانہ کرنا برو خطاب کران وون ایل جی این پتمین 55 دہن دوران آئی 1,036 ایف آئی آر درج کر 1,128 ڈرگ سمگلر آئی گرفتار کر۔ امہ علاوہ آئی 7 ڈرگ سمگلر ہند جائیداد اٹیچ کر 7 ڈرائیونگ لائسن آئی رد کر 30 ڈرگ سمگلر ہند پاسپورٹ آو منسوخ کر۔ منشیات کس کاروبارس خلاف پولیس کاروائی جاری۔ پولیس حبق سری نگر راہل منظور ملا ناو کس منشیات فروش سن 1,30,00,000 روپیے ہند مالیت غیر منقول جاویداد اٹیچ کورمت۔ اسی ہش بیس کاروائی مزہ اپر سورا سری نگر عادل رشید گڈو ناو کس ڈرگ سمگلر سند 2,00,00,000 روپیے ہند مالیت رہائشی مکان ضبط کرنا آمت۔ پلسن ڈرگس۔

0: مغلرن خلاف پن کاروی مز وس ان اراد دہران لکن ات سلسلس مز اتواس دن اپیل کرم ایل جی منوج سنہن کر کہمہ اپریل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان شروع جم پہ تو تمو کر سارن ضلع مز منشیات مخل پد یاتراہن تو بیداری پروگرام ہن قیادت ابھیان شروع کرنے ست دہرو لیفٹنٹ گورنر منشیات نیٹ ورک ختم کرنک تو ات مز ملوث نفرن خلاف سخت سزا دیاونک عزم
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: شمالی ریلوے جموں ڈویژن مسافرن ہند سہولیت تو گرمی ہندس موسمس مز ہرون رش کم کرنے خاطر جموں توی پہ ممبئی چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس درمیان سپر فاسٹ سمر سپیشل ٹرین چلاون فیصلہ کورمت یہ ٹرین سپد ستم جون رات ہز 2:30 جموں توی پہ روانہ تو بیے دہ دگرس 3 وات ممبئی ات بارس مز وون جم ڈویژن سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اچت سنگلن زی مسافرن ہز حفاظت تو سہولیت ریلوے گوڑ انوار جموں کشمیر تو لداخ چیف پرنسپل سینسز آفیسر تو ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز امیت شرما ہز ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان ست اکس میٹنگ مز مردم شماری 2017 تحت 1 جون پہ 30 جون 2017 تام جاری روزن ولس ہاؤس لسٹنگ آپریشن کس پیش رفتس تو تیارین تفصیلی سام ات موقع پہ دس متعلق افسرو ضلع مز جاری ہاؤس لسٹنگ سرگرمی فیلڈ عمل تعینتی ڈیٹا جمع کرنچ عمل تو دمین انتظام ہندس بارس مز تفصیلی زانکاری سینٹرل سلک بورڈ بنگلورک ٹیکنیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منترا مورتھی دیت شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر میر گنڈو شریشم پروری ہز تعلیم تحقیق تو تکنیکی ترقی مز ہاؤن لائق خدمت ہند تعریف کران یہ امہ شعبہ باپت ملکک بہترین ادارہ قرار ڈاکٹر مورتھی بائی کالج کس پنس گس دور کس موقع پہ یہ خیال ادارک ایسوسیٹ ڈین پروفیسر ایم آر میرن کور کالج تعلیمی تحقیقی توسیع تو کاروباری سرگرمی ہند تفصیلی خاکہ پیش ڈائریکٹر جنرل بارڈر روڈس لداخ لیفٹنٹ جنرل ہرپال سنگھن ہز کارگل پروجیکٹ وجے یکک دور کرت بیارو طرف درد نین آمدن کلیدی نویت کن پروجیکٹن ہندس پیش رفتس سام فوج کی چنار کور تو ضلع سپورٹس کونسل کے مشترکہ اہتمام ست سپز ورملس مز 4 اپریل پہ 4 جونس تام دون مرحلن مز چمپین شپ منعقد ورمول والی بال چمپین شپ 2017 وس شاندار کامیابی سان اند ضلع کے مختلف علاقوں پہ کر مرد زنین ہندو 2-3 ٹیموں ات مز شرکت ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد بیا خبر نامہ دیگرس 10 منٹ کم 4 بجے اردو پہ نشر خدا حافظ۔
2: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میرے ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سامعین 12:40 ہوئے ہیں، ایک وقفے کے بعد آپ سماعت کریں گے بزم نسوا۔ جی ہاں، آج کا بزم نسوا جو ہے آپ کے لیے پیش کرے گی شوقیہ قریشی۔ ٹاپک رہے گا ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے، اور مہمان ہیں آج کے شو کے رخشندہ رفیق۔
3: ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
4: ہلو
5: راجیش جی، میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں۔
4: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو، دوسرے کمرے میں جائیے، اکیلے۔ آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں، لمبے جائیں۔

جی فوج بھائیو، آپ نے انداز فلم کا نغمہ سماعت کیا کمار سانو کی آواز میں، سمیر کے بول آپ نے سنے ندیم شرون کی موسیقی میں۔

0: لیکن فوجی بھائی ہم تو ضرور یہاں پہ یہ بولیں گے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے بس خواہشوں اور سمجھوتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. بچپن میں جس کھلونے کے لیے ہم روتے ہیں جوانی میں اس سے کہیں بڑے نقصان پر ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے. ہمیں زندگی کا اصل سبق سکھاتی ہے. جو ہم خاموش رہتے ہیں یہی خاموشی ہمیں زندگی کا اصل سبق سکھاتی ہے کہ ہر چیز کو پا لینا ہی کامیابی نہیں بلکہ کچھ چیزوں کو کھو کر مسکرانا ہی اصل زندگی ہے. تو آپ کو بتاتے ہیں آپ فلمی نغمے سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے. اگلا نغمہ جو ہے اس وقفے کے بعد آپ تک پہنچے گا.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

0: کے امور پر تبادلے خیال کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، توانائی، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ جناب شیسر کھنال ان دنوں بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت، سرمایہ کاری، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے۔ اسی دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دلی پولیس نے مالوی نگر میں آگ لگنے کے حادثے کے سلسلے میں کیشو نیگی نام کے ہوٹل کے ایک باورچی کو گرفتار کیا ہے۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو مالوی نگر کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ دیگر 40 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پولیس نے غیر ارادتاً قتل اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت ہوٹل کے مالک کو بھی حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ اور تحقیقات جاری ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور امتحانات کے پیپر پھر سے جانچے جانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درخواست داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی خاطر طلبہ کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکہ سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا وہ اپنے ایک رشتہ دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک کیرالم اور ماہے میں کہیں کہیں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجاپوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیاٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیاٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔

0: سامعین، آپ نے ہمتور فلم کا نغمہ سنا، ببل سپریو اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ بڈیو زیادہ 68.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرسن پہ چھو تو ونکس آکاشوانی سری نگر اسٹیشن بوزان۔ ولو بوزو چھکر تروف فنکار عبدالرشید حافظ تو ستھی یہ منش بوزو تھی کلام شمس فقیر۔
1: Which is the best laptop for business professionals? If you want a lightweight laptop,

تو صبح زن چکر تروف فنکارس عبدالرشید حافظ دی ہن سہتی یہ منش بوز ہوتا ہے کلام شمس فقیر. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیو ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. جی ہاں دوستو, آپ کو یہی بتائیں گے ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے یہ مائک کے مادھیم سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, جڑ جاتے ہیں, اور آپ کی جو وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے نہیں ہیں, ان کہی باتیں جو ہے ہم سمجھتے ہیں, احساس ہوتا ہے, تو ہم تبھی یہاں پہ حاضر ہو کر آپ کے لیے یہاں پہ دن بھر آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ہمارا یہ ٹرانسمیشن پسند آئے. تو ہم چاہتے ہیں یہ جو ہمارا نشریاتی رشتہ ہے ہمیشہ قائم رہے, اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ ہیں تو یہ نشریات ہے, اور یہ نشریات ہے تو ہم ہیں. اس لیے امید ہے اور خدا سے یہی دعا ہے یہ نشریاتی رشتہ جو ہمارا آپ کے ساتھ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے. تو یہاں پہ 3 بجنے والے ہیں, تو کچھ ہی دیر میں آپ تک پہنچے گا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام, اور یہ دوسری نشست کا پروگرام ہوگا. بس آپ ذرا سے انتظار کیجیے, جڑتے ہیں ہم آپ کے ساتھ.

0: جی ہاں، آپ نے ریفیوجی فلم کا نغمہ سماعت کیا سونو نگم اور الکا یاگنک کی آوازوں میں آپ نے سنے جاوید اختر کے بول. پروگرام جاری ہے، پہلے یہ وقفہ آپ کے لیے.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں.
3: رہنے دے.

سامعین معاف کیجیے گا، جو ہے 3:41 ہوئے ہیں، ایک اور نغمہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔

سازگری کا آپ نے نغمہ سماعت کیا، ونیت سنگھ، شباب صابری اور پلک مچھل کی آوازوں میں۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی معیشت عالمی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی نئی راہ پر گامزن، وزیراعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے، نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ سری نگر پولیس نے 2 بدنامی زمانہ ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو کیا اٹیچ۔ اور نائب وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر زور۔ اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی معیشت کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس نے مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی شرح سے ترقی کی ہے۔ دمن میں 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو شروع کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت لگاتار دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اصلاحات کا عمل جاری رہے گی اور اس دوران بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے اور غریبوں کے لیے بہبودی اسکیموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔
1: ورث 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے۔
0: دری اسلام، وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج نئی دلی میں وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران انہوں نے عالمی صورتحال کے پیش نظر بھارت کی معیشت کو مزید عام بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایز آف لیونگ بہتر کرنے، نیز تجارت کے طور طریقوں کو آسان کرنے جیسے موضوعات بھی زیر بحث لائے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے، نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ آج کشتواڑ میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 56 دنوں کے دوران 19 ضلعوں میں پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے اس ناسور کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے دندے کے تانے بانے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں ہر ایک نارکو دہشت گرد کو ڈھونڈ نکالنے اور ڈرگ نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں سے کی تھی اور انہوں نے تمام اضلاع میں منشیات مخالف پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی۔ ابھیان کی شروعات کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کے نیٹورک کو ختم کرنے اور اس دندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دلانے کے عزم کو دہرایا۔

0: Naja.
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: سماجی سطح پر منشیات کا قلع کما کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک لیکچرر نزاکت اندلیب نے آکاش ونی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ ہماری نوجوان نسل کے خوابوں، صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے ایک خاموش تباہی بنتا جا رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب رہے، ان کی صحبت، رویوں اور ضروریات پر محبت اور توجہ کے ساتھ نظر رکھیں۔ آئیے مل کے اپنے نوجوان کو اس اندھیری راہ سے بچائیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کی امید اور روشن مستقبل ہیں۔
0: ادھر پولیس نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں حبک کراسنگ حضرت بل کے راحل منظور ملا اور کیل خان گلی اپر سورا کے عادل رشید گڈو نامی دو ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو اٹیچ کیا ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 9,42,000 سے زائد کسان کھیت بچاؤ ابھیان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کہ کسان کھادوں کے متوازن استعمال پر زور دیتے ہوئے اسے ایک قومی سطح کی تحریک بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھیان کے تحت 17,800 سے زائد بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں سے لگ بھگ 7,00,000 کسان مستفید ہوئے ہیں۔ ملک میں کھادوں کے متوازن استعمال سے متعلق 3,300 تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک عام شہری کے تاثرات۔
3: میں صوفی سجاد اشمقام اننت ناگ سے۔ آیوشمان بھارت سکیم جو ہمارے پورے دیش میں لاگو ہے، خصوصاً جو ہماری یو ٹی ہیں جموں کشمیر، یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں، جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے، لاگو کی ہے۔ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے، جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے۔ ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جے این کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر میں منعقدہ ایک ادبی تقریب کے دوران وادی کے ایک معروف قلمکار، مصنف، ترجمہ کار اور فلم ساز گوری شنکر رینا کی تصنیف کردہ کتاب یو ٹرن اینڈ ادر سٹوریز کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ معروف تعلیم دان اور شاعر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ گورنمنٹ ویمنس کالج ایم اے روڈ سری نگر کی پرنسپل پروفیسر یاسمین فاروق کے علاوہ معروف مصنف اور نقاد پروفیسر فاروق فیاض نے مہمان ذیوقار کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب پر کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم، پروفیسر محمد زماعت زرتا، ڈاکٹر رفیق مسعودی، مشتاق احمد علی خان، نثار نسیم، احسان الحق چشتی، ڈاکٹر عابد احمد اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ بعد میں گوری شنکر رینا نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: بیسیکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی، یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں 2020 میں پبلش کیا تھا اور 2021 میں یہاں پر سری نگر میں ہی وہ اوریجنل کتاب ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے ریلیز ہونے کے بعد کچھ افسانے بہت پاپولر ہوئے، لوگوں کو بہت پسند آئے جو پڑھنے والے تھے قاری۔ کئی دوستوں کا یہ اصرار تھا اور انگریزی میں بھی اگر ان کا ترجمہ ہو جائے، تو انہوں نے اس ترجمہ کیا اس کا، اس کتاب کا جو اوریجنل کہانی ہے اس میں، اوریجنل کتاب ہے جو کلیکشن ہے اس میں 9 کہانیاں ہیں، لیکن جو ابھی انگریزی کا ترجمہ ہے اس میں میری کچھ جو ریسنٹ نئی والی کچھ کہانیاں ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں۔ آج کا یہ فنکشن جموں کشمیر اکادمی کی طرف سے ہی منعقد کیا گیا اور ریلیز فنکشن ہو گیا۔
0: نائب وزیر اعلیٰ

0: منشیات تے نیٹورک کو ختم کرنے اور اس تندے بچ ملوث لوکاں دے خلاف سخت سزا دیالنے دے عزم کو دہرایا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح اتے منشیات کو ختم کرنے واسطے لازمی اقدامات دے حوالے تھی ایک لیکچرر نزاکت اندلیب سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا،
2: نشہ ہماری نوجوان نسل کے خوابوں، صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے ایک خاموش تباہی بنتا جا رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب رہے، ان کی صحبت، رویوں اور ضروریات پر محبت اور توجہ کے ساتھ نظر رکھیں۔ آئیے مل کے اپنے نوجوان کو اس اندھیری راہ سے بچائیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کی امید اور روشن مستقبل ہیں۔
0: ادھر پولیس ہن ڈرگ سمگلراں دے خلاف اپنی کاروائیاں کو جاری رکھدے ہویا سری نگر حبک کراسنگ حضرت بل دے راہل منظور ملا اور کیلکان گلی اپر سورا دے آدر رشید گڈو نا دو ڈرگ سمگلراں دے 3.5 کروڑ روپے مالیت دے رہائشی مکانہ کو اٹیچ کیتا ہے۔ یہ خبرنامہ تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو۔ خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتاوی سن سکتے ہو۔ زراعت دے مرکزی وزیر شیورائے سنگھ چوہان سن آخیا ہے جے ملک بچ اونا تونی 9,42,000 تھی زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان نال جڑ گئے ہیں، اور اے کسان کھاداں دی متوازن استعمال اتے زور دیندے ہویاں اس کو ایک قومی سطح دی تحریک بڑھا رہے ہیں۔ انہاں سن مزید آخیا جے ابھیان دے تحت 17,800 تی زیادہ بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے ہیں، جنہاں تھی لگ بھگ 7,00,000 کساناں سن فائدہ چایا ہے۔ ملک بچ کھاداں دے متوازن استعمال تھی متعلق 3,300 تربیتی پروگرام بھی منعقد کیتے گئے ہیں۔ مرکز بچ این ڈی اے حکومت دے 12 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ عام لوکاں دی فلاح و بہبود واسطے کئی سکیماں شروع کیتیاں گئیاں ہیں، جنہاں بچ آیوشمان بھارت بھی شامل ہے۔ پورے ملک بچ لوک بڑے پیمانے اتے اس سکیم تھی فائدہ چا کے طبی نگہداشت دی معیاری سہولتاں حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے بچ ایک عام شہری دے تاثرات۔
3: میں صوفی سجاد اشمقام اننت ناگ سے۔ آیوشمان بھارت سکیم جو ہمارے پورے دیش میں لاگو ہیں، خصوصاً جو ہماری یوٹی ہیں جموں کشمیر، یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں، جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے، لاگو کی ہے۔ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے، جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتا، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے۔ ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں۔
0: جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر بچ منعقدہ ایک تقریب دے دوران وادی دے ایک معروف قلمکار، مصنف، ترجمہ کار اور فلم ساز گوری شنکر رینا دی تصنیف کیتے گئی کتاب یو ٹرن اینڈ ادر سٹوریز دی رسم رونمائی انجام دیتے گئی۔ معروف تعلیم دان اور شاعر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اس موقع اتے مزمان خصوصی دی حیثیت نال موجود آسے، جدکہ گورنمنٹ وومینز کالج ایم اے روڈ سری نگر دی پرنسپل پروفیسر یاسمین فاروق دے علاوہ معروف مصنف اور نقاد پروفیسر فاروق فیاض ہن مہمان زی وکار دی حیثیت نال تقریب وچ شرکت کیتی۔ تقریب وچ کلچرل اکیڈمی دے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم، پروفیسر محمد زمان آزردہ، ڈاکٹر رفیق مسعودی، مشتاق علی احمد خان، نثار نسیم، احسان الحق چشتی، ڈاکٹر عابد احمد اور کئی دوئی اہم شخصیات بھی موجود آسیاں۔ بعد بچ گوری شنکر رینا سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے سربراہ طارق راتھ نال گل کردے ہویا آخیا،
4: بیسیکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی، یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں 2020 میں پبلش کیا تھا، اور 2021 میں یہ یہاں پر سری نگر میں ہی وہ اوریجنل کتاب ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے ریلیز ہونے کے بعد کچھ افسانے بہت پاپولر ہوئے، لوگوں کو بہت پسند آئے جو پڑھنے والے تھے قاری، کئی دوستوں کا یہ اصرار تھا اور انگریزی میں بھی اگر ان کا ترجمہ ہو جائے تو انہوں

سامین السلام علیکم فنا پروگرام کی تھے خدمت چھو میزبان شہنواز سامون ایک گٹ پھرک حاضر ہوس امید چرمس پرجن ایک بٹ فرینڈ جک سو ٹھیک ست اور انتظار جا سلبت اسو نوجک پروگرام پرجن کر سامین چھوٹ پائی کہ ہر بٹارٹ 4:30 سے خدمت حاضر بیمس فنا پروگرام کی امید نہیں چرمس کہ کوئی میں کوشش ہی چھوٹ ضرور سے پسند ہے کیونکہ سامین ہر گٹا ہمیشہ میری کوشش ہے کہ ژے کرو نا نا پروگرام گیم اور مختلف موضوع سوسل مس مشکل تھمس مس امید چمس کوئی موجود مس سوسل تھمس چھوٹ ضرور سے پسند دینس کیونکہ ہمیشہ ایک انسان کوشش بجے نیدر ان کی بہتر سے بہتر تھی نہیں کیونکہ بہت شکون زندگی کو ہی اللہ تعالیٰ و طرف ایک نعمت تھی اور نے نعمت تر پزے اسو قدر تھیونی اور کچاک بہتر ہوں سنچاک اسو پزے قدر تھیونی اور بس کو پزے اسو باقی چیز ہوئے ٹھیک خیال چھونی کیونکہ بہت شکون کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ سے اسو تم زندگی کا دلیل تھون نظر سم تھے بس خیال چھونی نعمت رو سم تھے شکر ادا تھون اللہ تعالیٰ و یقیناً اسو پتہ ہے کہ برکت ہی برکت دار سگٹ کیونکہ بہت شکون اللہ تعالیٰ شکر کو لا پسند ہو اس لیے انسان ہمیشہ ہر حال اللہ تعالیٰ شکر ادا تھی چاہے سو خوشی جوں چاہے پریشانی کیجیے کو یا مصیبت کیجیے کیجوں ہر گٹ اللہ تعالیٰ بجس شکر ادا تھی کیونکہ شکر کو اللہ تعالیٰ سے لا پسند ہو اور اس لیے شکر کو سے بڑی بڑ بار نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ طرف بڑی نعمت کو سوٹھی سے زبان یعنی جب کوئی بیسٹ اگر نجب ہمیشہ بدس گٹ ستس گٹ چوک بلس گٹ کرم تھیس گٹ کوئی معاملات تم زندگی تھیس گٹ سورو یا رات اللہ تعالیٰ بجے زبان ذکر رشن کیونکہ سمن ہمیشہ اللہ تعالیٰ بجے دمن اللہ تعالیٰ مٹ سرن سے شکر والی کوئی زبان سے عطا تھے تاکہ مست ہو کوئی یہ دنیا جسو نعمت عطا تھا یہ دنیا تج کوئی ہر ایک چیز اس عطا تھا سہ سو مز بجن بلم شکر ادا تھی تو وجو بڑھ کوئی چیز نش دنیا تجیے اس لیے ہمیشہ ہر گٹا اس پزی اللہ تعالیٰ شکر تین کیونکہ شکر تیز تو اللہ تعالیٰ سر پھرے پھرے ٹرین پھر ہر گٹا کوئی نعمت تو بس استعمال اصل طریقے تھون سہ نعمت اللہ تعالیٰ پھرے پھرے ٹرین کیونکہ بہت شکون اکثر و بیشتر خود اس نعمت قدر نجیں گے خاص کر کے اگر مس کو وہی مثال دلی لانی ہرن کیونکہ بہت شکون کو تو دیس گاؤ کو اصل کو چاہیے تاتو کو پھر لو جو نش کچاک وہی قلت بھی اور اصل پتہ ہے کوئی وہی قلت بل تو یقیناً میں پریشان دارن اور پریشان دارن سگٹ صحیح ہوں کیونکہ کوئی ضرورت ہے اسی پوری نہیں بل تو بس وہ پرابلم کہیں بھی اس لیے ہمیشہ بجے وہ چیز چیزیں میں وہی رس کیونکہ بس اندھا دھن وہی استعمال تھن پیونیٹ کونیٹ یا پلو دجرنیٹ گاڑی دجرنیٹ ٹریٹ روٹ ہونا شاڑی روٹ ہونا ہر ایک چیز قدر ہی ہر ایک چیز اہمیت تھی ہر ایک چیز افادیت تھی سامعین کیونکہ بے شکون وہی کوشش کرو اللہ تعالیٰ دنیا تج اٹاؤ ٹرینوں

اسو انسانی کرو یعنی کہ انسانی ضرورت ہی کرو اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت کوئی اسی کرو نہ پیدا تھے پتہ ہوں اسو چی نعمتوں نے پزے غلط حساب استعمال ہوئی یعنی کونے اسو اگر وہ بالٹی ضرورت تھی مثال دوں سادے اسو دو بالٹی ڈوڑ بالٹی یا ٹری بالٹی ضائع تھی ذرا جو کٹی استعمال تھی کونے بالٹی فرجی سادے کوشش تھی اسو اسے جو بغیر بالٹی بوجھن بس استعمال تھی تاکہ اسو نعمتی قدر رہی کیونکہ بوجھا سوچ رہے سو گٹ کو ایک جگہ کی کمی کوتا بھائی قلعت جگہ پہ سو انسان سے کترا کترا تھے بڑو بہترین حساب استعمال کہ صرف پتہ ہے اگر نو وہ ماں گھوم کر جائے وہی جگہ اگر نمس بٹو امداد پھٹک تھا سے کل ٹائم تم پتوٹ مشکلات بین اس لیے سو سگٹ تھے وہ چیز بڑ بہترین حساب بڑ محتاط طریقے تھے وہ استعمال تو انسان پزے ہمیشہ ان چیزوں احساس دریں کہ مثبت چل جو رو نعمت سم حساب استعمال تھی کیونکہ بس رکن اگر بس نو وہی دلیل آس تم کیونکہ بس رکن اکثر و بیشتر والج خاص کر کو تھے جون جولائی جتے برابر ستمبر اکتوبر یا ڈنگ مانے سکور ہند ہو بارش تھی سڑنگ اکثر و بیشتر کشر وہی قلت بھی کیونکہ مت ایک چیز ہوں الحمد للہ گورا چکوس بھی مطلب وہ معاملے خود کفیل اس وہی نہ کوئی قلت کمی نہیں بھی جی اللہ تعالیٰ احسان شکر ہوں وہ چیز لیکن اسن نے پزی وہ کہ وہی بس کو تو پتن سسی اسو بے قدری تھی کیونکہ بے قدری کو ہی سے اللہ تعالیٰ ٹک پسند نہیں چاہیے کیونکہ نعمتوں بڑ اصل حساب استعمال تھی شکر تھی ہر حال ہر استعمال استعمال تھی بڑ اور بٹ رکھا سامن کو اگر بس اکی وہی بچنے کوشش تھی پتہ نہیں کوئی جنریشن نہیں پتہ نہیں کوئی پوئی ہے اسے سے وہ چیز مطلب کوشش رہنے وہ اسی کوئی مطلب بزرگی ہاں اسی کوئی بڑھا سنی جگہ اصل وہ چیزوں ترغیب دیا وہ چیزوں نصیحت تھی کہ وہی استعمال تھی کچا طریقے استعمال تھی اصل اور ٹرک اسراف کوئی فضول خرچی کوئی سے اللہ تعالیٰ ٹک پسند نہیں جن جن کہ بس اگر فضول خرچی وہی گتھن سی جگہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمت ذہن نش تھی جن اللہ تعالیٰ نعمت کوئی بڑ اصل طریقے استعمال تھی کیونکہ وہ چیز میں آسی رہس کیونکہ بڑے شوقوں کو تو چاہیے وال وال اور وال جیسا اکثر بیشتر بس کہ وہ شوچون بہ نسبت یونج کیونکہ یونج اسٹ مطلب کم کلیلا وہ شچو کت وہ بس کو استعمال بھی ہوں والج کیونکہ مختلف چیزوں کر تو اس لیے کوشش تھی سوس تم مطلب ذہن کو ہوں سو بس بجن ایک گٹا پھرا رانشن سے تھوڑا سوچ وچار تھو نس کہ آخر کار بس نعمت شکر کن تھو نس کیونکہ بس رکن نعمت کو شکر تھی تو اللہ تعالیٰ پھرے پر وہ آج چیز میں وہی استعمال رہس کیونکہ سٹ رکی دس کہ پوش جون کو سٹ پور مطلب دنیا تج انوائرمنٹ ماحول کو دیس منا یعنی کہ کوئی مطلب ماحول سسو دیس منا تو ماحول دیس منا مقصد جو کو مدا جو کو کہ من وین آخر کار ضرورت جو پول ماحول دیس منا کر کیونکہ اصل وہ سمجھو جون اگر بے کو تو سمجھو جلس یقیناً ہو مطلب بس لاجک حاصل تھی کیونکہ سامن بچو کوئی ماحول اسے وہی گئی ہوں نسی زمین گئی ہی نسی جیل گئی ہوں نسی پہاڑ گئی نہ نسی ہر جگہ گئی ہوں ہوا ڈنگ گئی ہوں بٹو ہوں نسی یعنی کہ کل ملا کے اس کو رضائی مطلب بٹو بٹو ہوں ماحول چی نہ دے بنیادی دلیل کہ بس تم ماحول صاف بھی نہ چرین کہ نہیں بھی نہ چرین وجہ جو کہ بس تم ماحول نہیں بھی نہ سم تھے قدر تھی کیونکہ میں چل گیا بڑی بڑی چیز قدر قیمت اصل سمجھو جن تھوڑا مشکل بھی ہو اصل قدر قیمت ٹھول کو یوں ہی اصل قدر قیمت دکان مکان یہ چیز لیکن وہی جیلو ہوائی زمینی وہ چیز قدر ماں ہی کہ وہ صرف بس پانچ سائے ماں دی سچے قدر ٹرکیا سوگر ٹیک کوٹ سوز دکان اس کے وہی بوتل گڑا اتنی سیدھا پتنو سو وہی بوتل ماں بس پھال تھونا اگر نہ سب بول تو بس بڑو مطلب سیٹ سے تائید نیرا نہ تھا تائید کا دت بس تائید راج تھونس اندت وہی ٹک راج تھونس چی اگر اسے سے برعکس اگر بس وہی بالٹی ہونٹھی گوڑ اگر اور بالٹی سے اور بالٹی پھٹک دیا تھونس یعنی کہ سسی قدر نش نو وہی بی روپئے بوتل یا سر قدر ہی ہے اندہ ہوں سو ماحول سامن اگر بس ماحول تم قدر بلس تھی تو ماحول بچوین بلس تو سو اچھا گئے سمجھا کہ بحث کامیاب جا کیونکہ بے شوقوں کو تو دنیا کو ہی ٹرکیا سس کچاک تھریٹ ہوں کچا خطروں کو تو ماحول ہر دش موش کو تو ماحول بارش تھی نا چاہے سے زمین بارش موش تھی نا یا سب سٹرکون ویو بارش موش تھی نا جیلو بارش موش تھی نا کل ملا کے نٹ چلا میں رجنو مطلب کہ ہر ایک سے موش تھے ہوں یعنی کہ موش آتا رہے کچھ تھے ہوں کہ انسان سے جو پریشانی کوئی سب دور بین تھے اس لیے بس کوشش تھوں مٹھوڑ گئے تو ہم نے کوئی پروگرام سے واضح طور سے موشٹم کے ماحول

سامی نومیت موسکو گائی سیج پردے چھوڑ ضرور پسند آل اس کچھ اس آکاشونی سے نگر جو تم شیدار شوینا پروگرام پر جاتا تم دوست شاہ نواز سامون سنل امید چھرم اس کوڈن کوئی میں مشکل سو سنل تھا چھوڑ ضرور پسند آل اس اور ضرور مورو بے بوٹسیو بے عمل گتھون سامین مشکل اصول ماحول و بارش کیونکہ رام سندہ ماحول بچوینی ہر ایک انسانو فرض ونش کی بسان خالی سرکار ایڈمنسٹریشن کوئی بس ماحول بچوین بلکہ وہ چیز ذہن ہے جو خالی نو ماحول بچوین ہر چون ہر باڑو ہر سیاسر ہر بزرگ کوئی اسے سو فرض کیونکہ کوئی بس ماحول بچویس یقیناً بس تم قوم گر قرآن سے نسو کے بچوں اگر ماحول ہی دلیل تھوں تو بس میں چل گرے اسو وہی جوتے اسو پہاڑ اونچی اچھا اسو جیل ہر جگہ کوئی سو ماحول جیو اور اسو ماحول بچن ضروری ہوں خاص کر کے اگر مسکوت چل تو بھی گورائی دلیل تھوں تو چھوٹک پتہ ہے کہ پاتی نے پوشا برج بلا کہ گورائی جی اکثر و بیشتر کو تو بس سے بس کے مطلب ٹورسٹی نہ دے گورائی دشٹو کیوں نہیں کر اور بس چوکن پاتی نے دو موز بلا کم سے کم گورائی جی مطلب ٹورسٹو لا رش ہوں چلو وہ ایک اصل چیز ہو مطلب خوش آئند موشو کی ٹورسٹی نہ ٹورسٹ سے ایک گورائی نظارہ ٹرکی نہ اور بڑے اصل دلیل بل کیا کہ بس چوکن کہ اسی کوئی بے روزگار کوئی نوجوان یا کم سے کم سن تم روپئے چار تو لے جی نے وار کر سے تم کمائی تو تھی نہ یا کوئی اس وار ہوٹل یہ جائے نہ سنٹ ہوٹل ہوج تم روپئے چار ہی نہیں یا کیمپنگ سائٹ ہے سنس تم روپئے چار سے نہ مطلب ہر ایک انسان بجبور سے خوش بھی کیونکہ بس شکون کو تو بیکار جک میں بو جندہ رہن اور خاص کر کے بس شکون کو تو جموں کشمیر کو کچاک بے روزگاری اسی گورا چنے گئے پڑھا لکھا کوئی چنا نوجوان یا سے بےچار کرومی کرو یا نوکری کرو در پدارا اس لیے نشا ساتھ میں اس کو منٹ روپئے چار کمائیں ایک اصل ذریعہ ہوں ٹوریزم لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو ٹوریزم کو علاقے جائے ہوں سد سامین مختلف چیز ہو مسئلہ پیدا بھی ہوں چاہے سے مطلب ہر ماحول سے سو منفی اثر کے پیو لیکن چاہے ونش کی بیران ہائی ٹوریزم آل تو پتنو اسو ماحول خراب تو بس بس ادائی بٹ بند ہونے بے شکون کی ٹوریزم آل اسو کوشش چنی سدا کہ تو ماحول بچے بچے ہوئی سب بچے ہوئی نہیں کرو موس نرم کی میں یہ کی ذمہ داری ہے موس ریڈیوز کو موسٹ موس بس انچا کئی نقوت نہیں بالکل نہیں ریڈیوز اور موس بٹو پیغام پھر موس کی تو ماحول بچنے کوشش تھا کیونکہ سو دیس دور نش کوچک بس پشتاؤن ہاتھ مارا کون ہونے کا جنگ جنگ اس لیے کو تو ٹورسٹ میں کوس مطلب ٹوریزم کرم تھی نا سینٹیک پہ تو ایک ذہن بنائیں کہ نیوا تو ماحول کو سوٹ بچنے لاگ ضروری ہے بجو چالو چیز بس ٹرکون کوئی ہوٹل لی جائے نا یا کیمپنگ سائٹ ہو جائے یا باقی ڈابا شنا بجو چالو چیز سنٹھیوں جوک کہ ڈسٹ بین ضروری چیز ایک ڈسٹ بین ہے جنگ دو ڈسٹ بین ایک سو ڈسٹ بین کو خوش ایک مطلب چیز بھی یعنی بوتل ہوں اچھا جی چیز ایک جگہ میگی کرکرے یا لیز سے سو کوئی ریپر کھسو یعنی سو کوئی موم جام کھسو باقی سب جن سے سی جو اچھا مت بوجن چھ کوس یعنی جے کے کیلو دل ہوں خربوزو دل ہوں باقی یعنی کہ اور کوئی کھسو مطلب سو چھوٹ بھی ایسے سی وہ بے چیز وہ بجے لاکھ کھائے چھ اور وہ کونے بوجن چھ اسی کیمپنگ سائٹ پر نفر کو نہیں سوچ بھائی تم ٹینٹا کے ڈسٹ بن ضروری سے ضروری چھ کیونکہ وہ لاک ضروری ویسے بغیر کوئی کرم نہیں آسے جنگ جنگ بولد وہ چیز دمو گو کی بے شکون کی اسی کوئی ٹورسٹ اسو کوئی ٹینٹ والوں رہا ہوں یا اسو ہوٹل والوں رہا ہوں سنٹ پزی

آلریڈی کوئی ٹورسٹ آتے ہیں سو وہ موجود چار راجن پر جائے کہ اس کو کھا تھا پیا تھا یا وہی پیا تھا یا کولڈ ڈرنک جو بوتل مہربانی تھے دارو پھل نہیں تھے آسا وہ چھوٹا ڈسٹ بین ڈسٹ بین چیرا یا پالیتھین دیا ون رزن پالیتھین سوس تم وہ چیز کو جمع تھے چیرا بس اکی وے نباون کو نہیں جھوک نبھا اور ویسے بہت چکن کہ بجو بڑ ایڈمنسٹریشن کو رول بنے جو کیونکہ بدقسمتی ہے یا سودا وار بازار چکن ایڈمنسٹریشن پزی بل ہر دش کوئی خاص خاص پوائنٹ آسا دی ڈسٹ بین انسٹال تھی مگر سنے پاس جو جنگ جنگ کیونکہ ایڈمنسٹریشن سے سو حساب مطلب توجہ نہیں دے ہی جنگ جنگ کیونکہ بہت شکون کیمپنگ سائٹ اپ ایریا کوئی ڈیم سائٹ ہو یا ٹرکیا سو کھنے والا لوٹ ہوں ہبا خاتون بل کچاک بوتلی کچاک موم جائے مہدارے دے چلو اگر ٹورسٹ سدا ادھر ہے وہ نفر سے کوئی ادھر ایڈمنسٹریشن ٹک پزی بل سدا تو میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی ٹیمیں آستے سنوٹ ٹریننگ موقع کی آخرکار نے دشے کوئی خرابی کیا تھی ناجاک سے وہ چیز بھائی بل ذہن ہے جیشن لیکن بدقسمتی اسی ایڈمنسٹریشن کوئی صحیح سوئی سنوٹ مطلب کوئی گرین نے بھی ہجنگ سنوٹ ہی شکایت ہوں وہ چیز اس لیے موسم تو پروگرام ایڈمنسٹریشن ٹک گزارش تھے مہربانی تھے سوس اسی کوئی گرائی سے توجہ دیا مطلب سم حساب تاکہ بس تم ماحول کو سو بچن بن اور مو تو چیز بے شوقوں سامعین کی کوئی سو کشن گنگا وہی ہوں سو بے شوقوں تیز گاہ کو خراب پہ ہوں یا اسی گاہ اچھ کوئی تیز گاہ کو خراب تھونے سے بے اسی ذمہ داری ون صاحب چرون کیونکہ بے شوقوں بے رنا سے بس تم کروم کھاتو وہی جی بس گاڑی دے جاری یا بون دے جاری چھلکو دے بس انچا کہ وہ نہیں سوچا ہونا کہ کوئی وہ چھوٹا سی جنریشن ہی سنٹ کر نقصان ایک جگہ بھی ہوں وہ چیز ہوں اس لیے وہ چیز سوچوین ہوں لاگ اصل ضروری بس امید چرمس کہ تم جی لیا بس سا کے بچاؤن بس اصل حساب تم زمین کے بچاؤن کیونکہ اچانک یا سڑیا چرین کہ ایک ذمہ دار شخص کوس اٹران ذمہ دار شخص سے سٹران کوس اکی کے بچاؤن کی کوشش تھی اور مت چاروٹے وہ سو پیغام دے کیونکہ بس ٹرکون کو تو اگر اصلی نہیں گرائی ہی اگر بس نہ صاف صفائی نہیں چرون گندگی چرون یقیناً کوئی بس نہ گرائی ایک بہترین خوبصورت وادی جیل پہاڑی وہی اگر بس نہیں دیس گا کو اگر چھ روپئے چرجن تھے بس توجہ نہیں دیس سو دیس دور نہیں کوچک اسو ٹورسٹ کو سو گرائی مانے ہی نہیں نہ دیکھ بنے سو گاربیج ہب کو جگ رہے مطلب چھوٹو ڈھیر بنے ہوئے اسی علاقے جگہ اس لیے مہربانی تھے مس مطلب چھوٹو گلو سے گنے مطلب سوال دم سو کہ کوس نے میں آواز کو تو پرجی نہ سن مجھ گزارش تھی کہ خدا بٹ گیس مطلب کم سے کم سوچا تھا اچھا کہ اور اکثر بس میں ٹرکاس مطلب مطلب گاڑیوں یاز گاڑیوں جو یہ کھیت کیلا کھیے سسو کو دلو دینا سڑک ہوئی درے وہی پیے سسو بوتل کے کولڈ ڈرنک پیے سسو بوتل کے درد وہ مہوں ایک مس آہرم کی ایک انسانی میں نشانی نش کیونکہ کم سے کم سو اچھا کہ سمجھے کوئی گٹا جانور کوئی آسو ایک ایک گوٹ کھری بھی ہوں چل سو سے صاف تھے ٹرکی ہوں صاف دشی تو ہو بھی ہوں تو بے تو اللہ تعالیٰ سے اشرف المخلوقات تو درجہ دوں یعنی کہ بہترین سے بہترین کوئی مخلوق ہی صحیح انسان اور اللہ تعالیٰ سے عقل دوں کم سے کم عقلو بجن بس استعمال تھی بہتر حساب کوئی بس عقلو تو بہتر حساب استعمال تھی یقیناً ہو بس اکیا کوئی بھی کلیون کی نیوا بے صحیح انسانی خاص تھے بس امید چل مسکو ڈنگ کوئی مشکل سوسی مستم سو ضرور پسند اور ضرور سوچنے میں مجھے عمل گئے یا سامع نہ دیکھیں بولے گئے پرجنوں گائے پرجا سس پتہ مسوسی پھرک جی مشکل تھم

Samin Umeç Hırmoso'yu Gayi Koy Parda Çor Zarur Pasan Anas Koçus Akash Vurisi Ne Verci Tomuşi Dar Şuraya Program Barcata Tomu Dost Şenava Samunci Urmos Moş Kalaştımız Mahalu Barış Çünkü Belay Biz World Environment Day Koy Sumane Vesas Samin Beşrakun Asu Nu Des Manoynu Maksad İnca Kayın Ki Asur Pazayı Tom Goş Sahab Şirin Tom Omni Sahab Şirin Tom Drene Sahab Şirin Tom Edo Giret Koyun Subut Sahab Şirin Tom Alaka Sahab Şirin Agar Biz انسان سب تم گور اکیا کوٹ صاف صفائی چ رہی ہر طریقے اسٹ پذی ہو تو ماحول گسا مثاب صاف پاک چین تاکہ بس تو ماحول گ صاف پاک بلے چرین کامیاب یقیناً بیگ ذمہ دار ایک اصل شہری قرار دوں چی اگر کوٹ بس تم گور ارو صاف صفائی چھ سو چھوٹ کھلے دارو اونگڑی دار دون گیٹا کے دار دون متیاز کوٹ اور تھو پھر سنٹ ایک عذاب تھن سو نشت جنگ جنگ سو ایک غلط چیز ہو اس لیے مس امید چرم کہ سو میو نموش پر جات

0: کئی ایک مشکلات آویں۔ جن مشکلات کو ذکر حسن پرواز صاحب اور نے ایک ڈرامہ ماں کیا ہوا ہے، بے منزل کا مسافر جو ڈرامہ ہے اس کے بچ، اور اس ڈرامہ ماں کئی طرح تے اپنی قوم واسطے ایک پیغام بھی انہوں نے دیتا ہے۔ آؤ سن لیں یہ ڈرامہ اور دیکھاں کہ اس قوم واسطے جناب حسن پرواز صاحب اور اس ڈرامہ کے ذریعے کے پیغام دے رہے ہیں۔
1: ہائے ساری عمر بولو سیاپو، پار بدو تے کھولو، کوڑا ور چھٹ لدو، تنگ کاٹھی تھڑا تروتاں تروتاں جان کرنگ ہو گئی، پتو نہیں مارا بٹکانا انہاں شنگراں نال کی لگاؤ تھو۔ ہائے میری یہ جانے، جا چھٹ کھلتی آ تے آٹا کی مٹھی کٹ کے ستو ہی بن جاتا، ور سیلی گئی آ گٹھ، ہتھاں کی چمڑی چھل گئی کھلے گی، پتو نہیں رضیا کنگا دفاع ہو گئی، رام لنگ کی دے گی۔ رضیا، او رضیا
2: کیا پاوی، ہوں تا یا لیلا گا ڈالی کلن لگی وی،
1: او پانی نہیں لیا رو نالے، اپنے ادانا ایاں بلا تمبو کھلو کر، کھڑو چڑھ آئے ہوئے، آٹا کو سیر پیج گئے ہو تے پھر پیا چھچ تا مرکن پاس پاس کیا کھائی ہو۔
2: ادا او ادا تمنا پاوی بلاوا لگی، آہا تمبو لا دیو جے چھڑ پٹولی اندر ترنی ہے۔
3: او ہلا ہلا اون زری کوڑا نا ہی نہ بول دے، او تئی کدے ہو خبر نہ بن جے، پیر ترن جیو تے سیدھا انچ ندی میں جا
1: کے کدے تے سیدھی گل کڈیا کرو، یہ کوڑا نہ ہوتا تے پھر پتو چلتو، انہاں نہ پوچھو جڑا پارواں نہ لے گیا چھنگراں تے کالاں وچوں جان تلی وتر گئے ٹرے۔
3: نہ سکینہ یو کیڑو سوکھو کام ہے، روز کوڑا پر چھٹ لدنی تا پھر اگلا پڑا پر مڑ لانی، ٹر ٹر گئے پیراں کی تلی کس گئی۔
1: نہ تو پھر کہاں نہ یو سیاپو کرے، کچھ اور سوچو نا۔
3: کیوں یو پیشو مندو ہے، پیغمبری پیشو ہے، ہوم پلیٹ تا درب گام بیلا نہ دیکھن واسطے انگریز اڑی دورو ہمیں، ہم تے ہر سال ان میں جا کے ڈیرا لاوا تے کوڑا دڑاوا۔
1: تیری ملا سمجھ نہیں آوے، آپے یا گل تے آپے ہی وہ گل، کوڑا لدتو لدتو سنانی بن گئی ہوئے جنے پیراں کی تلی مول آئی ہے۔
3: ہائے یہ قد مولے ہون، بس یا پینڈا کی مشکل نہ ہوتی یا پھر سکھ ہی سکھ تو، نہ تو ہی دس وہاں قدل تو کسرا پیر کھبا گئے، کوڑا کی چھٹ پگڑ گئے، نیاز من من گا لگنو پہ، آتا چھنج کو ڈر یہ پتو نہیں کتوں برف پر پیر کھوب جائیں گا، تے مرتا یو اکھو پینڈو۔
1: ہائے اسے قضیہ نہ تے اون رہوں ہاں، پرار میرو مشکی چھٹ سمیت برف کی چھن جیٹ ہو گئی، تو پھر آج توڑی میری آخس واسطہ ترسیں لگی ہوئی، کتنا لاڈ نال داجلانی اتھو ور پیڑا لوکا نظر ور چاڑ لی، بس کھا گئی اسنا نظر۔
4: بس آ جا گا تو اپنا مشکی گلا ہی چھوڑا، سناؤنی کانا سڑتی رہا، ابا نے جے ایک بار سیوت کر چھوڑی تھی جے بڑو رادار کوڑو ہے۔
1: رضیا سو واری کیوں ہے تو گلا نے ایویں اپنے دار نہ چھکیا کر، تو تے بس بٹو سٹ کے نیاں لاتی رہے۔
4: ہاں ہوں تا آئی بری، تیری اکھا ماں ہوں ہی اڑکو ہاں، تیرا پچھلا گو تا کچھ نہیں کھاتی۔
1: کمال ہو میرا پچھلا برو، انہاں نا کہاں نال ہے، ہوں بھی بیاہ گیا نہیں ہاں، آر رڑتی تے نہیں آئی، تینا چج تو جت دیتی تھی اتنے بیس گیا کھاتی، ورتو تے دو پاسا نہ اجاڑنے والی ہے۔
4: ہاں سلکنی ہے تے بس تو ہی، میرا آدھا کی قسمت ہی سڑی ہوئی تھی جس کے پاس تو پئی، تیرو تے پیر ہی پیڑو تھو، جد کو کنگالا نال ساک ہوئے ہو تد کا تھا بیڑی نہیں۔
1: کم گی نا کاز گی، شوق رکھے راج گی، تینا تے نہیں تراج کرن دے سوں، پہلا تے دو ایک کوڑم کلایا تے پھر اپنا بھی کار اجاڑی، تیری منافقیاں نے دوواں کراں میں پیڑ کلیو ہے،
4: میں کد ان کے سر کھے کلی ہے۔
3: یو کے ترکار ڈایو ہے تھارو تیاری رات یو ہی مرنو رہے، تھاری جیبا مر چھالا او کدے تا سیدھی گل کریا کرو،
1: سمجھانا اس لادلی نا پانی لیان واسطے کے کہہ چھوڑیو کہ اس کا کالجا میں اگ پہ گی، پیڑا پر بسال گئے کھواں اس رانی نا،
4: اپنا باپ کو کھاؤں تو کانا سڑا۔
3: اور رضیہ تینا کیوں نا یو بکواس کر،

جی ہاں سامعین، نام میں ڈرامہ سن رہا تھا بے منزل کا مسافر۔ اس ڈرامہ میں ہماری قوم واسطے ایک بڑا پیغام ہے، اور اس پیغام نہ آمنا سمجھن کی لوڑ ہے۔ اس پیغام کے ذریعے آمنے خود بھی اپنی اکھ کھولنی ہے، تے دوران سفر اس خانہ بدوش طبقہ نال جڑی نا انصافی درپیش آویں، جن مشکلات کو سامنا کرنا پے تامنے سنی لی ہوئے کو۔ موجودہ حکومت نہ بھی اس طرف توجہ دین کی ضرورت ہے۔ اس بارے سامعین کرام اگے گل اور بھی کراں گا، تے پروگرام نہ اگے بداتا تھاری خدمت میں پیشیں بیت آواز ہے محمد یوسف کی۔

جیتے سامعین، گال ہو رہی تھی خانہ بدوش قبیلہ کے بارے، تم دیکھو دوران سفر تے لے کے اپنا ٹھکانہ پر پہنچ کے بھی ان لوکاں نا ہر طرح کی مشکلات جڑی ہیں وہ دیکھنی پئیں، جسما ان کا مال چوکھر کو بیمار ہو جانو، ان کا بچہ تے کال سری جد ٹھنڈ کی وجہ تے بیمار ہو جائیں، تے کائے سہولت بھی مالیاں کے بیچ انہیں دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک اور شکایت اکثر آتی رہ کہ ان کا مال چوکھر نہ ویکسین تے باقی دوا جڑی ہیں وہ ٹیم ٹیم پر نہیں ملتی۔ یوہی حال ان کا بچہ کی تعلیم کو بھی ہوا ہے، موبائل سکول صرف نہ کر رہا گیا ہوئیں، غلطی ماری اپنی ہے، یہ سارا مارا حقوق ہیں، آمنا یو حق لڑ کے لینا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کو دور ہے، تم اس ہتھیار کے ذریعے یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مشکلات چڑیے و حکومت کے باندھے آن سکیں، تمنا وقت پر دعا اگر نہیں پہنچتی کیوں نہیں ملتی، تھارا نال اگر موبائل سکول نہیں تو وہ کیوں نہیں، اگر موبائل سکول ہے تو اس کے نال ٹیچر جڑو ہے استاد وہ کیوں نہیں آتا ہے، اس سارا کائیں کو غور و فکر جڑا ہے نا وہ تم نے خود کرنا ہے، تاہاں چل کے تھاری مشکلات چڑی ہیں وہ دور ہوئیں گی۔ اور اپنا سامعین تے میری گزارش ہے کہ اپنا سفر ماں اپنا بچہ کی تعلیم نہ نقصان نہ پہنچاؤ، اج کا دور میں تعلیم ضروری ہے، جد ماری قوم تعلیم یافتہ ہوئے گی تے تاں دوجی قوم نال واہ چل سکے گی، اس واسطے اپنا بچہ کی تعلیم کو خاص خیال ہم نے رکھنا ہے اور بچہ نہ اس سفر ماں کدے بھی نہیں آڑنا۔ سامعین اگے تھارے واسطے ہم نے سیف الملوک لا کے رکھا ہوا ہے، آپ سن لیں۔

0: سامعین آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبریں گی۔ سرخی، بھارت کی معاشیت عالمی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی نویں راور گمزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر نشہ کے خلاف اٹھ رہی آوازاں بعد و دین تے نارکو ٹیررزم کو ختم کرنے کو دہرایو عزم۔ سری نگر پولیس نے دو بدنام زمانہ ڈرگ سمگلروں کا 3.5 کروڑ روپیہ مالیت کا رہائشی مکان نہ کیو اٹیچ، تے نائب وزیر اعلیٰ کو پروجیکٹوں کی ویلا ور تکمیل ور زور۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی معیشت کی بنیاد انتہائی مضبوط ہیں، تے اس نے مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی شرح نال ترقی کی ہے۔ دمن میں 2,970 کروڑ روپیے کی لاگت والا کئی ترقیاتی پروجیکٹ نہ شروع کرنے کے بعد خطاب کرتا ہوا وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت لگاتار دنیا کی تیزی نال ابھرتی معیشتوں وچوں ایک ہے۔ انہوں نے لوگوں نے یقین دوایا کہ اصلاحات کو عمل جاری رہے گا، تو اس دوران بنیادی ڈھانچہ نہ بادو دین اور غریبوں واسطے بہبودی سکیموں پر خصوصی دھیان دیتو جائے گا۔
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز نہ بعد و دین نارکو ٹیررزم کو خاتمہ کرنے کا عزم نہ دلایو۔ آج کشتواڑ میں منشیات مخالف پاد یاترا نہ چنڈی دس گئے ٹورن تو پہلا خطاب کرتا ہوا منوج سنہا نے کہو جے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 56 تیاڑا کے دوران 19 ضلع میں پاد یاترا تے بیداری پروگراموں کو انعقاد کیو گیو، جن میں لوکاں نے بات چڑھ گئے شرکت کر گئے اس ناسور گئے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا تندا کا تانا پیٹا نہ ختم کرنے واسطے کوئی بھی ویلو ضائع نہیں کیو جا سے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسی آر ایک نارکو دہشت گرد نہ ٹونڈ کڈن تے ڈرگ نیٹ ورک نہ ختم کرنے واسطے ہر ممکن اقدام کر رہی ہیں۔ ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل نہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں تو کی تھی، تے انہوں نے تمام ضلع میں منشیات مخالف پاد یاترا تے بیداری پروگرام کی قیادت کی۔ ابھیان کی شروعات کے نال ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کا نیٹ ورک نہ ختم کرن اور اس تندا میں ملوث لوکاں کے خلاف قرار واقعی سزا دوان کو عزم درایو۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح اور منشیات کو خاتمہ کرنے واسطے لازمی اقداموں بارے ایک لیکچرر نزاکت اندلیب نے اکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں۔ کیوں
3: بیسیکلی یہ کتاب ہے نا کشمیری زبان میں لکھی تھی۔
4: نشہ ہماری نوجوان نسل کے خوابوں، صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے ایک خاموش تباہی بنتا جا رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب رہے، ان کی صحبت، رویوں اور ضروریات پر محبت اور توجہ کے ساتھ نظر رکھیں۔ آئیے مل کے اپنے نوجوان کو اس اندھیری راہ سے بچائے، کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کی امید اور روشن مستقبل ہیں۔
0: انگا پولیس نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کاروائی نہ جاری رکھتا ہوا سری نگر میں حبق کراسنگ حضرت بالگا راہیل منظور ملا تے کل خان گلی اپر سورا کا عادل رشید گڈو نامی دو ڈرگ سمگلروں کا 3.5 کروڑ روپیہ مالیت کا رہائشی مکان نہ اٹیچ کی ہوئے ہے۔ زراعت کا مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ

0: اسلام علیکم فردوس صٲب.
1: وعلیکُم السلام اختر صٲب، ؤلِو حضرت تھٲیِو تشریٖف، تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ ٹھیٖک،
1: گَرٕ بار چھا ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: اللہ تعالیٰ تھٲیِن صحتہٕ سلامتی سان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر، تِہِنٛدِ دۄیہِ خٲر اَسہِ تہِ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان قدم چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان تہٕ تیٚلہِ چھُ کامیٲبی پراوان حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زرعی مٲدانَس منٛز أسۍ وٕنکیٚنَس ترقی پراوان چھِ حظ، سُہ چھِ صرف یِم زَن اَسہِ محنت مَشقت کران وٲلۍ چھِ حظ، جفاکَش چھِ زٔمیٖندار سٲنۍ، بیٚیہِ یِم زَن زرعی مٲہِر چھِ تِم چھِ محنت کران اَتھ شوبَس منٛز، تیٚلے چھِ أسۍ ہٮ۪کان آسٲنی سان یہِ زٔمیٖندٲری کٔرِتھ تہٕ اَمہِ نِش بَرپوٗر فٲیدٕ حٲصِل کٔرِتھ.
0: تہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان حظ پَنٕنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز سٮ۪ٹھاہ آوریار چھُ حظ،
1: بِلکُل
0: واریاہَن علاقَن منٛز آیہِ تھل کرنہٕ تہٕ وٕنہِ تہِ چھِ کینٛژَن علاقَن منٛز کرنٕے،
1: جوٗنَس تانۍ چھِ وَنان مٲہِر.
0: بِلکُل، تہٕ اَتھ منٛز چھِ یہِ کٔمی یِہوٚے کوٗشِش کران زِ وٕنکیٚس گوٚژھ یہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ یہِ اَتھ پَنٕنِس زٔمیٖن ڈوٗرِس روٗن حظ.
1: بِلکُل، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوٚڑ زِراعت چھُ سون دان زِراعت، اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕنکیٚنَس سٲنِس مَشورَن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ پَنُن تجرُبہٕ زیر نظر تھاوِ،
0: بِلکُل
1: تیٚلے ہیٚکہِ یہِ کامیاب گٔژھِتھ حظ، برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِتھ. تہٕ اَتھ دان زِراعتَس چھُ وَنٲنی یہِ چھُ سَگہٕ فصٕل تہٕ اَتھ چھُ واریاہ سَگٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان حظ. بہرحال اللہ تعالیٰ چھُ برکت کَران وول حظ ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖندار پانہٕ محنت مَشقت کَرِ حظ. گۄڈٕ سَپدو رۄب الکریٖمَس کُن رجوٗع، تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدی عقیٖدَت بحضوٗر رحمت اللہ العالمیٖن حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: سرارس محفل
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ پوچھنے تن یہ مرض سمجھ لے سے یہ مرض تن شوب آس تو یہ سات انسان رتس ماحول مز آسان تو پت رت تمس ذہن آسان رت تمس نیت تسان رت تم سم تسان تو زمیندار سن یم سات کت کران حض امس ات دان زراعتس مز پہ میں ابداس مز عرض کور آب ضرورت پہ
1: بالکل
0: تک شروع پہ اخرس تام ات آب ضرورت آسان پتم دہن وہن دہن ات آب پہ تاؤن کی تو باقی یہ لگان سگ ات ضرورت حس پور سیزنس مز پور واپس مز تو اس یہ آب یہ کل پہ تاؤن تھج کی
1: بالکل
0: ات ونان یہ ماہر اٹ زانچ آب اگر روز تھج ڈکس تھج ڈورس تو یہ کافی امہ تھج خاطر مگر یہ گھر روزن لگاتار ات گھن گھن کہین تز تو اگر ام زمین آس صحیح پہ شورمت بہتر پہ شورمت سترار کورمت تو تیل روز یت ضرورت
1: یت
0: نت اگر زمین وسخس اس تت تو کن جائے روز شانچ آب کن جائے روز ترانچ تو کن جائے روز ہوکی حس زمین
1: اس ہکو ون تیل یہ زمین امک بات شہران یہ لیولہ مز
0: بالکل
1: حالانکہ مہر ونان زرانچ اگر ات مز آب روزن تاکہ آب سپدی منصفانہ استعمال تشان ونکس سنس ماحول مز پرابلم گئی پتم ورہ پہ یم زن چاہے تم اریگیشن کینالز آ چینلز آیا یم زن اس کل آس تم روزن ون تم کی برو کال یمن مز آب اس ویسے سان پکان حس تو تم سن پرابلم گا اچھا زمینس پراپر آب وات کی ونکن ضرورت ام کت ہز گو ام آب یہ ہن تیزن گو یہ منصفانہ استعمال کر امک تو خصوصاً جت تھی فرمو حس زمین یس امس زمیندار شہرن یہ گھس آ لولہ مز ات گر تو بن آن کی تاکہ یم سات پہ امس آب تم ضرورت حس تو بی نیر امس پن زن امس آب ضرورت ات زمینس
0: تو آب یوتا کم تھائے ات تیوتا امس فائدہ تک آب اگر زیادہ روزان تو پتہ کی تھل اگر معمولی تھج کل بن کن ووت آبس کن ووت یہ خراب گھان
1: بالکل
0: تو ام کن ضرورت حس زن یہ آب استعمال پز کنس منصفان پہ استعمال کرن تو یم علاقہ اس ہرم از کنجہ علاقہ تتانا پتہ پہن تھل کرنے تاز تتان قسم ویت حس ربی واف کی فصل تم لونان پہ زمین آسان تیار کرن تو زمین تیار کرنے وز یمس یمس ون کران تیار حس یہ زمین تمس سو گڑے شہرن صحیح پہ تک گگرو آسان وج بنائم
1: بالکل
0: بٹھ بیر بہتر پہ شہرن حس تو اد ہک تک آب پگہ درت نت اگر تم شہر ان کہین تو آب گس رس حس
1: بالکل
0: یہ ماہر ونان حس زن یہ آب سلسل یہ ات پہ یم سات تھل کر پہ اردہ دہ ات کھاد ہند چھکن حس دم ڈوز آسان چھکن تو تم سات ہنا ہوا ہو ات دن حس تو زن یہ زن رب آسان شٹھی ہش رس کھنڈ تو تم نچہ نچہ فراٹ اگر گھن ات ڈورس تو سہ بہتر روزان تک زن یہ آکسیجن سہ مولس تام واتان ات دان ڈکھس تو ام کن پتہ حس امس واش کڑنس موقع یوان تو آب ہیکو تم دہ کڑت حس مگر پتہ ستھی بی دہ ترن حس تاز آب ورے ہک نی پکت بروٹ کن کی تک سانہ طرف گزارش یہ کہ آبس پہ مختلف جائن پتہ کنت نیائے سپدان اس حس سہ نیائے گھس نی گھن کی تک آب ہن

0: یہ چھ آکاش وانی شے بجے تو پنژ منٹ سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گڈ خاص خاص خبرن پہ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی ووت عالمی اقتصادی چیلنجو باوجود بھارتی معیشت انتہائی مضبوط ملکس من ونیک تام 9,32,000 کمل کھیت بچاو ابھیان ست جڑی آمت زراعت مرکز وزیر جموں کشمیر ایل جی این درو زمینی سترس پہ نارکو ٹیریزم ختم کرنک وعدہ تو بھارتی ریزرو بینک طرف سرکاری دستاویزن مز غیر سرمایہ کارن ہند باپت سرمایہ کاری ہند ضابطہ سہل بناونک اعلان خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووت عالمی اقتصادی چیلنجو باوجود بھارتی معیشت کی بنیاد انتہائی مضبوط تو ام مالی وری 2015-2017 دوران 7.7% شرح ترقی پرم دمن 2,970 کروڑ روپیے ہند لاگت ول کہیا ترقیتی پروجیکٹ شروع کرنے پتہ خطاب کران وون وزیر اعظم زی بھارت چھ لگاتار دنیا چن وچھ سان وتلاون معیشتن مز اخ تمو دیت لوکن یقین زی اصلاحاتن ہنز عمل روز جاری تو ات دوران یہ بنیادی ڈانچس پوشر بخشس تو غریبن ہند باپت بہبودی ہزن سکیمن کن خاص زون دن
1: 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے
0: یپ سبز وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارت مز آج نو دلی مز وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل اخ میٹنگ تنعقد یت دوران عالمی صورتحالس پیش نظر بھارتی معیشت مزید پوشر دنس متعلق خیال باوت کرنا آئی ایز آف لیونگ بہتر کرن تو تجارتی طور طریقہ آسان بناون ہی موضوع تی آئی ات دوران بحثس مز زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ووت ملکس من ونک تام 9,32,000 کھت زائد کمل کھیت بچاو ابھیان ست رلیمت یم کمل کھاد متوازن پہ ورتاوس مز انس پہ زور دت ات اخ قومی سترچ تحریک بناوان تمو وون مزید ابھیانس تحت آئی 17,800 کھت زائد بیداری پروگرام منعقد کرنے یمو ست الپل 7,00,000 کملین فائد ووت ملکس مز آئی کھاد متوازن طریقہ استعمال مز ان نس متعلق 3,73 تربیتی پروگرام تہ منعقد کرنے جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا زمینی سترس پہ منشیات خلاف وت ون آواز پوچھر بخشنس علاوہ نارکو ٹیریزم ختم کرنک وعدہ درومت آج کشتوار منشیات مخالف پد یاترائی جنڈ ہاوت روانہ کرنے پتہ خطاب کران وون تمو زی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آئی 56 دہن دوران 9 ضلع من پد یاترا تو بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز لوکو بڑت بولت شرکت کرت ات نوسورس خلاف پنی آواز تج تمو وون زی منشیات نیٹ ورک ختم کرنے باپت یہ نس بخشن تمو وون زی سانی ایجنسی پرت نارکو دہشت گردن ژھانڈنے تو ڈرگ نیٹ ورک ختم کرنے باپت پرت ممکن قدم تلان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ترو آج سرکوٹ کشتواڑ شری گوری شنکر مندرس مز حاضری تمو کور تت جموں کشمیر کی امن تو ترقی باپت دعا تمو دیت لکن ہند مسلہ موقسی پہ انزرانک افسرن ہدایت ات موقع پہ اسمبلی مز مخالف درک لیڈر سنیل شرما کشتواڑک اسمبلی ممبر شگن پریہار تو دویم افسر تہ موجود ایل جی منوج سنہا کور کہمی اپریل جمع نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانک دسلاب تو کرک سارنی ضلع مز منشیات مخالف پد یاتران تو بیداری پروگرامن مز ہنز قیادت ابھیانک دسلاب کرنس ستی کور ایل جی این منشیاتک نیٹ ورک ختم کرنک تو ات کارس مز ملوث لکن خلاف سخت سزا دیونک عزم
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: سماجی سترس پہ منشیات روٹ کرنے کن لازمی اقدام متعلق وون ایک لیکچرر نزاکت اندلیب

0: आकाशवाणी न्यूज से कत करान।
1: नशा हमारी नौजवान नस्ल के ख्वाबों, सलाहियतों और मुस्तकबिल के लिए एक खामोश तबाही बनता जा रहा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के करीब रहे, उनकी सोहबत, रवैयों और जरूरियात पर मोहब्बत और तवज्जो के साथ नजर रखें। आइए मिलके अपने नौजवान को इस अंधेरी राह से बचाएं, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल की उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल हैं।
0: جموں کشمیر پولیسن منشیات خلاف کاروی جاری تاوان پلوامک یا بیدری پروگرام سنز کورمت پولیسن کور ملہور زین پور شوپین محمد اشرف علائی ناو کس اکس ڈرگ سمگر سند اردہ لچھ اکوجا ساس روپیے ہند رہائشی مکان اٹیچ کیلرس مست آو کافی مقدار مز خشکاش تباہ کرنے پولیسن پلوام ضلع ماربل تو رکی درمو علاقن مز منشیات فروشن نش ثور جاداد مچھ کرمت یپر کر پولیسن حبق راسنگ حضرت بلک راہیل منظور ملا کیل خان گلی اپر سوریک عادل رشید گڑو نو دون ڈرگ سمگلر ہند 3.5 کروڑ روپیے ہند مالیت رہائشی مکان تبت کینسر سوسائٹی آف کشمیر دس آو آز تمباکو نوشی مخالف عالمی دہ کس سلسلس مز گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول نوا کدلہ اکہ بیدری پروگرام سنز کرنے یہ دوران طالب علم تو عام لکھ امک مضر اثرات نش زنیاب کرنا آئی تقریب ہز نظامت کر سوسائٹی ہند میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر طارق عبداللہ یل زن پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی تو کینسر سوسائٹی آف کشمیر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان تت موقع پہ خطاب کور پتہ وون میڈیکل سپرنٹینڈنٹن آکاشوانی نیوز ست کت کران
2: بچوں کے تھرو ہم عام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے بیماریاں ہوتے ہیں، جیسے چھاتی کی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتے ہیں اور سٹروک ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ جانکاری ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس نشے میں مبتلا مت ہو جائیے، یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں، جتنے بھی آرگنز ہیں ان پہ افیکٹ کرتا ہے، کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ جو نقصان ہے اس کے اثرات 50-60 سال کی عمر میں دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہو جائے، اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ اس کا یہ جو علاج ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، اگر نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے وہ کینسر سوسائٹی کے طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
0: خبر چھوتی آکاش وانی پٹ بوزا جموں کشمیر نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری ہت آز ستواری جمہ کہن ترقیتی پروجیکٹن ہندس کام کارس جائزہ تمو دت افسر ہدایت ستم گھن کامین ہند معیار برقرار تھوت تہذ بر وقت تکمیل یقینی بناونی پتہ کور تمو مبارک منڈی ہیریٹیج کمپلیکس تہ دور تو کرت امچ تجدید کاری متعلق زانکاری حاصل ات موقع پہ وون تمو سرکار بنیادی ڈانچس تحفظ دن تو لکن تام معیاری سہولیت واتن باپ واد بند بھارتی ریزرو بینکن سرکاری دستاویزن مز غیر سرمایہ کارن ہند باپ سرمایہ کاری ہند ضابطہ سہل بنمت یتھ ایف پی آئی سرمایہ کاری کرن والین زیادہ سہولیت تھونا آمت تاز سرمایہ کاری متعلق کی پابندی تلنا آمت امہ تبدیلی ہند مول مقصد سرمایہ کاری آسان بنانے ست ست غیر ملکی سرمایہ کارن ہند باپت لازمی شرطن مز کمی کرن مرکز مز سپد این ڈی اے سرکار کے 10 وری پور تو ات دوران آئی وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لکن ہند وت واشر باپت کئی سکیم شروع کرنے ان مز آیوشمان بھارت یوجنا تمل درست مزگس مز لکھ بھارت پیمانس پہ ان سکیم نش فائدہ تلت وچ داش معیاری سہولیت حاصل کران ات متعلق وون اک عام شہری یم آئی
3: میں صوفی سجاد اشمقام اننت ناگ سے۔ آیوشمان بھارت سکیم جو ہمارے پورے دیش میں لاگو ہے، خصوصاً جو ہماری یو ٹی ہے جموں کشمیر، یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے، لاگو کی ہے۔ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے، جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے۔ ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں۔
0: جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہت آج سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز عملہ ہیلتھ سیکٹر اصلاحاتن ہندس پیش رفتس جائز۔ چیف سیکرٹری دت جموں کشمیر مز ٹرشری کیئر ہسپتالن مز طبی سہولیت مزید وسوار کرنس پہ زور۔ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی ہند طرف سپد آز نوین منتخب کرنا آمتن ججن ہند باپت اکہ تربیتی پروگرام دستلاب۔ تربیتی پروگرام افتتاح کور سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج جسٹس ارن پلین، یل زن جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کائی مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار علاوہ کہیا جائش صاحب تہ ات

0: عدالیت عدلیہ سی جڑت دوم شخص تات موقع پہ موجود آس تو وی ریل سروس متعلق یہ خبر ناردرن ریلوے جم ڈویژن چن اثردار کوشن ہند کن جم تو شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا پہ اخت کاٹن گلاس کامیابی سان ملک کن مختلف علاقن تام واتن آمت جمک سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اچت سنگلن ووم جموں کشمیر پہ گلاس اور یور سارن باپت ریلوے واد بند تمو کملن اپیل کرم تم گھن گلاس دم زرعی پیداوار کی آواجاہی باپت ریلوے سہولیتن ہند فائدہ تلن نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن ماحولیات کے سلسلس مز پنس پیغامس مز لکن اپیل کرم تم گھن حیاتیتی تنوع برقرار تھونے باپت زیادہ کھت زیادہ کل روون تمو اکتو معروف مالج لکھ ڈاکٹر جاوید اقبال سندس رحمت سپدنس پہ دکھ اظہار کورمت نیشنل کانفرنس جنانی ونگ صدر شمیم فردوسن ہت آز پنس حلقس کس دورس دوران تت ترقیتی سرگرمی ہن جائزہ تمو کور لکن ہند مسلن متعلق زانکاری تحصیل پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ہند صدارت مز سپز آز تہند کھمبر کوش پہ پارٹی ہند سینئر لیڈر ہن اک میٹنگ منعقد یت مز پارٹی ہندس کامہ کارس تو جموں کشمیر مز حال کس سیاسی و صورت حالس پہ تفصیلی خیال باوت کرنا آئی میٹنگ مز کر پارٹی ہند نائب صدر سرتاج مدنی پی ڈی پی پارلیمانی بورڈک چیئرمین عبدالرحمان ویری جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہانجورہ ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ تو باقی لیڈرو تہ شرکت جموں کشمیر ٹریفک محکم ٹو ویلر چلاون والن ہند دس خلاف ورزی روکنے باپت پرت ممکن قدم تلان ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹن ووم زی سواری ہکن ٹو ویلرس پہ سفر کرت یہ باپت ہیلمٹ لاگن ضروری ہے آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران ون تمو
1: بائکس یا موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، دیر از نو پروویژن فار تھری، پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے، دیٹ اماؤنٹس اباؤٹ 1000 روپیز چالان، اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے اینڈ ہی از چالان بٹ نو باڈی از اسپیئرڈ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ کافی وائلیشنز کر رہے ہیں بٹ دین آہستہ آہستہ پلینز پہ بھی فی الحال تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کم سے کم رائڈر جو ہے وہ ہیلمٹ پہن لے بٹ دین الٹیمیٹلی دونوں کو یہ ہیلمٹ جو پہننا ہے پلین ہو یا رائڈر ہو دونوں کو.
0: ڈائریکٹوریٹ آف کالجن جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ انٹیگریٹڈ پی جی پروگرام مز گڈنکس راؤنڈ کس الاٹمنٹس تحت آن لائن فیس بھرن کا آخری تاریخ 8 جونس تام بڑھومت ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن امیدوار ووم تم گھن ویریفکیشن باپت 8 پہ 10 جونس تام کالجن ست رابطہ کریں آکاشوانی نیوز ست کت کران ون تمو
2: جو راؤنڈ ون میں ہم نے الوکیشن کی تھی اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈینٹس کی اس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا فی سبمیشن کا تو ابھی تک اراؤنڈ 27,000 پلس اسٹوڈینٹس نے فی سبمٹ کیا ہے لیکن ہمیں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے منڈے شام کو 5 تک کھلی رہے گی ابھی اور 2 کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کو منڈے سے جانا ہے کالجز میں منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن وینسڈے تک وہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں کالج میں جس کا جہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہاں وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جائے گا اور ان ڈاکیومنٹس کا فزیکل ویریفیکیشن ہوگا وہاں پر ایڈمیشن ڈیسک جو کالج کا ہوگا وہ ان کو اس کا فزیکل ویریفیکیشن کرے گا اس سلسلے میں کالج اپنا ایک شیڈیول بھی نکال سکتے ہیں جیسے بڑے بڑے کالج ہیں جہاں پر 1000 بچے یا 1000 سے زیادہ بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ اپنا شیڈیول بھی نکال سکتے ہیں کہ پہلے دن وہ کتنے بچوں کو انٹرٹین کریں گے دوسرے دن کتنے کو اور تیسرے دن کتنے کو تو تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے ایک ہی دن سارے بچے نہیں چلے جائیں ڈاکیومنٹس ویریفائی کریں گے اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا.
0: وادی ہندس بلند پائی ولی کامل حضرت حبیب اللہ شیخ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ سن سالانہ ورسش اختتامی تقریب سپز آز تہندس استانی عالیہ نوشہر سری نگر منعقد یتھ دوران تتہ خطمات الموضمات تو درود اذکارن ہز مجلس تہ منعقد سپز پیشن نماز پتہ فرمو ات جمعیت حمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واز کشرین معروف صوفی گلوکارن ہند اخ اجلاس سپد سری نگر منعقد یت مز کشمیری صوفی گلوکار فورم قیام عملی مز اناو یمہ باپت وادی ہند نامور گلوکار عبدالرشید حافظ صدر منتخب کرنا آئے ات سیت ووت یہ خبر نامہ اند 7:30 سپدو بیا خبر نامہ ہت حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ.

0: رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
1: اد کیا حضرت خبرات بوز حس تس مزہ کت کران سون زراعت دان زراعت حض ات منس اہ نو اقسام زر یونیورسٹی ہند زن یہ کاشت کر مختلف علاقن مزن یمن زن پیداوار ہر تو ثور نیران
2: بالکل
1: ہنا تم قسم یا زن چھومنس مز رس کھنڈ محنت
2: بالکل
1: مگر تیت یوت زیر نظر تاؤن کتنس محنت لگان مگر تر محنت اجر ملان حض سہ گو تر پیداوار کت کور نیران ہور تو ثور زن اہ روایتی قسمک بیل یہ لاگان حض تو اکن مل پھیرن حض تم سات وار وار عادت گھس اکہ ور اگر اس زمین سیر سے زمین کنال سے یہ فصل وو تو نئے ور نین اہ پانے کہ پیداوار کت درا میں زیادہ تو سی کر بہ کاشت صحیح پاٹھ
2: بالکل تو بہرحال یہ نظر تل تھون اگر اس سختی یہ تو مگر فائدہ آ زیادہ حض اہ تم روایتی بالکل روایتی طریقہ یوت پانا کی بلکہ ونکس سانس طور طریقن پہ زمیندری سپدان تم پانا
1: بالکل صحیح بیس ماہر ست سد رابطہ تاؤن اہ زر یونیورسٹی ہند کشی ویان کیندر پریت کن ضلع مزن اہ ایگریکلچر محکم یہ جائیں جائیں زونل آفس تہند تہند ماہر تم ست کت کر وقت وقت تو اد ہک ات دان زراعت پیداوار نیرت زبر حض تو زن اہ ات دان زراعت خودرو گاس دس ظاہر گسان حض تم ختم کرنے خاطر ونکس نند دوا استعمال کران مگر امیک تو مقدار کرن تیتھے استعمال یوت زن ماہر ونان اگر اہس گاس کن جائیں زیادہ آسان ات زمینس تو ونان تک یہ چھکوس دوا سیر کھنڈ زیادہ پہنت یہ سا گھس گاس ختم نہ تہ صحیح کھین تک تمک اثرات واریا مضر آسان پتہ
2: بالکل
1: زمین خاطر اہس تیتھے دوا ہن استعمال کرن یوتا ضروری حض تو اہس اور آمد محمد عبداللہ راتر صاحب ات سمبل ایریا مز ڈانگر پور بسان یمن ستھ تھی میں ات زراعت متعلق کی کت کر گر کرو بوزن والن خاطر یمے پیش
2: بہتر
1: محمد عبداللہ رت صاحب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: رت صاحب دان زراعت سون بوڑ زراعت تو دان وپداوان ونکس نوین طور طریقن پہ زن پرانی قسم بیل تم پیداوار نیران کم تو ونکس نئے نئے قسمک بیل تو پیداوار نیران زبر
3: بالکل
1: تہندس علاقس مزن یہ ڈانگر پور شاید پور سمبل
3: علاقہ
1: ات مزا نوی قسم بیل وان کن پرونی ون چلان
3: ات مزہ وان نئی تو پرانی تھی زیادہ وان مے باسان پرانی
1: نئی کت ونان تھی
3: نئی ایگریکلچر وال پہ استعدی دفتر پہ تو مگر اصل زیادہ زمیندار پن تھوان بیول
1: تر کیا وجہ پیداوار نیران اصل
3: نہ شکایت آئی تمہن کہ تمہن ہسا تر آسان مز بیماری لجمت مزہ کھیت کی آسان تمہن پنچ تمہن پن زیر گور پن نظر تل تر ملاوٹ تہ مزہ تر باقی بیل تہ رل گمت
1: سہنا آسان پرکھت سہان ٹیسٹ کرت مزم شکایت روزان عام پہ کھل زن لاگان تہ پہ تری دہی کن پانچ تری دہی کن ژتجی دہ تہ کڑان
3: لگان پانچ تری دہی تہ زیادہ اکثر لوگ ژتجی دہی تم دان ات چون اصل اکثر اس پرانے لوگ آسان تجربہ تہ یمن تہ تجربہ تو دان
1: ونانی ترہ پہ پانچ ترہ دہ تان اصل پہ پیداوار مزن کمی گا اگر پہ لاگو زیادہ درٹ تھل سہ ٹھیک روزان کھی تہ تر پہ زون دین حض
3: تک
1: ماہریس کت ونان سہ تجربہ کرت
3: تجربہ کر
1: زمیندارس تجربہ مگر وچن اہ بیول وو کتنس وو تو ماہر کم ہدایت دان کرو عمل تو یہ تھج نار زن تہد علاقہ یہ ہنا سرنڈرسی مزن
3: بالکل
1: آب انتظام روزان تہن خاطر
3: اہس آب انتظام اصل پہ جہلم نزدیک سونہ واری اکثر جہلم نزدیک حاجن کن تک جہلم سی نزدیک ات پنجاب پہ پمپ مجمل پہ سری نگر سی مگر پنجاب پہ پمپ اس پنجاب پمپ سہ زمین آب دان سیراب کر پوشان بالکل نا ہمیشہ اصل پہ سب آب اصل پہ اہس واتان علاقس تو پہ بتھ شادی پورہ تمہ بن کن پہ شلوت وغیرہ تم تہلم سی پہ اکثر پمپ اہس اور
1: تھی پہ پہ پمپ روزان ژوہن گنٹن چالو کن یتس کالس ضرورت پی تیس کالس
3: نہ یتس کالس ضرورت پی تو تم پہ تمہ علاوہ تم پنُن یہِ آسہِ نہ یہِ ٹایم تَمہِ تَتھ چھِ تِم تھاوان تہٕ آب چھِ پوشان اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ پَتہٕ چھِ پَگاہ جُلَس منٛز گژھان آب بۄن

0: Jailimiz. Jailim yus jailim chuk say ab jailismiz da agasmiz bonkul pat thora yon sakti pamat.
1: Acha tam dosh sagi sakti.
0: Tam dosh sagi yon sakti pamat thora.
1: Ta kota zemin chu obi zemin panas.
0: Acha 15 kanal asan. Timan chis bab panli ibol thavan.
1: Pane lagan zemin.
0: Acha pane lagan ichin iman bihare bihare per thama kya ichi zemin chi asan ikin sana swami yad.
1: Yetnasan mazur lagun chu tatnasan chu zaruri lagun magar adat chun banavun se kehti ah
0: so
1: at zameen
0: alz alz chun thau bilkul
1: is acha koshish karan ki yozan ye thal lagan chu such lagin es sai nes tarikan patan
0: asal prashna
1: green gasna gasin kehti mot gasna gasin kehti tam satan chu nuksan e
0: vatan alz wa aksar chu vatan bel asal chu ye mayrun vanun ime zibel trebel
1: te karan cha amal ash
0: magar lagan
1: cha she karan ash timan kathan pat
0: amal cha karan magar vash aksar lo kana kan timan cha gas san zolat tim cha daban agar sa ash zemin is da kanal cha
1: gas khatr chuna alag ash zemin thavan ha so heko istay alag ta
0: cha bilkul gas che zaruri gas
1: win kana su vakat te win kana heko ash rat kali khatr te yozan gas bel jivan cha
0: su chu ab dan yan bilkul
1: as chu tam khatr cha alag thavan dain padawar khatr cha alag thavan
0: anz
1: bag ma banavan aur at
0: Dazemes banayik variya bag banayik to magar vashu luk pashtavan kyazi yapar go tomul tihun drugason yus tomul kointal su 5000 lagba mukes zelt ketasan luk chun kes ulch pashtavan askez gur zukusha aksar chugusan to imavan mas kyash gasan ekera at pro duot yim khatra chasan san
1: chun nas su chun san chun noksan han serti gesi albatta yuzan
0: yim chi chi gasan
1: bech yuzan asa bat chu yet
0: zura
1: sun yet as dan zamin maze
0: is koshu to mo chan
1: se bag maze ki yet as koshish karin ke dan zamin se roch karin te yet nas bagas layak zamin as ta nas hak us bag bane vit has
0: bilkul
1: mungkin chu ta imai tractor lagan ke na dos tin wayan zamin
0: na dan chu bola ga khas ke to tractor lagan bird bech im
1: trailer ta ta tumi zamin sub shan srum te vari aiden
0: تم چھ اصل پٹھ پکان بڑی ٹریکٹر چھ اصل پٹھ پکان آب گہ زیادہ تم سن وائن زن بی چھ ٹیلر تہ اسی مس اگریکلچر ول دیوان تم چھ پکان اصل پٹھ اصل پٹھ پکان
1: تہ اگریکلچر ول دیوان نظر گزر
0: بالکل تم چھ اصل پٹھ نظر دیوان بی وان بی ول اگر ضرورت تہ وسے نیز یم بی ول تہ گو اکثر لوگ چھ پننی بی ول تھاوان کھاد واد تم دیوان
1: تہ یم زن سبسڈی پٹھ تم چیز چھ دیوان من چھ ایچ ڈی بی پروگرام اک تا چھ چاہے سو ٹریکٹر چھ یا باقی یم زن چیز چھ اس تم چھ دیوان تمن ہن فائدہ واتان تو اند سات
0: تمن فائدہ اصل پٹھ واتان سنس علاقس اگریکلچر دفتر سے شہری پورا چھ تم چھ واریا کام کران واریا اس کیا ہکو ون تہ ہن خدمت تم چھ اس نظر تہ دیوان زمینس بی چھ اس تم ویزی ویزی زان کری تہ دیوان بیالی متعلق
1: تہ چھ باسان پیداوار چھ ہران وری پت وری
0: انشاء اللہ اصل پٹھ پیداوار چھ وری پت وری
1: کوتا نیران تو زمین کنالس
0: وہ زمین کا یہ چیز آمد کر کہ اس نیت کہ تعداد کورمت کہ تو مگر اکثر چھ لوک پننی پا اس تھاوان چھ لوک ام سے چھ اصل پٹھ پیداوار نیران
1: تو یہ پا تھاون چھ سڑا بہتر اس زمین سے ام سے چھ بوجردار بنان زمین پیداوار چھ فصل چھ کڑا
0: اصل پٹھ نیران فصل چھ ام سے
1: ہم کھاد چھ استعمال کرنے ہم زن مسنی کھاد چھ تمن مزن یوریا چھ ڈی اے پی چھ پوٹاش چھ تو تم کھاد بنان تے وقت اس پر
0: وقت اس وقت پر بنان تے مگر تم چھ اس کم کرن استعمال یو ایس کام
1: کر استعمال چھ تتے کرنی یو تا تم
0: مطلب یوریا کھاد
1: چھ جوان چھ سفارش
0: چھ زول زیٹھان کھر دان گز یور گس تاس پنو کاد گسن سچ یوریا چھ سن زول مگر تیس تن کیت یو تا زیادہ
1: پتہ مجر بین مشور چھ دیوان ہدایت چھ دیوان حساب اس تراون تو خاص پٹن چھ آج زمین اس سے ٹیسٹ کرن گڑا اتی نان چھ اس پیداوار کوتا نیر اس کمی زمین مز
0: کوتا نیر
1: کی زمین اس مزن کیا کمی چھ کمی گزچ کمی چھ سوچ تراو سوار تو تمی ستن روزو اس بہتر
0: میں ہن
1: سن کھسی رہتے بہت شکریہ السلام
0: علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ کرم محمد عبداللہ رتھر صبح تہن گیو تہ بہرحال زمیندار ہند تجربہ تو مہرین مشورہ
1: زمیندار محنت کریں تو برکت کر مول اللہ تعالیٰ
2: بالکل
1: مہرین مشورن پہ یم سات عمل یہ کرنے تیلے ہیکی پیداوار تہ اصل نیرت بیس وچن ونکس وقت مجھ اہس پیداوار یوتن حاصل کرن امی معیار برقرار تھا معیاری یم سات پیداوار نیران تیٚلہِ چھِ تَتھ مَگہٕ مَگہٕ آسان
2: بِلکُل
1: لگان حظ. تہٕ اَسہِ چھُ زیادٕ پَہنَتھ ییٚتہِ پانسٕے خرچہٕ لگان یہِ توٚمُل. حالانٛکہِ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ عام پٲٹھۍ گاٹَن کُنَتھ نظر تھٲوِتھ. اَگر نہٕ أسۍ اَتھ زٔمیٖنَس سۭتۍ نااِنصٲفی کَرہاو یہِ کَنسٹرٛکشَن تَل اَنہاو اَتھ مکانات نِمہو تعمیٖر کٔرِتھ
2: بِلکُل
1: تہٕ تیٚلہِ اوس اَسہِ ییٚتہِ ؤری بَتہٕ نیران حظ.
2: اہن حظ.
1: تہٕ وٕنکیٚنَس گوٚو یہِ واریاہ کَم حظ یہِ دانٛزِ راتھ. تہٕ اَمہِ کِنیٚتھ وۄنۍ یِژٕے ہن تِژٕے ہن چھِ بَچیمٕژ, تَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ اَسہِ.

0: دِ ہیٚکو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ پایدٲری سان یہِ زِراعت پَکنٲوِتھ حظ تہٕ پَنٕنۍ زِندگی تہِ گُزٲرِتھ حظ. تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ گیٚوَن بٲتُک اِنتِظام تھوٚمُت کٔرِتھ بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ. ؤلِو کَرو یہِ گیٚوَن بٲتھ پیش.
1: بہتر.

0: شُکرِیا کَرو گیوَن بٔتھ بوزناونہٕ باپتھ. یہِ اوس تھٔج کالَس مُتعلِق کلامہِ ساگر نذیٖر.
1: وٕنکیٚنَس ووت وۄنۍ سانہِ پروگرامُک وقت ییٚتہِ اَنٛد.
0: پگہہ 5 بجے کَرو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات.
1: توٚتانۍ ہیٚمو اِجازت. اَسلام
0: اَسلام علیکُم.

0: نہیں. سمجھ وادی کشمیر کے مختلف کالجوں میں انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کا سلسلہ جو لگ بھگ دو ہفتے پہلے شروع کیا گیا تھا آج تکمیل کو پہنچنے والا تھا، لیکن موصولہ اطلاعات کے مطابق ایڈمیشنز کے عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے دو روز کی توسیع کی گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر کالجز اعجاز بشیر صاحب موجود ہیں. اعجاز صاحب، کیا کہیں گے آپ اس موقع پر کہ کیا توسیع ہو چکی ہے، کتنے دنوں کی توسیع ہو چکی ہے، اور مزید کیا کہنا چاہیں گے طلبہ و طالبات سے جو کہ اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں؟
1: جی جی اشفاق صاحب، آج ہمارا یہ راؤنڈ ون کمپلیٹ ہو رہا تھا، 5 بجے ہمارا وہ پیمنٹ لنک بند ہو رہا تھا، لیکن بہت سارے اسٹوڈینٹس کو مس ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے 2 دن کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اب منڈے 5 بجے تک پیمنٹ لنک کھلا رہے گا. ابھی ہمارے پاس 49,000 اسٹوڈینٹس کا ٹوٹل یہ آیا تھا، رجسٹریشن ہوا تھا، اس میں ابھی تک 27,000 اسٹوڈینٹس نے فی بھرا ہے، تو باقی اسٹوڈینٹس بھی 40,000 کو الوکیشن ہوئی ہے، باقی اسٹوڈینٹس بھی اپنا فی بھر سکتے ہیں. ان کو ہم نے منڈے 5 بجے تک ٹائم رکھا ہے، اس کے بعد پیمنٹ لنک بند ہو جائے گی، پھر ہمارا سیکنڈ راؤنڈ اس کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈینٹ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کو مس ابھی ہو گیا تو وہ پھر سے پیمنٹ لنک آن ہے، ابھی اپنا اپ گریڈ یا فی پورا بھر سکتے ہیں امیڈیٹلی. وہ اپ ٹو منڈے 5 PM
0: سوموار 5 بجے تک طلبہ و طالبات اپنی فیس بھر سکتے ہیں، اور تو 2 دن کی توسیع ہوئی ہے ڈیٹ میں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ.
1: جی جی شکریہ.
0: یہ تھے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر اعجاز بشیر. اور اصل میں بارہمولہ سے کرامت قیوم نے خبر دی ہے کہ ڈائریکٹر سینسس جموں کشمیر امت کمار شرما نے ضلع بارہمولہ میں مردم شماری 2026 سے وابستہ افسران اور ملازمین کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ 2011 کے بعد پہلی بار مردم شماری ڈیجیٹل طریقے سے انجام دی جا رہی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صرف حکومت کی جانب سے مقرر کردہ مردم شماری عملے کے ساتھ ہی اپنی معلومات شیئر کریں اور سائبر فراڈ سے ہوشیار رہیں.
2: آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی مردم شماری جو 2026 اور 27 کے دوران چل رہی ہے اور 27 میں وہ مکمل ہوگی. آج اس کے ریگارڈنگ ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ، ریویو میٹنگ رکھی ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی. تو ان مائی کیپیسٹی ایز چیف پرنسپل سینسس آفیسر جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ دونوں UTs کے، تو آج ہم نے یہاں پہ اس کے ریگارڈنگ آج ہم انیومریٹر سپروائزر صاحبان سے بات چیت کریں گے، اور ہمارے پرنسپل سینسس آفیسر جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے سید فخر الدین جی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اپنا پروگرس بتائیں گے، اور ساتھ میں CPO صاحب ہیں ہمارے، جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں، ADC صاحب ہیں جو یہاں کے ڈسٹرکٹ سینسس آفیسر ہیں. تو ہمارا ٹوٹل جو یہاں پہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں 25 چارجز ہیں، جس میں سے 18 ہمارے 18 رورل ہے اور 7 اربن ہے. تو یہ چارجز میں ہمارے انیومریٹر سپروائزر صاحبان جا کر اب ہاؤس لسٹنگ آپریشن کو انجام دے رہے ہیں، جو کہ 1 جون سے 30 جون کے بیچ چل رہا ہے. تو اس سارے کارکرم میں انہوں نے گھر گھر میں جا کر لوگوں سے اپنے موبائل فون پر انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، اور میں آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت وقفے کے بعد یہ مردم شماری سینسس جنگننا ہونے جا رہی ہے. 2011 میں آخری سینسس ہوا تھا جو پورے ہندوستان میں ہوا تھا، اور آج ہم 2026-27 میں بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کے تھرو سب کو گزارش کریں گے کہ اس میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کو ایک پراپر فگرز اور یہ جو سروے ہوگا، جو ہمارا ہاؤس لسٹنگ آپریشن پہلا مرحلہ ہے، اس میں 33 سوال ہیں، بیسک بنیادی سوال ہیں، جیسے آپ کے گھر کی چھت کے بارے میں سوال ہے، آپ کی فلورنگ ہے، آپ کے یہاں پہ پانی کا کیا سورس ہے، لیٹرین کا اویلیبلٹی، LPG کنیکشن، کیا آپ سیریل کھاتے ہیں، کیا آپ کے موبائل کنیکٹیویٹی ہے، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، اور کچھ بنیادی سوال ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ایٹسٹرا.
0: یہ تھے ڈائریکٹر سینسس جموں کشمیر لداخ امت کمار شرما، جنہوں نے آج بارہمولہ ضلع کا دورہ کیا. ادھر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج اکیڈمی کے سیمینار ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر معروف کشمیری ادیب گوری شنکر رینا کے افسانوی مجموعے کے انگریزی ترجمے یو ٹرن اینڈ ادر اسٹوریز کی رسم رونمائی انجام دی گئی. اس کتاب کا انگریزی ترجمہ پنکج بھان نے کیا ہے. ادھر آج کشمیری صوفی گلوکار فورم کا قیام عمل میں لایا گیا. اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ صوفی گلوکاروں کا ایک اجلاس 2 جون کو منعقد ہوا، جس میں بڑے اتفاق رائے کشمیری صوفی گلوکار فورم کا قیام عمل میں لایا گیا. اور

0: خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ عالمی اقتصٲدی چیلنجو باوجوٗد چھِ بھارتی معیشت چہِ بُنیٲد انتہٲیی مضبوٗط تہٕ أمۍ چھُ مٲلی ؤری 2015-2017 دوران 7.7% شرح ترقی پرٲومٕژ. دمن 2,970 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ وٲلۍ کٔہیا ترقیٲتی پروجیکٹ شروٗع کرنہٕ پتہٕ خطاب کران ووٚن وزیر اعظمن زِ بھارت چھُ لگاتار دُنیاہچن وُژھِ سان وۄتلان معیشتن منٛز اکھ. تِمو دیُت لُکن یقین زِ اصلاحاتن ہٕنٛز عمل روزِ جٲری تہٕ اتھ دوران یی بُنیٲدی ڈانچس پوچر بخشنس تہٕ غریبن ہٕنٛدِ باپتھ بہبوٗدی ہٕنٛزن سکیٖمن کُن خاص زوٚن دِنہٕ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ زنی سُترِس پٮ۪ٹھ منشیاتس خلاف وتوٕنہِ آوازِ پوچر دِنہٕ علاوٕ نارکو ٹیرریزم ختم کرنُک وعدٕ دُرومُت. آز کشتوار منشیات مخٲلف پتہٕ یاترایہِ جنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ کرنہٕ پتہٕ خطاب کران ووٚن تِمو زِ نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آیہِ 50 دۄہن دوران کُنوُہن ضلعن منٛز پتہٕ یاترا تہٕ بیدٲری پروگرام منعقد کرنہٕ یِمن منٛز لُکو بٔڑِتھ بوٗلِتھ شِرکت کٔرِتھ اتھ نوسُرس کران پنٕنۍ آواز تُج. تِمو ووٚن زِ منشیاتُک نیٹؤرک ختم کرنہٕ باپتھ یِیہِ نہٕ کٲنٛسہِ بخشن. تِمو ووٚن زِ سانہِ ایجنسی چھِ پرٛٮ۪تھ نارکو دہشت گردن ژھانڈنہِ تہٕ ڈرگ نیٹؤرک ختم کرنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان. ایل جی منوج سنہن کوٚر 1 اپریل جیٚمہِ پٮ۪ٹھ نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیانُک دٔسلاب تہٕ کٔرٕکھ سارنٕے ضِلعن منٛز منشیات مُخٲلِف پتہٕ یاترا تہٕ بیدٲری پروگرامن ہٕنٛز قیادت. ابھیانُک دٔسلاب کرنہٕ سۭتی کوٚر ایل جی یَن منشیاتُک نیٹؤرک ختم کرنُک تہٕ اتھ کاربارس منٛز مُلوث لُکن خلاف سخت سزا دیاونُک عزم تہِ.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: پُلسن چھُ منشیاتس خلاف کاروٲیی جٲری تھاوان. پُلوامہِ کیان بیدٲری پروگرامن ہٕنٛز سانٛز کوٚرمُت پُلسن کوٚر ملہوٗر زینپوٗر شُپینُک محمد اشرف لایی ناو کِس أکِس ڈرگ سمگلر سُنٛد 14,51,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ رِہٲیشی مکان اٹیچ کیلرس منٛز تہِ آو کٲفی مقدارس منٛز خشکاش تباہ کرنہٕ. پُلسن چھُ پُلوٲمہِ ضِلعُک مارول تہٕ رکھِت دھرمو علاقن منٛز منشیات فروشن نِش 4 جاداد مُچھِ کوٚرمُت. یپٲرۍ کوٚر پُلسن حبق کراسنگ حضرت بلُک رحیل منظوٗر ملا تہٕ کیل خان گلی اپر صوبرُک عادل رشید گڈو نٲوۍ دۄن ڈرگ سمگلرن ہٕنٛدۍ 3.5 کرور رۄپیَن ہٕنٛدۍ مٲلیتٕکۍ رِہٲیشی مکان تہِ ضبط. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ترٲو آز سرکوٹ کشتواد شری گوری شنکر مندرس منٛز حٲضری. تِمو کوٚر تتہِ جموں کشمیر کہِ امنہٕ تہٕ ترقی باپتھ دعا. تِمو دِتۍ لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ موقسٕے پٮ۪ٹھ انزراونٕکۍ افسرن ہدایت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ اسمبلی منٛز مُخٲلف درکہِ لیڈر سنیل شرما، کشتواڑٕکۍ اسمبلی ممبر شوبن پریہار تہٕ دوٚیِم افسر تہِ موجوٗد. چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیوٚت سری نگرٕ آز أکِس میٖٹِنٛگ دوران جموں کشمیٖرس منٛز عملاونہٕ یِوان ہیلتھ سیکٹر اصلاحاتن ہٕنٛدِس پیش رفتس جٲیزٕ. چیف سیکرٹرین دیُت جموں کشمیٖرس منٛز ٹرشری کیئر ہسپتالن منٛز طبی سہوٗلیت مزید وسوار کرنس پٮ۪ٹھ زور. خبرٕ چھُو تُہۍ آکاش وانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ موبایل ایپلِکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابی کوٚر آز بنڈپوٗرِ پنڈت دیٖن دیال اُپادھیاے پرکشن مہا ابھیانس منٛز شرکت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران ترٲو تِمو مُلکٕچ عظیٖم تٲریٖخ تہٕ بی جے پی چہِ ترقی تہِ وتہِ پٮ۪ٹھ روشنی. تِمو کوٚر کۄپوارِ تہِ یِتسٕے أکِس پروگرامس منٛز شرکت. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج سری نگرس منٛز آز اکھ ادبی تقریٖب منعقد یتھ منٛز وادی ہٕنٛدِس معروٗف ادیٖب ترجم کار تہٕ فِلم ساز گوری شنکر رینا سٕنٛز لیچھمٕژ یوٗ ٹٔرن اینڈ ادر سٹوریٖز کِتابہِ مۄہر تُلنہٕ آیہِ. معروٗف ماہرِ تعلیٖم تہٕ شٲعر پدم شری پروفیسر شفیع شوق ٲسۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ اتہِ خاص پٔژھۍ سٕنٛدِ حیثیت موٗجوٗد. ییٚلہِ زن گورمینٹ وومینز کالیج ایم اے روڈ سری نگرٕکۍ پرنسپل پروفیسر یاسمیٖن فاروقس علاوٕ معروٗف قلم کار تہٕ نقاد پروفیسر فاروق فیاض مہمانی زیوِ کار سٕنٛدِ حیثیت تقریٖب پٮ۪ٹھ موٗجوٗد ٲسۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ باقٕے لُکو علاوٕ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدۍ ایڈِشنل سیکرٹری عدیٖل سلیٖم، پروفیسر محمد زمان آرزوٗدا، ڈاکٹر رفیق مسعودی، مشتاق علی احمد خان، نثار نسیٖم احسان حق چستی، ڈاکٹر عابد احمد تہِ موٗجوٗد. پتہٕ ووٚن گوری شنکرن رینہن آکاش وانی نیوز سری نگرٕ سربراہ طاریق راترس سۭتۍ کتھ کران.
2: بیسکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی. یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں 2020 میں پبلش کیا تھا اور 2021 میں یہ یہاں پر سری نگر میں ہی وہ اوریجنل کتاب ریلیز ہوئی تھی. اس کی ریلیز ہونے کے بعد کچھ افسانے بہت پاپولر ہوئے، لوگوں کو بہت پسند آئے جو پڑھنے والے تھے قاری. کئی

0: دوستوں کا یہ اصرار تھا اور انگریزی میں بھی اگر ان کا ترجمہ ہو جائے تو انہوں نے اس ترجمہ کیا اس کا, اس کتاب کا جو اوریجنل کہانی ہے اس میں, اوریجنل کتاب ہے جو کلیکشن ہے اس میں 9 کہانیاں ہیں, لیکن جو ابھی انگریزی کا ترجمہ ہے اس میں میری کچھ جو ریسنٹ نئی والی کچھ کہانیاں ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں. آج کا یہ فنکشن جموں کشمیر اکادمی کی طرف سے ہی منعقد کیا گیا اور ریلیز فنکشن ہو گیا.
1: نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چھ ماحولیات کس سلسلس من پنس پیغام مز لکن اپیل کرم تم گھن حیاتیتی تنوع برقرار تھونے باپ زیادہ کھت زیادہ کل روین. تمو اکتوی معروف مالج تو لکھر ڈاکٹر جاوید اقبال سندس رحمت سپدنس پہ دکھ اظہار کورمت. نیشنل کانفرنس زنانہ ونگ ہند صدر شمیمہ فردوسن ہت آج پنس حلقہ کس دورس دوران تعت ترقیتی سرگرمین ہند جائزہ. تمو کور لکن ہند مسلن متعلق زانکاری تحصیل. یپر پارٹی ہند ترجمان اعلیٰ تنویر صادقن زیڈ بل حلقس مز 13 کروڑ روپیے ہند مالیت منصوبہ منظور کرنے باپت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو متعلق محکمن ہند شکریہ ادا کورمت. کینسر سوسائٹی آف کشمیر دس آواز تمباکو نوشی مخالف عالمی دہ کس سلسلس من گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول نوا قدل اکے بیداری پروگرام سنسکرن یتھ دوران طالب علم تو عام لکن امی کیو مضر اثرات نش زانیاب کرنا آئی. تقریب ہن نظامت کر سوسائٹی ہند میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر طارق عبداللہ یل زن پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی تو کینسر سوسائٹی آف کشمیر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان تیت موقع پہ خطاب کور. پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ہند صدارت من سپز آج تہند کھمبر کوچ پہ پارٹی ہند سینئر لیڈر ہن اک میٹنگ منعقد یت مز پارٹی ہندس کام کارس تو جموں کشمیر مز حال کس سیاسی صورت حالس پہ تفصیلی خیال باوت کرنا آئی. میٹنگ مز کر پارٹی ہند نائب صدر سرتاج مدنی پی ڈی پی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین عبدالرحمان ویری جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہانجوری ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ تو باقی لیڈر تھی شرکت. ڈائریکٹریٹ آف کالجن جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ تو انٹگریٹڈ پی جی پروگرام مز گس راؤنڈ کس الاٹمنٹس تحت آن لائن فیس پرن آخری تاریخ 8 جونس تام بڑوت. ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن امیدوار ووم تم گھن ویریفکیشن باپت 8 پہ 10 جونس تام کالجن ست رابطہ کریں. وادی ہندس بلند پائی ولی کامل حضرتی حبیب اللہ نوشاری رحمۃ اللہ علیہ سند سالانہ ورزش اختتعیم تقریب سپز آج تہندس استان عالیہ نوشار سری نگر منعقد یت دوران تعت ختمات الموضمات درود اذکار ہن مجلس منعقد سپز. پیشن نماز پت فرمو ات جمعیت حمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واز. سالانہ جشن غدیر کے سلسلس من سپز اندر کلچرل فورم دس آج پروفیسر محمد زمان آزودہ سندس صدارت من سمبلہ اکس نجی سکولس من اک ادبی تقریب منعقد. تقریب دوران ترو مقرر غدیر خمس پہ تفصیلی گاش تعداد دوران آئی خلیفہ چہرم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو ہنز سیرت پاک تشرا. کشمیر فارمرز فیڈریشن چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہن ووم جموں کشمیر میں چالو عرضی ہن ڈیجیٹائزیشن من واریا خامی لبن سری نگر وون تمو اکس پریس کانفرنس خطاب کران غلط اندراجو سو کملین تو زمین مالکن ہند باپت مشکلات بت. کشرین معروف صوفی گلوکار ہند اجلاس سپد آج سری نگر منعقد یت مز کشمیری صوفی گلوکار فورم و قیام عمل مز انو یمہ باپت وادی ہند نامور گلوکار عبدالرشید حافظ صدر منتخب کرنا آئی. موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق ان والن 4 گھنٹن دوران اکثر جائن سوت پہ درمیانی درجک رود پینک امکان. سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یہ زن رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. سری نگر کھس پگہ آفتاب 5 تو کنوہن منٹن پہ یل زن آفتاب 7:33 منٹن پہ لوس. ات ست ووت یہ خبر نامہ ان تھی بوجھو اردو خبر نامہ تہذی اجازت خدا حافظ.
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
4: हर घर

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی معیشت عالمی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی نئی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی

0: سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے میں اس نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم. سری نگر پولیس نے دو بدنام زمانہ ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو کیا اٹیچ. اور چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر کے تمام بڑے اسپتالوں میں طبی سہولیات کو دوام بخشنے پر دیا زور. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی معیشت کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس نے مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی شرح سے ترقی کی ہے. دمن میں 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو شروع کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت لگاتار دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اصلاحات کا عمل جاری رہے گی اور اس دوران بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے اور غریبوں کے لیے بہبودی اسکیموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
0: دریں ہنسنا وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج نئی دلی میں وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس دوران انہوں نے عالمی صورتحال کے پیش نظر بھارت کی معیشت کو مزید دعام بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایز آف لیونگ بہتر کرنے، نیز تجارت کے طور طریقوں کو آسان کرنے جیسے موضوعات بھی زیر بحث لائے گئے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کے عزم کو دہرایا ہے. آج کشتواڑ میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 56 دنوں کے دوران 19 ضلعوں میں پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جن میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے اس ناسور کے خلاف اپنی آواز بلند کی. انہوں نے کہا کہ منشیات کے دندے کے تانے بانے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں ہر ایک نارکو دہشت گرد کو ڈھونڈ نکالنے اور ڈرگ نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں سے کی تھی اور انہوں نے تمام اضلاع میں منشیات مخالف پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی. ابھیان کی شروعات کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کے نیٹورک کو ختم کرنے اور اس دندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دلانے کے عزم کو دہرایا.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر منشیات کا قلع کما کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک لیکچرر نزاکت اندلیب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: نشہ ہماری نوجوان نسل کے خوابوں، صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے ایک خاموش تباہی بنتا جا رہا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب رہے، ان کی صحبت، رویوں اور ضروریات پر محبت اور توجہ کے ساتھ نظر رکھیں. آئیے مل کے اپنے نوجوان کو اس اندھیری راہ سے بچائیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کی امید اور روشن مستقبل ہیں.
0: ادھر پولیس نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں حبک کراسنگ حضرت بل کے راحل منظور ملا اور کیل خان گلی اپر سورا کے عادل رشید گڈو نامی دو ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو اٹیچ کیا ہے. پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے پلوامہ میں کئی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پولیس نے ملہورہ زیناپورا شپیاں محمد اشرف علائی نامی ڈرگ سمگلر کا 18,51,000 روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کیا. پولیس نے کیلر کے علاقے میں کافی مقدار میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا ہے. پولیس نے پلوامہ ضلع کے مارول اور کھدرمو علاقوں میں منشیات فروشوں سے 4 جائیدادوں کو چھڑا لیا ہے. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकुट किश्तवाड़ में श्री गौरी शंकर मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में अमन अमान और लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और कई

0: ہو جائے. تو انہوں نے اس ترجمہ کیا اس کا, اس کتاب کا جو اوریجنل کہانی ہے اس میں, اوریجنل کتاب ہے جو کلیکشن ہے اس میں 9 کہانیاں ہیں, لیکن جو ابھی انگریزی کا ترجمہ ہے اس میں میری کچھ جو ریسنٹ نئی والی کچھ کہانیاں ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں. آج کا یہ فنکشن جموں کشمیر اکادمی کی طرف سے ہی منعقد کیا گیا اور ریلیز فنکشن ہو گیا.
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ماحولیات کے سلسلے میں اپنے پیغام میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حیاتاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. انہوں نے ممتاز مولج اور مصنف ڈاکٹر جاوید اقبال کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج اپنے حلقے کا دورہ کر کے وہاں ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. دریاسنا پارٹی کے ترجمانی اعلیٰ تنویر صادق نے زڈیبل حلقے میں 13 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کو منظوری دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کیا. کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی طرف سے آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نواقدل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس دوران طلبہ اور عام لوگوں میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کی گئی. تقریب کی نظامت کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر طارق عبداللہ نے انجام دی. پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی اور کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے اس موقع پر خطاب کیا. بعد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
2: بچوں کے تھرو ہم عام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے بیماریاں ہوتے ہیں, جیسے چھاتی کی بیماری ہوتی ہے, دل کی بیماری ہوتے ہیں اور سٹروک ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. جانکاری ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس نشے میں مبتلا مت ہو جائیے. یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں, جتنے بھی آرگنز ہیں, ان پہ افیکٹ کرتا ہے, کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ جو نقصان ہے اس کے رات 50-60 سال کی عمر میں دکھائی دیتے ہیں. کبھی خدا نہ خواستہ کینسر کی بیماری ہو جائے, اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ اس کا یہ جو علاج ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, اگر نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے وہ کینسر سوسائٹی کے طرف رجوع کر سکتے ہیں.
1: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی صدارت میں ان کے کھمبر رہائش گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں پارٹی کے کام کاج اور جموں کشمیر میں حالیہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی, پی ڈی پی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین عبد الرحمان ویری, جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہنجورا, پارٹی ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ اور کئی دیگر لیڈران نے بھی شرکت کی. ڈائریکٹوریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کی الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے فیس جمع کرنے والے امیدواروں سے کہا کہ وہ دستاویزات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے الاٹ کیے گئے کالجوں میں 8 جون سے 10 جون تک رپورٹ کریں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
3: جو راؤنڈ ون میں ہم نے الوکیشن کی تھی اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈینٹس کی, اس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا فی سبمیشن کا. تو ابھی تک اراؤنڈ 27,000 پلس اسٹوڈینٹس نے فی سبمٹ کیا ہے, لیکن ہمیں بہت سارے ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے, فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے, منڈے شام کو 5 بجے تک کھلی رہے گی. ابھی اور 2 دن کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں. ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کو منڈے سے جانا ہے کالجز میں. منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن, وینسڈے تک وہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں اپنے کالج میں. جس کا جہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہاں وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جائے گا اور ان ڈاکیومنٹس کا فزیکل ویریفیکیشن ہوگا. وہاں پر ایڈمیشن ڈیسک جو کالج کا ہوگا وہ ان کو اس کا فزیکل ویریفیکیشن کرے گا. اس سلسلے میں کالج اپنا ایک شیڈیول بھی نکال سکتے ہیں, جیسے بڑے بڑے کالج ہیں جہاں پر 1,000 بچے یا 1,000 سے زیادہ بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں, وہ اپنا شیڈیول بھی نکال سکتے ہیں کہ پہلے دن وہ کتنے بچوں کو انٹرٹین کریں گے, دوسرے دن کتنے کو اور تیسرے دن کتنے کو, تو تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے, ایک ہی دن سارے بچے نہیں چلے جائیں. ڈاکیومنٹس ویریفائی کریں گے اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا.
1: بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج اکھنور ضلع میں جاری آؤٹ ریچ مہم کے تحت متعدد اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے اشوک کول کو مختلف سیکٹروں میں درکار اصلاحات اور دیگر معاملات سے روشناس کرایا. دریاسنا بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے ملک کی معیشت سے متعلق بقول ان کے کانگریس کے غلط اعداد و شمار کے لیے کانگریس پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک تیزی سے اقتصادی ترقی حاصل کر رہا ہے. اب ریل سے متعلق یہ خبر, ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کی

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں نغمہ. فلم کا نام ہے بچپن. سننا چاہتے ہیں صرفہ کنگن سے لطیف احمد رینا, خالدہ جی, افروزہ جی, روف شیخ اور ساحل تنویر, بنیاری سوناواری سے محمد اشرف ڈار, منظور احمد ڈار, جان محمد ڈار, فاروق احمد چوپان, افروزہ جی اور شاہینہ جی, رام کمار ریواڑ, چندر کلا ریواڑ نے میل بھیجا ہے سعد الشہر راجستھان سے, ویرام گام راجکوٹ سے روچی گپتا, ٹوینکل اور اما گپتا, بالودا سے رادکا ہگوڑیا نے میل بھیجا ہے, مظفر پور بہار سے آرین راج, روہت راج اور پیوش کمار نے میل بھیجا ہے, رزاق محمد, شمیم بیگم, عمران خان, عرفان خان اور زیشان خان, آپ نے میل بھیجا ہے ہنومان گڑھ راجستھان سے, بالود چھتیس گڑھ سے دیو شنکر تموریا, اجے دیو تموریا اور ماسٹر علی کبیر, سمستی پور بہار سے میرا سنگھ اور جوتی سنگھ نے میل بھیجا ہے, اور روہتاس بہار سے سونم سنگھ اور انامیکا سنگھ نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر فلم بچپن سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

دوستو پروگرام کے نام اگلی اور آخری فرمائش لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے سرگم اور سننا چاہتے ہیں پدما ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ، پرکھر شاہ، نیتی شاہ، منگلا بین شاہ، سربی شاہ، اشونی شاہ اور راجیندر جی شاہ. پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے میل آیا ہے دیپیش ورما کی جانب سے. آپ کے ساتھ ہے پونم ورما، جوتی اور شیوانش ورما. لوہگڑھ ٹھاکرا والا سے سورن سنگھ گل، دلجیت سنگھ، راجدیپ سنگھ، گرنور سنگھ، گرلال سنگھ اور ابیراج سنگھ. گرنور سے عادل کمار، تصدیق علی، مظفر علی. اپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے میل آیا ہے محمد سعید عباسی کی جانب سے. آپ کے ساتھ ہیں نکہت پروین، شہنواز سرفراز، فردین، سہان، ارزان اور آبھان. موہالی پنجاب سے ببلو ملہوترا اور اوم پرکاش ملہوترا نے میل بھیجا ہے. چھترپتی سمباجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش، شیتل راجیش. اور گاؤں کھرکڑا چوبیسی سے میل آیا ہے گولو کانگڑا، ساگر کانگڑا، سیتارام کانگڑا، انشکا اور تمنا کانگڑا کی جانب سے. سنیے اپنی پسند پر لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں نغمہ فلم سرگم سے.

سانین تو حصو کشر موسیقی بوزن اخرس پر بوزو تی شازیا بشیر نی آواز مز کلامی حامدی کشمیری ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر 9:15 ہونے والے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے.

0: کیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکا نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے۔ اقتصادی صلاحکار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے۔ آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاحکار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی۔ مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضلکا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت، مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ یہ دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے 2 امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگھ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے منصور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔

0: معزز سامعین، پروگرام پیش رفت کے آج کے شمارے میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کی طرف سے تہہ دل سے استقبال اور سلام. اور آج کے اس شمارے میں ہم نے جس مہمان زیباکار کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ان کے نام نامی سے آپ سب واقف ہیں. آپ ڈائریکٹر ایڈمیشنز اینڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کشمیر یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ زولجی سے آپ کی وابستگی ہے. بہرحال اس ٹائم پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ایڈمیشن کے حوالے سے. سر، آپ کا اسٹوڈیو میں تہ دل سے استقبال اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی تمام آکاش

0: پنٕنۍ کِس ٹاپ فورس تمام معزز سامعین کو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تمہیدن زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آمدن برسر مطلب مدعے کی بات. ایڈمیشنز کے حوالے سے سر ہماری ایک پہلی بھی ایک علمی نشست ہوئی تھی جس میں ہم نے یہ آپ سے استدعا کی, کیونکہ وہ موضوع جو ہے اس وقت ایک تشنے کی رہی تھی, اس موضوع میں زیادہ باتیں واضح نہیں ہو پائی تھی کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی نہیں. اب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر ایڈمیشنز کے حوالے سے کشمیر یونیورسٹی میں کیا کچھ ہیں جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے.
0: ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ابھی جو ہمارے فیز مینر میں ایڈمیشنز چل رہے ہیں, تو ابھی بارہویں جماعت کے جو بچے پاس کیے تھے ان کے لیے جو یونیورسٹی نے پروگرامز لانچ کیے تھے, جن کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں, فائیو ایئر انٹیگریٹڈ ماسٹرس مینس اس میں گریجویشن پلس پوسٹ گریجویشن دونوں آتے ہیں, پلس جو فور ایئر یو جی پروگرامز ہوتے ہیں, ان کا ایڈمیشن پروسیس ہم نے اپریل میں اسٹارٹ کرا تھا. ابھی کل شام میں ہم نے اس میں دوسرا لسٹ نکالا, آج یا کل میں ہم اس کا سیلف فائنانس نکال رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے اس میں جو این آر او اور این آر ایس اسپانسرڈ کوٹا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا, کشمیر یونیورسٹی میں چار قسم کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں, مطلب کیٹیگریز. ایک ہوتا ہے جنرل سیٹس, جو ہر ڈپارٹمنٹ کی الاٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں, ہر پروگرام کی الاٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے سیلف فائنانس. لیکن سیلف فائنانس کا شاید لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پیسہ دے گا وہ لے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی میں جو میرٹ ہوتا ہے, میرٹ کے بعد جنرل کیٹیگریز کے بعد اسی میرٹ پہ سیلف فائنانس ہوتا ہے. اس کے بعد این آر آئی جو نان ریزیڈنٹ انڈینس ہوتے ہیں یا اگر کوئی اسپانسر کرتا ہے, وہ تیسری کیٹیگری, اور اس کے بعد فارن نیشنلس. تو پہلا پارٹ لگ بھگ کل کے لسٹ کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس میں کچھ اسٹرے ویکنسیز رہیں گی, اس کی لاسٹ ڈیٹ ہم نے 11 رکھی ہے. تو جو وہاں سے ویکنسیز آئیں گے ان کے لیے ہم 11 شام کو ہی ایک اپلیکیشن ڈالیں گے آن لائن. آن لائن
1: 11 جون
0: اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 11 جون شام کو ہم آن لائن اپلیکیشن ڈالیں گے کاؤنسلنگ کے لیے. 11 اور 12 جون کے لیے 2 دن ہم دیتے ہیں اس میں. تو جتنے بھی بچے پھر خود اپنا میرٹ دیکھ لیں, کیونکہ میرٹ لسٹ ہم نے پہلے ہی ویب سائٹ پہ اویلیبل رکھا ہے. جتنے بھی بچوں کو لگتا ہے کہ وہ ان سیٹس کے اگینسٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, وہ آن لائن جو کاؤنسلنگ فارم ہے وہ مس نہ کریں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے, انفیکٹ ان دنوں میں بھی بہت سارے بچے, نہیں صاحب ہم نے ڈیڈ لائن مس کری, جبکہ ہم نے یہ مشتہر کرا ہوا ہے تو ہم بعد میں ہیلپ نہیں کر سکتے. تو سبھی جتنے بھی بچوں نے اس بارہویں جماعت کی بیس پہ ایڈمیشن کے لیے بھرا تھا, اگر ان کو فری سیٹس میں نہیں ہوا, سیلف فائنانس کا لسٹ ہم آج شام یا کل میں مشتہر کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی اسٹے ویکنسیز رہیں گی وہ 11 تاریخ 12 اور 13 2 دن ہم دیں گے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ لسٹ آئے گا, اس کے ساتھ ہمارا پلس ٹو والا ایڈمیشن کلوز ہو جائے گا.
1: سر جو انٹیگریٹڈ پروگرامس کی بات ہو رہی تھی, اس حوالے سے اگر اور کچھ وضاحت ہو پائے مین کیمپس کے حوالے سے, جو اب سیٹلائٹ کیمپس ہے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان ایریاز میں رہتے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا ایک ویژن مل جائے کہاں آپٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کن کورسز میں کرنا ہے.
0: تنو صاحب, ابھی جو بارہویں جماعت کے لیے کچھ بچے جو مس کرے ہوں گے اپرچونیٹیز, ان کے لیے ہمارے پاس ایک مین کیمپس میں ماس کمیونیکیشن میں کچھ سیٹس ویکنٹ ہیں, ہوم سائنس میں کچھ سیٹس ویکنٹ ہیں, ہندی سنسکرت اور کشمیری, یہ 5 پروگرام ہیں جس میں ہمارے پاس مین کیمپس میں بارہویں جماعت کے بچوں کے لیے کچھ سیٹس ویکنٹ ہیں. اگر وہ بچے انٹرسٹڈ ہوں گے, وہ 11 تاریخ تک, اس کے لیے بھی ہم نے 11 تاریخ تک کا ونڈو رکھا ہوا, وہ 11 تاریخ تک یونیورسٹی آ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ آ کے وہاں پہ اپلیکیشن دیں, وہ فارورڈ کریں گے ہمارے آفس میں, ہم ان کا ایڈمیشن نکالیں گے. نمبر 1 نمبر 2 جو ہمارا کوفارا کیمپس ہے, وہاں پہ ہمارے پاس 3 پروگرام چلتے ہیں, فزکس, انرجی اسٹڈیز اور عربک ماسٹرز, ان میں بھی کچھ سیٹس ابھی ویکنٹ ہیں. تو ان 5 اور 3 8 پروگرامز میں اگر کوئی بھی بچہ ابھی انٹرسٹڈ ہے, وہ 11 تاریخ تک اپلائی کر سکتا ہے تاکہ ان کا ہم ان برانچز میں ایڈمیشن کریں. نمبر 2 اس بارہویں جماعت کے پروگرامز میں بی ٹیک بھی آتا ہے ہمارا, تو بی ٹیک کے 8 برانچز ہیں ہمارے پاس. اس بی ٹیک کا ہمارا جو پہلے لسٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ منڈے کو 8 تاریخ کو, 8 تاریخ کو ہم اس میں دوسرا لسٹ نکالیں گے جو ہماری پالیسی ہے. دوسرے لسٹ کے بعد جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی, ہم 5 دن دیتے ہیں, مینس 8 9 10 11 12 کے آس پاس میں 12, اس میں بھی ہم ڈالیں گے کاؤنسلنگ. جو بھی فری اویلیبل فری سیٹس ہوں گے ان کے لیے کاؤنسلنگ ڈالیں گے. تو اتنے بارہویں جماعت کے لیے ابھی اتنی اپرچونیٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں.
1: سر بس ایک کلیئرفکیشن کے لیے آپ سے پوچھنا چاہیں گے, جو یہ بچے کہ جو یہ سیٹس ویکنٹ ہیں, اب وہ بچے جو اپلائی کریں گے, اپلیکیشن فارم باضابطہ طریقے سے بھریں گے, تو یہ جو کوٹا رہے گا جہاں پر وہ اپلائی کر رہے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی انٹرنس پھر بعد میں ہوگا؟
0: نہیں نہیں, اس میں ہمارے ایڈمیشن ملے گا. اس میں ہماری پالیسی یہ بولتے ہیں کہ اگر انٹرنس کے بعد سیٹس ویکنٹ رہیں گے, اس کے بعد ہم ان کا ایڈمیشن کریں گے, تو ان کو ہم جو ان کا کوالیفائنگ ایگزامینیشن کا میرٹ ہوتا ہے اس بیسس پہ کریں گے.
1: بہتر. اور سر بی ٹیک کے بارے میں تو آپ فرما چکے ہیں آٹھ برانچ ہے یا کچھ ہے, اگر کچھ مزید وضاحت ہو بی ٹیک ایم ٹیک کے حوالے سے تو آپ سے استدعا کریں گے.
0: ایم ٹیک میں سیٹس ویکنٹ ہے, اس میں ہم نے دیکھیے جو بی ٹیک کا ایڈمیشن ہوتا ہے وہ جے ای مینز پہ ہوتا ہے, تو ایم ٹیک کا ہم نے پہلا لسٹ نکالا, اس میں بھی کچھ سیٹس ویکنٹ ہے, اس کے لیے ہم نے لنک پھر سے کھولی ہے. جتنے بھی لوگ جو ایم ٹیک کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی جو اپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 12 تاریخ ہے, 12 تاریخ تک وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایم ٹیک کے لیے. تو اس کے بعد ایک لیٹرل انٹری رہتا ہے بی ٹیک میں, جو بچے ڈپلوما کر کے رہتے ہیں وہ ہوپ فلی جو ان کے تیسرے ہفتے میں, ان کے لیے ہم لیٹرل انٹری کا وہ لنک نکالیں گے, تو وہ پھر ڈائریکٹلی سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں, مینس تھرڈ سیمسٹر میں, تو وہ بی ٹیک کا اس کے ساتھ ہی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. اس کا جو این آر آئی کوٹا ہے وہ ابھی لائیو ہے, اگر کوئی بچہ بی ٹیک میں این آر آئی کوٹا میں اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ ابھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی انٹیگریٹڈ پروگرام میں این آر آئی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اس کی لاسٹ ڈیٹ 10 تاریخ ہے.
1: سر جو ہمارا پریویس پروگرام آپ کے ساتھ ہوا تھا ماشاء اللہ آپ نے اس میں بالکل وضاحت کر دی تھی, باضابطہ طور پر توضیح کر دی تھی اس چیز کی کہ این آر آئی کیا ہے, اس کا کیا ہے, لیکن چونکہ بہت سارے سامعین ایسے ہوتے ہیں جن نے وہ پروگرام نہیں سنا ہوگا اور یہ پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہوں گے, تو ان کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں ایک بار این آر آئی کا مسئلہ جو
0: بنیادی طور پہ, چونکہ کشمیر یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے تو ہماری یونیورسٹی چاہتی نہیں کہ کوئی سیگمنٹ ہم چھوڑ دیں, تو لاسٹ ایئر تک ہم فری سیٹس اور سیلف فائنانس سیٹس خالی کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے 3 سال پہلے فارن نیشنلز کا سٹارٹ کرا تھا, لیکن این آر آئی جو کشمیر سے باہر رہتے ہیں فارن میں رہتے ہیں, تو ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے ریلیٹوز پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے لاسٹ ایئر یونیورسٹی نے ایک وی سی میڈم اس میں بڑی پیش رفت دکھائے انہوں نے کہ نہیں ان بچوں کو کم کیوں ہم ڈپرائیو کریں, تو 10% کوٹا جو انٹیک ہے وہ ان کے لیے رکھا گیا ہے. اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہوتا ہے جو بلڈ ریلیشن, جیسے بلڈ ریلیشن ڈیفائنڈ ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے چاچا ہے نیفو نیس, مطلب جتنی بھی ایک بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں فرسٹ ریلیشن, ان کو فرسٹ پریفرنس ملتی ہے. اگر پھر وہاں پر کچھ سیٹس ویکنٹ رہی, پھر اگر کوئی سپانسر کرتا ہے کسی بچوں کو, مینز آف فرسٹ ریلیشن نہیں سیکنڈ ریلیشن ہے, تو ان کو پھر سیکنڈ کیٹیگری میں ہم ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کا ایک چیز ہے, جیسے فری سیٹس میں کچھ 10,000 سے 15,000 کے بیچ میں فیس ہوتا ہے, یہ جو سیلف فائنانس سیٹس ہوتے ہیں وہاں 50,000 سے لے کے 2,00,000 تک ان کا فیس ہوتا ہے پورے پروگرام کا, وہ انسٹالمنٹ میں بھرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو این آر آئی ہے اس میں اس کا ڈبل ہوتا ہے, جیسے کسی پروگرام اگر یہ سیلف فائنانس کا 1,00,000 ہے, این آر آئی کا 2,00,000 ہو جائے گا.
1: بہتر سر. اور سر یہ جو
0: ہاں اس میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا لازمی ہے, اس میں انٹرنس ضروری نہیں ہے, اس کا ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ کوالیفائنگ ایگزامینیشن میرٹ پہ, جیسے 12th میں کتنے نمبر آتے اس بیس پہ ہو جائے گا, اس میں انٹرنس کے مارکس کاؤنٹ نہیں کرتے.
1: اور سر یہ این آر آئی کوٹا یہ کیا کسی پرٹیکولر کورس کے لیے؟ ہر
0: نہیں سارے, ہماری یونیورسٹی کی جنرل پالیسی رہتی ہے کہ 30% سیٹس ہر پروگرام میں سیلف فائنانس رہتی ہیں اور 10% سیٹس ہر پروگرام میں این آر آئی اسپانسرڈ رہتی ہیں.
1: بہتر سر. سر ایم بی اے ایک امپورٹنٹ کورس ہے جو مین کیمپس میں چل رہا ہے, اس حوالے سے سر آپ.
0: ہاں ایم بی اے ایک واحد ماسٹرز پروگرام ہے جو ہم پہلے اس کا ایڈمیشن کرتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ سی میٹ پہ ہوتا ہے, تو سی میٹ کا رزلٹ جو ہی آتا ہے تو ہم اس کا اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. تو ابھی جو ہم نے ایڈمیشن کیا ہے پہلا لسٹ ہم نے اس میں پہلے ہی نکالا تھا, پرسوں ہم نے اس میں دوسری لسٹ نکالی. ایم بی اے میں کچھ سیٹس ویکنٹ رہی تھی, لیکن ایم بی اے ایف ایم میں تھوڑی زیادہ سیٹس ویکنٹ رہی, وہ اس وجہ سے کہ کچھ بچوں نے دونوں میں ڈالا تھا, ادھر بھی اور ادھر بھی, وہ ایم بی اے میں گئے ہیں, انہوں نے ایم بی اے ایف ایم چھوڑا ہے, تو اس کے لیے جو باقی سیٹس ویکنٹ ہے اس کے لیے ویٹنگ لسٹ ہے. لیکن سیلف فائنانس کے لیے آج ہم اس کا پھر سے نوٹیفائی کر رہے ہیں مین کیمپس کے لیے, لیکن فری سیٹس کے لیے نہیں. بہت سارے بچے کال کر رہے ہیں ہمیں کہ صاحب ہم ایم بی اے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس میں خالی ہمارے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں یا آف سائڈ کیمپسز ہیں وہ آتے ہیں, مین کیمپس نہیں آتا. فری سیٹ ہماری مین کیمپس میں اویلیبل نہیں ہے. مین کیمپس میں ہمارے پاس ابھی ایم بی اے اور ایم بی اے ایف ایم کے لیے خالی سیلف فائنانس اور این آر آئی اویلیبل ہے. لیکن ایم بی اے ہمارا ساؤتھ کیمپس میں بھی ہوتا ہے، ایم بی اے ہمارا ناوکرل کالج میں بھی ہوتا ہے، ایم بی اے ہمارا جو اقبال میمورل انسٹیٹیوٹ حیدر پورہ وہاں بھی ہوتا ہے، اور ایم بی اے ایس ایس ایم پٹن بارہ ملا میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چار جگہ ہیں جہاں پہ ایم بی اے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے

وۄنۍ کرو پیش کلامہِ بشیٖر عارِف، آواز عبدالرشیٖد فراج تہٕ تِہنٛدٮ۪ن سٲتھِیَن ہٕنٛز. امہِ باپتھ چھِ اسہِ ای میل کران کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ توحید الحق، سلر پہلگام پٮ۪ٹھ ای میل کران بیزادہ مراج الدین، نجم الدین تہٕ قیصر الدین، تہٕ امی کلام باپتھ چھُ یہِ خط آمُت کنیل ون بنپورِ پٮ۪ٹھٕ، لیکھن وٲلۍ غلام محی الدین ڈار تہٕ محمد ابراہیم شاہ. بوٗزِو پنُن پسند عبدالرشیٖد فراج تہٕ سٲتھِیَن ہٕنٛزن آوازن منٛز بشیٖر عارِف صٲبُن کلام.

وہی جلنی سب نے آواز مس یھان طلحہ جہانگیر صبن کلام بوزن آثار شریف جناب صبح آنچار پھر ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد تو محمد آصف کوندو یم لیکھان نظامی صبح اس بوزنزو کی شعر تاہل ڈار صبح ضرور کرو شعر تہذی فرمائش پہ پیش مگر گڈن تم دوستن ہند ناو یمو یہ بات بوزن اوسمت یم بسپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبد الحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید تو دانیہ حمید ماجور نگر پہ یہ بات بوزن یھان پرویز احمد تبریز احمد رقیہ تو یہ گرک باقی بات تو ون کی شعر ساحل ڈار تو باقی دوستن خطر چونکہ آز اس یوم وصال شمس فقیر صبن دہی دہس بوزو تھی تہد کلام تمہن متعلق سپدے کت تو ونکس کرو تہذی فرمائش پہ تہندی کی شعر پیش ومید تین پسند صدر کھت لدر مال گنزری مس پھلیے للیے کرسے لول متلائے زونی چی شوبان یم چون پھلیے للیے کرسے لول متلائے رنگ رون درو رنگ بونی تلیے سنگ دل وشتن چھس مین مائے خاوین دیدار ہے ہم ملیے للیے کرسے لول متلائے

ایمیل سامو درویش باغ پٹنہ پیٹھے لکھن ول توصیف شوقی چھوٹی تو گڈی ہم سین مستقل بوزن ول آج مے سان شازیہ بشیر تو ستھن زن آوازن من ساگر نذیر صبن کلام بوزن ضرور کرو پیش یہ بہت بوزن یچان لول پور وانکھل پیٹھ رفیقہ بیگم گزار احمد وانی فاروق احمد وانی بلال احمد وانی خالد وانی ایمن بلال ظہور احمد وانی شہزادہ بیگم حاجہ بیگم مام کاک دکاندار عبد المجید گنائی غلام حسن کمار حارس کمار عبد الحمید کمار حاجہ بیگم تو موج بوزو پن پسند

تُہُنٛد سرمٕچ پرٛوگرام چھُو تُہۍ آکاش وانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان رشیٖد نِظامی. تۄہہِ وَنو ییٚمہِ پرٛوگرامُک ای میل آی ڈی تہٕ بیٚیہِ خط لیکھنہٕ باپتھ پتہ. اگر تُہۍ تہِ یژھان چھِو زِ تُہٕنٛز پسنٛد گژھِ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز پیش سپدٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ ای میل کٔرِتھ. سون ای میل آی ڈی چھُ تُہٕنٛز فرمٲیِش @gmail.com tuhinzfarmaish@gmail.com. اگر تُہۍ وۄنۍ خط یا پوسٹ کارڈ لیکھُن چھُو یژھان، تُہۍ ہیٚکِو یَتھ ایڈرَسَس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ: اِنچارج پرٛوگرام تُہٕنٛز فرمٲیِش، معرفت پرٛوگرام سربراہ، آکاشوانی سرینگر، پِن 19001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ: اِنچارج پرٛوگرام تُہٕنٛز فرمٲیِش، معرفت پرٛوگرام سربراہ، آکاشوانی سرینگر، پِن 19001. وۄنۍ کَرو پیش کلام عزیٖز ہوج آواز قیصر نِظامی. بوزُن چھُ یژھان بیٖرو ہردپنزو پٮ۪ٹھ فاروق احمد چوپان، اعجاز احمد چوپان، افروزا جی، پُلوامہِ پٮ۪ٹھ شاہینہ جی، کھاگہٕ پٮ۪ٹھ بِلال احمد، جِناب صٲب آنچار پٮ۪ٹھ ساحل صٲب، زینب تہٕ رُقیہ. یِہوٚے بٲتھ تُہٕنٛدِ باپتھ. یِم چھِ ہرن بڈگامہِ پٮ۪ٹھ محمد شفیع ملک، رِیاض صٲب، روف صٲب، عماد صٲب، بطول فاطمہ، اروا جان تہٕ موج. پیشہٕ خدمت چھِ تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛدٕ.

پروگرام کس آخرس پہ کرو وم پیش کلامی رشید کانسپوری آواز گلزار احمد گنی تو ستھی بوزن یسان واراگام بیرو پہ نعیم ملک ہیمو جان طاہرہ رضیہ جان ٹبورانی ڈرائیور محمد شفیع خالدہ جان بلکیس جان محمد اشرف ڈار منظور احمد ڈار پیر الطاف خان تنویر خان تو عبدالحد خان ناگول پٹ غلام محمد حیا شمیم احمد عارف مجید محمد ابراہیم نور جہاں تو باقی ستھی پیش خدمت تہ سارے ہز پسند گزار آمد گنائی تو ستھی ہز آواز کلام رشید کانسپوری